0: slutten av 60, begynnelsen av 70. Ja.
1: Direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig
0: da. Ja, men kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var det litt sliten I lakken. Dette kan jeg like. Hvis alt virker, at det litt patina, da så jeg for meg tak, jeg har noen takgrind som passer, og et par hoppski oppå der, eller noe plank.
1: Skal du legge rett Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett Rolls, men det blir en bruksrolls.
1: Ja, fytti gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk. For å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette I gang en prosess ja, som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du så glad I litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun jo veldig glad I det.
1: Det kan du male med, sier han, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det han jeg har fått med. Men I hvert fall, det østre løpet etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det... Men jeg må,
1: altså, du må I hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt I garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men Rolls Cabba, har ikke prøvd...
0: Det har jeg hatt. Ja, men skal vi ikke noe der, eller?
1: Skal vi ikke prøve å leite litt I Rolls? Jeg enig I Rolls. Det jo en grunn til at bilen kostet flere hundre kroner når den var ny I slutten av 60 år.
0: Nå koster den like mye som en litt sliten passant.
1: Og så det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanisme. Husker du det? Men ikke for å sette spår I gleden her. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har ikke vært bereist oppe I motorrommet hos Rolls, men da lukte du opp hans, og da husker jeg så på den støttemper toppen, og så tenkte jeg, Her det mye greier det? Du ser det som du vet, hvis det, For dere som I motorsportverden Sånn der dempertopp med 300 justenger I camber og caster og Sånn topp du setter på Så da original det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata Du kan skru deg helt til Midlands England
0: Her det mye skryt for tidlig engelsk bilindustri Hører vi?
1: Fy faen, det jo egentlig en Austin sånn, Eller sånn der Allegro Bare at den litt bedre pakka I noe litt tyngre treverk I dashbordet Det samme folk som satte sammen, ikke det?
0: Jo, også, men så vet du hva Så dukket det jo også opp en I feeden her Eller en på blokket Svensk, den Fiat 11 Nei, den ikke Fiat, nei, det Austin A35, eller A30.
1: Dritkul, ass!
0: Og det det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den så
0: tøft. Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte I forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, men det så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. Den. Sånn Austin liksom litt mer over... Det like mye mekanikk I hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den inne I døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei,
1: så
0: det mindre.
1: Litt, ja, det litt mer overkommelig, men det klart. Jeg skal, du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, så, det bra Rolls... det bra at en I min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den og jeg
0: ja.
1: For det jo en sånn Rolls På vei til hytta Når alt virker Da, da skal du være jævlig mot bilindustrien For ikke å få et lite smil I munnviken Når alt virker altså.
0: Men når du på vei til hytta Med bagasjen full av maling Jeg skulle male hytta Og den turen ut på hytta Da, hvor min kjære sier Dette en drop om hjelp
1: Lykke til på jakten!

0: Du vet du hva? Jeg jo klar for vår og sommer og sol. Båten polert.
1: Ja.
0: Porsche i prosess. Jeg må si Porsche
1: i prosess. Det hadde vi jo en lengre, et lengre innslag om forrige podcast.
0: Jeg glemte jo at vi har hatt innslag, og det var tydeligvis langt, så jeg husker jo ikke engang, jeg har jo fortrengt. Ja. Neida, bilen min oppe hos Classic 9, Thomas. Ja. Det min faste... Porsche-reparatør oppe på Billingstad.
1: Det fint å ha en sånn.
0: Ja, og hadde opp dit, skulle gjøre noe småttere, skulle få på noen spacer og noe tilpassende hjul, som jeg snakket om sist, og det nå i mål. Ja. Da jo da at det ryker, rett og slett.
1: Nå subber ikke.
0: Nei, nå det i orden. Fått på spacer, valsa hjulbuer. Så nå det skal være i noenlunde greit. Det må tilpasses litt, men da må du subbe litt først, sånn at jeg vet hva jeg skal gjøre. Ja. Men nå det innenfor. Nå har vi alle justeringsmuligheter. Men da kjørte jeg bilen opp dit. Han skulle prøve bilen med spacer på for å se, og det virket greit. Og da, vet du, når han parker i bilen og ser under bilen, så jo den sinnssyke flekken med servoolje. Og det har jo aldri lekket før. Ikke sant? Så nå der har du den typiske. Dette liksom et lite varsko til dere med veteranbiler. Og det kunne jo vært en bensinslange, vet du.
1: Det kunne det vært.
0: Så vær oppmerksom på ting som ryker etter et par tre kjøreturer etter en vinterlagring på gamle drittbiler, for det nå røyk servo, eller det en lekkasje inn, det ikke av så det spruter, men det renner ut en god desiliter med en gang jeg fyller reservoaret til maks,
1: yep.
0: Så det et brudd inni en servoslange som da går fra motorrommet som bak inn i elven og bare rett inn i karosseri,
1: ja.
0: I et sånt høl i brandveggen inn. Så det jo det i gang, og den en
1: ja, det jo
0: 15 millimeter
1: slange.
0: Og kobling, sånn banjo-kobling med sånn, ikke sant? Så det lekkere, se der. Nå i hvert fall det fiksa.
1: Og det det, ja.
0: Ja, det nå det jo fredagen.
1: Ja.
0: Så nå jo det friksa.
1: Mandagen skal vi på Carlsen Coffee Factory, så da må den være i orden.
0: Og i dag vi jo på Tyregrava, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og det jo Tyregrava i dag, fra 9 om morgenen.
1: Til langt ut på.
0: Ja, til langt ut på. Så nå virker den bilen. Det jeg venter på nå brakketer, rett og slett, for å få på vingen min. For nå har jeg jo fått lakkert oppe på Kongsvinger bilskade, oppe på verkstad på Kongsvinger, oppe hos Jon Ånerud. Mega tusen takk for en knalljobb. Dette ikke reklame, dette rett og slett hjelp. Fingeres. Og det mega god jobb. Vingen jo sånn, for dere som ikke så bereist, så det en sånn vinge som sitter på sånn 3,2 liter Carrera, ikke turbo 930. Litt mindre omfangsrik. Sånn stort fuglebrett, men det mindre gummilepper og sånn.
1: Ja.
0: Så den skal jeg ha på nå i år. Jeg venter bare på noen brakketter for å få den.
1: Hvor de får tak i dem, man? Kan du ikke få lavd dem, man?
0: Jo, det blir laget, men det skal vi ta et stikk om senere.
1: Ja.
0: Så nå bilen med breie hjul, gullfarva senter, svart og fin, fått strekt opp litt inni, vaska og ordnet, fått støvsugd og pusset ruter og gjort den vårpussen, fått på vingen, og da det egentlig, da en kosmetisk sånn jeg vil ha den. Så til vinteren din så tenker jeg at jeg kanskje skal rett og slett bite i sure eple, pelle ut motoren, ta lakkere toppdeksler, pakke om litt, se over, lakkere litt varmedeksler, strekk.
1: Det er lenge til, det til vinteren.
0: Ja, men bare, det opptatt på Porsche. Ja. Ser hun langs veien, hils og smil,
1: og
0: kom bortom og si hei. Nei, jeg har litt uvurdering om jeg skal ha fri eksos eller ikke, men det bråker litt, men ikke sånn som du gjorde før i tida. Men det muligens at vi ender opp der, altså, vi får se.
1: Ja.
0: Men nei, jeg kom og hils på oss, det samme gjelder deg, Gern, Rødt og Kjører Mercedesen. Vi skal være en slags...
1: ambassadører.
0: Ja, vi skal være en slags... hva heter de igjen? Han, Steve Curtis og Roger Moore i år, og vi gullguttene.
1: Gullgutt.
0: Hva heter de på engelsk igjen?
1: Nei, det var så vanskelig.
0: Pretenders? Nei. Husker ikke.
1: Det var vanskelig. Ja. Jeg prøvde å huske det.
0: Vi skal ut og representere med en SL og 964. Porsche. Men det deilig med at bilen og båten og alt der liksom, nå begynner å fleske seg.
1: Ja.
0: Og det digg, det en digg følelse.
1: Oss. Begynner å fleske oss litt vi også.
0: Så. Ja, flesker. Alt skal fleske seg litt. Men det deilig, det updaten rett og slett altså.
1: Jeg har en liten plan.
0: Ja.
1: I sommer skal jeg bare kjøre i bare overkropp.
0: Åh!
1: Ja. Jordskjelv, det var epicenter, var jo hjemme hos deg.
0: Ja, det var hjemme hos meg. Vi har vært igjennom en... Folk har jo studert... Jeg snakket jo med, håper jeg, professorer på TV, som jeg så... Dette har jeg studert i alle år, aldri opplevd det selv. Så de jo happy, de også. Vi har fått oppleve jordskjelv, Geir.
1: Ja.
0: Det rått. Fire på Rikards skala, det ikke det du kaller det?
1: Jo, det en skala som på, heter Richterskala.
0: Jeg skjønner ikke dritt av det. Tredobler seg noe for hver gang, så fire liksom lite. Men fem kjempe mye, seks da vi ferdig alle mann.
1: Men du hadde...
0: Epicenter hjemme hos meg.
1: Epicenter hos deg, skranglet du så alt glass og flasker raste i gulvet.
0: Ja, jeg lå i senga faktisk, og har et ganske stort sånn blekk. Bilde som malt av Ayrton Senna på en svær blekkplate med oljemaling på veggen på soverommet.
1: Ja.
0: Og den resonanser, så jeg tenkte, her det en, jeg bor jo midt oppe på Romeriksport

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Jeg måtte inn til byen, og sånn at naboen lurte på om det sendte meg melding og lurte på om vi merket skranglinga. Jeg hadde jo akkurat satt meg i bilen da jeg kjørte.
3: Var det gamle Mercedesen, for da skrangler du nok fra før?
2: Ja, nei, men det var på grusveien fra hytta og antageligvis bort, og jeg kjørte jo da Isuzuen med svære hjul, og da tenkte jeg det at... Det dempa, altså det er jo jordskjelvbilen av de sjeldne, det demper jo alt sånt, vet du.
3: Eneste du kan sitte i, som jeg ville sitte i bedre enn i Arctic Trucken din, det tror jeg er en sånn Palace Citroën. Da kan du være med på 7,3 Richters. Det eneste du må passe på er skyskraper, ellers så overlever du. Ja. Men var du redd, eller? Nei, du var ikke redd,
2: du visste jo ikke om det før etterpå, jo.
3: Nei, jeg var redd. Ja. Jeg synes det var litt skummelt. Jeg trodde jo at det var... Men der er igjen den der Facebook-greia med... Nå snør det ute. Det var alle, jeg har 4000 venner på Facebook, tror jeg, og alle skrev, hva gjør så, gitt? Ja da, vi vet det. Men det var gøy da.
2: Men den samme helgen, så var jeg jo da på hytta.
3: Har du vært på hytta igjen?
2: Ja, da, det er, og da, nå var det liksom, nå skulle det gjøres litt ting, jeg hadde noen blomster.
3: Ikke noen stigerelaterte ting, det må du gi deg med, Geir.
2: Nei, det var...
3: Og detter du bare ned.
2: Nei, men du skjønner, det var litt stigerelatert. Nei! Men, no, men så...
3: Og du overlever, du har ikke gips engang.
2: Nei, så jeg skulle male noen sånne blomsterkasser.
3: Ikke fanden på veggen, tenker jeg.
2: Nei, det har jeg allerede gjort. Når jeg skulle male noen blomsterkasser, da begynte det å drøppe litt, regne litt. Da gikk jeg inn i boden min og fant på noe annet å drive med. Til dette hadde gitt seg. Så begynte det å snø litt. Ja. For det kom hagl og dritt. Og så tenkte jeg, nei, fader, nå går jeg inn og koker fiskesup i stedet på rekeskal jeg hadde liggende i fryseren. Så jeg sto og kikket ut av vinduet, hvor min bedre halvdel er veldig opptatt av å få det fint.
3: Stod og raka med truger.
2: Fader, altså, hun så jo ut som kom fra Mount Everest. Det var jo, snøen lå jo på topp, stod med topplu og raker. Da tenker jeg, da er du litt overivrig.
3: Ja, ja, ja.
2: Men... Så ble været litt bedre, og jeg har tre fuglekasser.
3: Ja.
2: De er jeg jo litt spent på. I sin tid så hang jeg opp de så høyt at det er litt prosjekt å komme opp og liksom sjekke dem da. Ja, du skal jo tømme de der, vet du.
3: Du gjør deg selv noen jævla bjørnetjeneste med disse høydene dine. Ja. Du skal holde deg langs bakken, du, Geir.
2: Nå senka jeg jo hele forekomsten av fugleinnkvartering.
3: Ja.
2: Så jeg hadde en, den hadde falt ned av seg selv. Det hang i en stolpe. Det er en sånn litt dårlig patent, så de skranglet. Og hvor Rune Gokstad, kompisen min, sa den der i fuglekassa der, der er jo bare eggerøret inn i den der. For de der fugla må jo har fått mangelfull slette, nei, hva det heter for noe
3: sjelsevner.
2: Men i hvert fall så var det, men det var to stykker til. Det ene har jævla langt opp på
3: et tre. Bor folk inni der over vinteren, eller?
2: Nei da, de kommer tilbake på våren.
3: Men smaker, men er med Afrika,
2: men Afrika da,
3: jeg er som gamle FRP-sånne pensjonister bor i Gran Canaria om vinteren.
2: Men i hvert fall så fant jeg ut hvordan jeg vipper, for de er jo tredd inn på en sånn greie som er hekta.
3: Har du kjøpt ferdig? Du har ikke snekker deg selv, altså.
2: Nei, da har jeg
3: kjøpt ferdig. Du har jo snekkerbod.
2: Ja, men det var mye bedre at noen andre har snekker deg for meg.
3: Ja, ja.
2: Så da fant jeg bare en sånn gammel gardinstang, så vippa jeg ned fuglekassa, så falt den ned på bakken.
3: Ja, ja, ja.
2: Den ene.
3: Ble den hel da?
2: Ja, da, den tårte det, for det er jo myk og fin.
3: Måsa.
2: Ja, skogbunnen.
3: Jeg vet hvor du har den, skjønner du. Ja. Det er bak boden der, bort på hjørnet ditt.
2: Ja, der er den. Ja. Og så hadde jeg en til på benken der. Så tok jeg kosten, eller der stanga på den også. Så den fikk jeg for øvrig i trynet. Da jeg skulle prøve å henge den opp igjen, så tenkte jeg, får jeg blåvær?
3: Har du dem nede for da?
2: Nei, du skal tømme dem for gammelt.
3: Var det mye dritt inne der da?
2: Ja, det er akkurat der jeg ikke er helt odontologen, vet du. Fordi at det der var jo, så synes jeg den mosen inni der, når jeg tømte, at den var litt for fersk. Jeg bare

0: lurer på om jeg har sanert boligfeltet for disse her som var innflytningsklare. Så jeg bare lurer på om de allerede hadde begynt å etablere seg bopel. Men at jeg ødela boligdrømmen litt tidlig der.
1: Så hvis det Hvis det noen fulere drømbak som fly forbanna nå, så det din skyld, altså.
0: Men ja, jeg skjønner jo det når det har vært
1: så kaldt. Det på plass igjen da, eller?
0: Nei da. Jeg skjønner jo det at noen har vært så kaldt som det at de gjerne vil i hus, at de kanskje har forta seg for å komme litt i le.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo at, jeg gjorde jo bare dette her med omsorg og omtanke for fulene, at jeg skulle festen bedre, så ikke det skranglet så fælt inn der.
1: Ja, ja, ja.
0: Så de der fuglene blir engstelige og nervøse og ja, derfor de lå skreik etter mora si, ikke bare etter mat, men at de var redde de skulle ramle i bakken.
1: Men for rare unger, vet du, når unger er så skeptiske.
0: Ja. Så nå er jeg jo veldig spent om det er en ny etablering av fjærkre inni der, eller om det rett og slett blir stående som tomme vepsebol
1: kan ikke du, sommeren. Du, Geir, jeg lurer på, du er jo en mann som har alt du trenger, men jeg lurer på, hvorfor har du ikke du en liten bikube på hytta og får lage litt fersk honning så gjør du litt for faunaen, det er så viktig med bier har jeg lært av David Attenborough så en liten bikube borte i kroken der og deg i en sånn drakt med noen sånn peisblåse med noen røyk inni og en sånn det tror jeg hadde vært en jævla god greie jeg skal snakke med Anita ja. Kanskje vi greier å få spleisa på en bursdaggave
0: nei, ikke gjør det tror du jeg har tenkt litt den tanken, ja, men naboen min drev jo med bier,
1: ja.
0: og jeg kjøpte honning av dem. Det synes jeg er fint at noen... Jeg bidro med beitemark for disse biene. Ja, de kom jo og spiste av blomstene mine.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjente dem jo igjen, det var jo på fornavn med flere av dem.
1: Ja, ja.
0: Og så tenkte jeg det når jeg kjøpte honning der. Ja, men dette... Det her er jo honning, det er så kortreist som kan få blitt. Det er jo bare 100 meter. Det er
1: ja, ja.
0: 100 meter bort i veien. Men det var så mye, hun sa det, måtte slutte med det, var så mye jobb med det. Det var helst.
1: Jobb?
0: Ja, det er, de skal slinges og skal renses. Og så kom de der geitehamsene, de der mordervepsene, de svære jævla. Og de gikk jo inn i bikuben og åt opp bier og dronninger og helvetes
1: rabalder. Det er jævla dyr.
0: Ja.
1: Det er sånne digre vepser.
0: Som ikke er så farlige for folk, for de er ganske harmløse. Men de eter veps, nei, biene i bikube.
1: Ja.
0: Nei, det blir ikke noe bikube hos meg.
1: Nei, tror du, ja.
0: Jeg kjøper honning av de som produserer, jeg
1: tenker. Men melka, Geir, ku hadde vært noe.
0: Ja. Kom meg, du skjønne mille, gjør skogen atter grønn.
1: Er det ikke april som er skogen atter grønn? Er det ikke...
0: Nei, da, det er mai. Dette må du ha lært deg.
1: Første vårmåned er jo april.
0: Ja, men det som er nå er brylluper og konfirmasjoner og bunader og dresser skal... på plass.
1: I den forbindelse, Geir, så har jo mitt yngste avyngel, har jo da gått til den anskaffelsen av konfirmasjonsforberedelser a la Humanetisk Forbund.
0: Ja, så han er ikke voksendopp.
1: Nei, og han skal viksles nå til 9. mai, hvis det er det heter, og gå til konfirmasjonen. Det er litt...
0: Nei, så gøy.
1: Det er en milepæl når...
0: Ja, inn i de voksnes rekker, heter det jo da jeg konfirmerte meg.
1: Er man voksen når man er 15 år? Nei. Jeg er ikke sikker på det,
0: men... Fikk barbermaskinen, jeg skjønte ikke hva det var til engang. Og det var ikke antydning til dun på akka.
1: Nei, så det er rett og slett altså 9. mai, altså neste søndag da, om en uke og et par dager, så er makseren konfirmert.
0: Ja.
1: Og det er litt gøy, for vi skal feire, håper jeg, det er jo litt sent på dagen at det er den seremonien da, i Lillestrøm, og så skal vi ha etterfesten på Høysmann på godkarten. Der er det et eget Dennis Haugerom.
0: Hvorfor er jeg ikke overrasket?
1: Nei, så makseren ville ha det. Emma hadde, Emma i sin tid da, som er 18, år i år da, hun hadde jo det tre år siden hun var konfirmant og hun ville ha sånn der var det sånn herskapshus og have og blomsterbuer og rosa og rødt
0: ja, sånn
1: og
0: skal det være
1: og makseren vil ha det på
0: Høysmann,
1: ja. Der er det godkart og kjøredresser og plass til biler utenfor.
0: Hadde det vært opp til faren, så hadde den vel vært på Nunnbøring.
1: Ja, men... det burde vært til på Rudskogen, tenker jeg. Det gule tårnet på Rudskogen. Ja, men i hvert fall, det blir kult. Det er litt sånn rar milepær. Du har jo vært gjennom dette et par ganger, du. Med ja, alle unger. Du er jo bestefar. Du har liksom tatt det enda et steg videre, du.
0: Ja, det er konfirmasjon der om noen 100 år også. Men,
1: ja, det er sant. Nei, altså, vi skal feire. Vi har kjøpt Red Bull-kake. Formel 1-bil i Red Bull-kake som blir levert av kakemannen, en jævla bra type som, jeg var og kjøpte kake der i, første gangen i dåpen til Emma det begynner å bli mange år siden da Og da var det en fyr som het Kakemaden holder til oppå, det oppi der du bor. Oppe på...
0: Bøler?
1: Ja, oppe på... Jeg er ikke sikker på hva det heter oppi der, jeg skal forklare etterpå.
0: Samme, det er bare for kaka.
1: Oppe på... Ja, mot Toyota der, ved Leos Lekeland der.
0: Ja, det Ulstrup.
1: Ja, Ulstrup oppi der bor han. Og jeg var ute og hentet... Han din trente... Hei til deg, Stig, hvis du hører på oss, det bør du gjøre. For han, vi har ikke noe annet forhold enn at jeg har kjøpt et par kaker. Men han kom og åpnet, han bor i en blokk da, og liksom, kom og hent kaka da, i andre etasje, lukket opp døra. Og din trente typen... Og så står hele dagen og lager marsipankaker Og jeg sa det til en Smaker ikke mye på disse kakene Å jo, det blir en smakebit innimellom ja. Men det litt gøy, det litt sånn stereotyp Da så man en sånn tjukk, koselig fyr Med Bart, alla sånn Super Mario-fyr Som lagde kaker da Men han den trente typen Og nå har vi da, det var så sinnssykt bra sist Da lagde vi sånn, du vet, sånn bok som var åpen ja, Med sånn bånd i midten Sånn dåps Og da, nå var det, altså, ringte han og spurte kakestøkker til 30 stykker 30 stykker med kake i Red Bull Formel 1-bil i fasong av en Formel 1-bil ikke noe problem, sa han
0: bare den ikke smaker Red Bull
1: ja, det spiller ingen rolle kan smake jo, gummi for min
0: det spiller noen rolle det kommer gamle tanter som skal ikke sitte og spise databrus i, og gamer
1: ja, det er bra det, altså
0: fludium.
1: Men så vi gleder meg til dåp nå vi ferdig med jeg har kjøpt inn det vi trenger litt der maten blir levert på Heusmann tapas jævla digg han bestemmer mye selv, vet du det er deilig
0: det er
1: så han der er tapas
0: han er en oppegående liten gutt i motsetning til far sin
1: ja, det er, kan umulig arve etter meg
0: men men litt, altså, jeg har jo da mitt stebarn som da skulle gifte seg så hun skulle konfirmere seg i kirke
1: Det en bilde i Oslo der det går som om vi elsker konfirmasjon og bryllup men det skal, de forholder ikke vi oss til
0: Nei, her. Men hun hadde da skulle gifte
1: Men faen, nei, men faen, det var voldsomt
0: nei, hun skulle konfirmere seg kjerke, i kjerke og for det alle venninnene gjorde det Men hun hadde jo ikke noe forhold til kjerka, så da måtte hun døpes først.
1: Ja, ja, ja.
0: For det var hun jo ikke.
1: Ordnet Bjørn Eidsvåg det over en amman ute på Ilir, eller?
0: Nei da, han, nei, da, det måtte i kjerka. Det måtte gå opp og sånn, det var masse greier om voksendåpgreier. Og så, og det jeg tror jeg jo angrer litt på enda, men i hvert fall så har jeg jo ikke noe forhold til det. Men så var det, leste jeg en artikkel her, en engelsk mann som drev med dette, var en, jeg vet ikke om det var en seks, ja, en sekt eller en eller annen slags merkelig liten menighet, og hvor det var en gubbe som skulle da døpes. Dette ble gjort i en bakgård i en eller annen by i England, husker ikke hvor, uinteressant egentlig, inni en bakgård, i et sånt barne, som du blåser opp, som barnebasseng,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Der skulle han døpes relativt harmløst.
1: Men så lenge vannet er hellig, så er det greit, vet du.
0: Han drukna.
1: Nei!
0: Han drukna han der i gubben som skulle døpes, så han pastoren ble jo bura inn og fikk 13 år i spjellet, for da han driver jo drukna.
1: Da er du ivrig
0: Så ikke døp deg
1: Men jeg foreslår en ting Hvis du skal ha sånn voksendåp Der du skal liksom ha vann i hår og sånn Ta så klin Hvis du har mer hår enn oss da Klin masse salo i hår og folk Så ser man, holde på treet Vi kjører Ukas dilemma
0: Hater den jingeren
1: Ja, jeg jo altså,
0: Nei, det gjør du ikke, du gleder deg til det
1: Ja, men jeg hater jo jingeren For jeg, da får jeg liksom, jeg har ikke noe intro For den jingeren sier alt
0: ja.
1: Men da kan vi liksom kjøre dilemma da Som du sier så flott i introen
0: Har det kommet, er det fra ditt eget bryst Eller er det fra innsendt fra
1: noen Dette her, som jeg sa tidligere i dag Jeg har brukt det uttrykket en gang før i dag I fare for å slite ut Dette dilemmaet er sugt rett av eget herrebryst
0: Okay.
1: Så da er vi klare, og det er ikke noe 160% Jarl Goli fritt i dag også
0: Oi,
1: Ja, han har fått fri han da
0: han
1: er på slags bryllupsreise for meg Da skal han få litt fred
0: Er ikke han det stadig vekk?
1: Jo, han er jo det hele tiden jo, Vi andre kaller det ferie, han kaller det bryllupsreise Er du klar?
0: Ja, jeg vet ikke
1: Altid gå en runde på Ikea før du handler mat Uansett når du skal spise Eller alltid måtte fylle bensin, lade eller fylle diesel Før du skal ut og kjøre
0: Ja, det siste der er jo faktisk sånn som man der, nesten gjør.
1: Nei, men tenk litt på det.
0: Hvis du har en bil som bruker mye bensin, ja, så må du jo...
1: Uansett når du skal dytte noe i nebbet, så må du gå ned på, dra ned på Ikea på Furuset, slepe den der du måtte være, og gå en runde rundt først, før du spiser eller handler mat.
0: Ja.
1: Eller du må hver gang du skal sette deg et kjøretøy, så er det tomt for batteri, strøm eller diesel, så du akkurat du bort til første lader, eller akkurat bort til første bensinstasjon, så du må fylle.
0: Ja.
1: Vær så god. Hva er mest ulempe eller minst til lemp for deg?
0: Jeg ser jo for meg at du får et noe fattig kosthold hvis du skal gå rundt på IKEA, for da går du jo rett opp i antasje der og spiser buller.
1: Du kommer på ting jeg ikke har tenkt på.
0: Nei, da blir det buller. Noen ganger laks,
1: juletallerken. Så du drar på IKEA for å spise. Jeg så for meg at du bare skulle måtte ned dit, gå en runde rundt ut i bilen og så handle mat.
0: Ja, men det blir dyrt også, vet du. Fordi at du finner alltid seg sleiv eller en lite servietter eller noen stjerinlys eller en jokapalme som eller kanskje noen batterier på tilbud ved kassa der.
1: Ja, eller stjerinlys eller telys. Ja. Men du vet, det blir ikke gratis å fylle diesel hver gang du setter deg bilen, eller? Når den er tom hver gang du setter deg bilen.
0: Nei, det er jo det. Du må bare passe på å kjøre langt så den er virkelig tom da. At ikke noen at du har fylt 1200 kroner og så... Og har bare kjørt en liten tur i kiosken, og så er det 1200 dagen etter
1: også. Ja, ja, ja.
0: Begge disse her er jo veldig kostnadskrevende.
1: Ja, da skal vi bare huske, siden du sier det, så skal vi minne på at dilemma er selve definisjonen, nemlig valget mellom to onder. Ja, det er et dilemma.
0: Jeg hadde gått for IKEA, ja.
1: IKEA, ja. Ja, god tur, ja. Følg med på alle
0: forskjellene. Du skal spise 5 måltider om dagen, for du trasket godt igjennom billig bokreol.
1: Du får full oversikt over nye studenter som driver og flytter inn i Oslo, og folk som er nyskilte.
0: Nyskilte. Ingen jobb er for stor, ingen er for liten. Det er jo mange som sier rørlegger og snekkere og sugeserviser og alle de der...
1: Sugeservice?
0: Ja, så de der slamsugere
1: og sånn. Ja, du har tenkt på dem, ja.
0: Bortsett fra, det har jeg hørt, når folk skal ha asfaltert noe, så var det en kompis av meg som skulle bare asfaltert noen kvadratmeter foran garasjen sin. Nei, det gadde de ikke å komme og gjøre. De gadde ikke hvis det var for lite.
1: Den bransjen har det for godt, Geir.
0: Ja, de har det for godt. Men... denne uka her så var min eldste sønn med Toyotaen sin og skiftet hjul hjemme hos meg.
1: Ja, for du har jo et slags, det er en slags verstesentral du får venner og kjente opp og mangler du, Geir.
0: Ja, fort blitt til det. Der er det jekk.
1: Det er koselig også, da.
0: Der er det jekk, der er det en fin Makita oppladbar muttertrekker, det er lyst og trivende, og var det jo pent vær og sånn. Den står da i det midtre løp, der hvor Mercedesen er, da må den rygges ut. Altså, det må planlegges litt. Ja. Rygges den ut. Og så setter jeg da meg i en fluktstol, mens sønnen min da setter i gang. Jeg må være litt konsulent, men klager over dårlig knær, så jeg skulle gjerne hjelpe deg, men, og så videre.
1: Du er en sånn sekk, som så henger på ryggen og følger med.
0: Sånn, jeg bare kommer
1: med... Er det momentstav og sånn, eller går det på lykke og fromme med muttertrekkeren?
0: 2020-modell Toyota Corolla, det er ikke noe moment der, altså.
1: Bare skikker du.
0: Jeg sa det til en, det ser litt damekjørt ut i sommerhjula dine. For det var riper i, det var felgekjørt. Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Jo, det vet jeg, så det kommer fra fortauskanten. Men det var ikke han som hadde gjort det, visst nok. Men det sier jo alle.
1: Nei, det sier alle, ja.
0: Men i hvert fall så setter jeg meg ned i fluktstolen, pent vær her også. Og så ser jeg da på, jeg visste jo i og for seg dette her, men navkoppa på Mercedes min. Jeg har jo da etterlyst 16-tomsfelger med kapsler som jeg skal bredde. postlangkjoring@gmail.com kan du jo bare legge inn det.
1: Det var ikke noen felger der nå enda.
0: Men forløpig så beholder jeg de 15-toms borat holdt jeg på å si, barokkhjula jeg har, men så ser jeg navkoppa er stygge. Jeg var på Auto Trio, de som selger Mercedes-deler, for jeg kjøpte 4-8 plugger her.
1: Ja.
0: 4 på hver side. Som jeg ikke har skiftet enda, for det er også en liten sånn begivenhet.
1: Ligger det med en påse i bilen så du kan ta den når du kjeder deg på hytta, eller?
0: I en eske.
1: Du fikk med hele esken?
0: Ja, når det er så mange så får du med esken.
1: Ja,
0: så
1: får du med esken.
0: Det er fordelen med V8-er, får du med hele esken.
1: Ja, ja.
0: Men i hvert fall så sitter jeg da på flukstolen, og så ser jeg den ene navkoppen på en, særlig ene forhjulet. Alle 4 er egentlig ganske stygge, men den på
1: forhjulet. Ja, for det er råaluminium som har blitt tært av salt og vær og vind,
0: eller? Nei, den navkoppen er i plast.
1: Hvorfor er den stygg da?
0: Nei, den er flassa, det er noen som har prøvd å lakkere den. Og så skulle jeg kjøpe 4 nye, men det var vanskelig å få tak i den dimensjonen da.
1: Ja, ja, ja.
0: Det begynner jo å bli noen år dette her da.
1: Ja.
0: Så jeg setter meg ned, og så finner jeg fram en liten sånn Stanley-knivblad, og skraper av det løse, og så begynner jeg å slipe, og så mellomslipe.
1: Mattre ned,
0: og så da blir det litt kanter og sånn. Det er jo aldri noen som kommer til å se det, men jeg kommer til å se det. Så jeg matter ned, og sliper ut litt hakk og sånn. Gjør en jobb.
1: Det er vel rett og slett navkopper, du?
0: Ja, det var bare én. Altså, jeg satt med én navkopp, den som var styggest, skrapa litt.
1: Men da blir jo den alt for fin for de 3 andre da.
0: Er det det gjør?
1: Det baller seg på, vet
0: du. Det gjør det, så jeg skulle gjerne helst hatt 4 nye, men det er jo den der tilfredsheten at du har gjort noe selv.
1: Men det der igjen er jo ting du kan gjøre på hytta. Når du sitter i sola og koser deg.
0: Du kan like gjerne gjøre det i garasjen mens,
1: ja, men det er jo deilig å ha litt sånn
0: ja.
1: Du har jo tre igjen. Du har holdt jo på en hel dag, men ja, ja, ja, det var jo fire dager. Det er en ukesjobb da.
0: Dette er en ukesjobb. Så, og da hadde jeg plastgrunning, for det er jo plast. Så jeg, det hadde jo skjært igjennom et par steder. Så hadde jeg en plastgrunning, så den lå ferdig grunna. Når jeg ferdig her nå, så må jeg ut og kjøpe en sprayboks med sølv metallic, så jeg får lakkert den pent.
1: Ja, man får til å matche litt da.
0: Ja, for vi, ja, den skal, altså...
1: Den må, så, hvis du skal velge, og du i tvil, så må du i hvert fall ta en farge som lysere enn felgen.
0: Ja.
1: Ikke mørkere, da ser det rart ut.
0: Ja, da ser
1: det lysere, så det mer, da ser det mer naturlig ut.
0: Det var godt, det var et veldig godt innspill. Ja. Som tidligere nevnt, så skal vi da være på, vi skal på Vyrt på Holumskog, ja, på Cars & Coffee, ja. Det skal vi snakke litt om. Vi snakket om det på onsdag. Men i hvert fall, så da må navkoppa se fin ut, felles, så kommer jo folk til å erte meg, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller at jeg må sette vaskebøtte foran, så ikke det
1: men,
0: syns.
1: Men vitsen skal jeg ikke la slippe så lett, så du ser ikke litt arbeidsledig ut, tror du, når du kommer med dem.
0: Jo, det kan
1: Navkopper.
0: Være. Navkopper.
1: Dagpengkopp, som man kaller det i Nordland.
0: Men du, jeg har et spørsmål til deg som det er i, tungt inne i bilshine-verdenen.
1: Ja.
0: Jeg har felger som restaurert og fine og lakkert og
1: ja, dem tok jo ned og skottet dem ned på ja, felgteknikk, dem.
0: Ja, ja. Så de er, ser jo helt smashing ut. Men så er, blir det jo litt bremsestøv og litt møkk på det.
1: Ja.
0: Men i og med at den ikke har vært brukt på vinteren ingenting, den der felgvaskesprayen smart å bruke på det?
1: Ja, ja. Ikke noe problem. Nei. Felgrens er den som er lov å selge nå, ja. Uansett hvem det er.
0: Det lukter
1: er,
0: så jævlig.
1: Ja, det er ikke så mye syre. Det er noe av ikke syre i det hele tatt. Det tar bare bremsestøv.
0: Ja.
1: Ikke noe fare. For så lenge hjula, dette må vi jo ta,
0: ja.
1: Når du skal vaske hjul, så må du gjøre det mens felget er kalde. Det er superviktig.
0: Ja.
1: Det gjelder jo all kjemiger, at den, uansett om det er felgrens, såpe, avfetting, puller, skjøbing, den skal aldri tørke på bilen eller på hjula. Har du kjørt som en gris i nedoverbakke, i flere mil
0: ja.
1: Så felget er glovarme ja. Og du kjører rett inn på mønstasjonen og legger på felgrens så tørker den på ett sekund, da er det kjørt, ja, så du må bare passe på at hjulet er tørre står i skyggen, legg på felgrens og hvis du er stresset du kan, noen legger jo på felgrens først ikke sant? For det skal man jo gjøre
0: ja.
1: På tørr, møkkete felg, ikke vaske med vann først for å få det verste
0: nei,
1: for da spruter du på felgrens og da blander den sammen med vann og blir mye svakere
0: oi, ja,
1: sånn, så på tørre felger, og så er det da mange som bruker det først, og så bruker liksom tida på å dra ut kanskje slangen og sånn
0: ja.
1: Og blir da litt redde for at, å faen, begynner å tørke
0: ja.
1: Bare legg på litt mer felgrens da
0: ja.
1: Opp, da holder det seg fuktig i stedet for å få panikk og begynne ja. Å sprute fra langt
0: ja, inn jeg var jo så nervøs da jeg fikk nye navkopper på pickupen min,
1: ja, ja, ja.
0: Så var de litt stygge de felga, så da tok jeg jo en og en felg, ikke vann først, en og en felg og så liten kost som og så spulte jeg, en og en med mellomrom mellom hvert hjul
1: kjempebra da, får du altså, og en annen ting er at det er jo en syrebasert aktig, det er jo en sur løsning en felgrens, selv om det ikke er så mye syre inn, så er det jo en veldig høy eller lav pH, jeg husker ikke hva som er syre og hva som er base, høy pH,
0: ja.
1: Og det er jo greit det, og det som nøytraliserer syre, vet du hva det er?
0: Nei.
1: Såpe.
0: Ja.
1: Så når du legger på felgrens
0: ja.
1: Og lar den virke, så tenker du, den er sterk, lar den virke, og begynner å tørke, legger på litt for å holde det fuktig, lar den virke, ja. Bruker litt børste på felgrensen, spyrer av,
0: ja.
1: Og hvis du da er redd for at det skal ligge i noen felgrens eller noe inne i felgen, bare skummer du felgen etterpå, så, da er det nøytraliserer den syre, så vasker du av.
0: Nei,
1: du vet hva.
0: Hva jeg lærer
1: kjemi,
0: av deg.
1: Det er kjemi. Følgte meg på skolen, så hadde du hatt dette.
0: Oh, ja, nei,
1: får du saltsyre i øya?
0: Jeg gikk aldri på skolen.
1: Ja. Får du saltsyre på hånda?
0: Ja.
1: Salo.
0: Ja.
1: For da nøytraliserer det. Eller grønnsåpe. Såpe nøytraliserer syre. Base nøytraliserer syre, ikke sant? Såpe er basisk.
0: Ja.
1: Nei, det der er godt tips. Men nei, gjør det der. Og en annen ting også, bare et stalltips. Hvis du røbber eller polerer, nå er det veldig mange som driver røbber båt og litt camping og noe sånt, da er det veldig fort gjort at røbbingen blir veldig tørr og setter seg inn i sånne felter som blir sånn tørre og vanskelig å liksom gnide med fingeren.
0: Ja.
1: Ikke gjør det. Ta på litt av samme produkt på en svamp eller på en klut eller hva du vil,
0: ja.
1: Og så drar du det rundt det som er tørt, og da går det i hverandre, og så tørker du det mens det er vått.
0: Fy
1: faen. Det er bare ikke så bruk huet.
0: Kan du komme hjem og ta bagasjelokket på Mercedesen min en dag?
1: Nei.
2: Ukas lytter!
0: vi er ekstremt glad for lytterne der ute. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det blitt garasjedreff på oss to uten mikrofon. Da hadde vi bare sittet der og mumlet.
1: Og dette er jo litt sånn, tenk litt tilbake. Vi hadde jo en livepod på Karls, der det var mega fullt av folk. Ja. Og vi koset oss gløgg, er det ikke noen drittbiler. Og der var en gjest som tydeligvis er megafan av Oskar. Det er litt vanskelig å forstå at folk er det, synes jeg. Så mye som vi jabber og babler. Men,
0: når vi sitter da på scenen, og så ser vi jo litt utover og ser litt på reaksjonen og sånn, og der sitter en kar helt først der, og som vi bare så gjeksla på, han lo og koste seg og var altså så med, og sånt setter vi jo pris på.
1: Ja, og det er jo en stund siden vi har fått den nominasjonen, men så har det liksom ikke passet seg sånn. Nei. Men akkurat i dag er det, og det er liksom, jeg synes det er så kult at vi har fra gamle kjæringer til helt nyfødte unger som hører på oss.
0: Ja, ja, vi har jo hatt nyfødte unger som ikke hadde fått navn enda.
1: Ja, ja, tenk hvis den heter Langkjøring, eller en unge da. Ja. Langkjøring Hansen, det er ordentlig.
0: Bogeir.
1: Bogeir, ja.
0: Bogeir. Ja, nei. Men i hvert fall, ukas lytter denne uka her sånn, går til et trofast lytter.
1: Ja, til midt i indre Østfold.
0: Ja, Mysen.
1: Yes. Alexander Solli.
0: Yes.
1: Vet du hva? Ukas lytter, og vi, hvis alle er like happy som du er når vi har liveshow, som det kan hende at det er et lite spøkelse som visker meg å høre at det skjer litt mer fremover, kanskje muligens. Ikke noe som er lovt her, men følg med.
0: Følg med.
1: Så Alexander Solli, tusen takk for at du kom på liveshow, og tusen takk for at du hører på oss uke etter uke.
0: Følg med.
1: Ukas lytter altså. Alexander Solli.
0: Ukas drikkbil! Her var den altså.
1: Vet du hva, og denne gangen synes jeg vi har fått, innimellom så spinner vi litt på gamle uvaner når vi finner drittbiler, så vi har lett for å gå i våre gamle skispor, som Nansen sa.
0: Den har men, vi aldri hatt før.
1: Vet du hva, denne gangen her, og jeg synes vi har treffet, for vi skal ikke skryte oss selv alltid her, men vi gjør jo det opp til vi klapper hverandre og seg selv på skulderen.
0: Ja.
1: Nå har vi finnet en ukas drittbil som ikke ligner grisen.
0: Ja, vi skal til den andre siden av kloden.
1: Ja, vi skal rett og slett til
0: Brazilian Wax.
1: Ja, det har kommet mye fint ut av Brasil, blant annet rumper og brune øyne, men denne gangen har de greid å eksportere, eller det er vel ikke eksportert, det blir jo stoppet på grensa som fy skammer seg hvis de prøver å komme ut av landet. Ja. Så her tror jeg rett og slett vi har en innlands jipp-suv.
0: Hør nå, skal jeg høre navnet på den. Hva heter den?
1: Det må være gurgel, eller?
0: Ja, gud, nei, gurgel. Det var jeg prøvde å gjøre vanskelig, men det var...
1: Ta google her nå. Ja. Gurgel Carajás.
0: Vi googler det.
1: Det er Gurgel Carajás. Rett og slett en... Det ser ut som en blanding av en Isuzu Trooper, Suzuki Jimny, og en sånn Lamborghini LM200, sånn der døv gammel SUV med V12-er i. Men dette er rett og slett noe jævlig greier med et men de har greid å felle inn i beste Cadillac-stil, felt reservhjulet halvveis ned i panseret, og det er noe plastrammer rundt frontlappen, og ser som en gammel kapriss.
0: Og så skal det være en, det skal være liksom en litt sånn offroader, ja, det leveres bare med tohjulstrekk.
1: Ja, ble laget altså da fra 85 til 95, det tror jeg holdt.
0: Det holdt mer enn nok med den rasende, svære 1600-motoren, men kunne oppgraderes til en 1800-motor.
1: Ja, og det som er litt gøy er at interiøret, det er Golf 1.
0: Ja.
1: Det er gøy. Det er Golf 1, det er, husker du det Golf 1-rattet som har sånn rundt tut i hvert tuter, hjørne?
0: Med tuter, ja, det GTI hadde sånn.
1: Ja, GTI-rattet Golf 1 og instrumentbreda. Og det er altså, dere må inn og google Gurgel Carajás. Carajás. Det er helt nydelig. Og du vet hva, i dag skal vi takke en mega-observant lytter. For det, vi får jo stadig vekk, har dere hatt det enda, og det har vi alltid hatt. Så får dere høre jo, følger jo ikke jævlig godt med da, dere som hører på. For det er stort sett, åja, har dere hatt den, jeg har ikke hørt alt. Dere må høre alle episodene før dere tipser oss om drittbil. Det er en avtale vi har, det er en uskreven regel vi har med lytteren, Geir.
0: Men du kan tenke deg hvor drita dårlig denne bilen var. Fordi at den som, de måtte jo da kutte den ut på 90-tallet, på grunn av at Lada Niva kom til Brasil.
1: Ja,
0: den vippa han ut som en hockeytakling.
1: Ja, vi har jo ikke sjans til å selge Carajasen. Niva man kommer, sa folk. Der er det hverken servostyring eller servobremser. Du, vet du hva?
0: Den var støkk.
1: Daniel Thomasen, mega tusen takk for du kan få lov å fortsette å finne drittbiler til oss for dette makan til søppel har vi aldri sett
0: helt flat frontrute de har satt på en vinsj her det er kromspoke det er sånn kiwifarva fartstriper altså dette var
1: dette nitrist herfra TV-heten tusen takk Daniel Thomassen for denne driteren av en bil Gurgel Karajas
0: ukas drittbil
1: Da har vi kommet til en slags, du vet, de skiltene som blå, med en hvit strek med en rød tverrstek på toppen.
0: Åja.
1: Ukas blindvei.
0: Ja, jeg trodde det var det med sånn snur i hver ende, sånn severdighet.
1: Åja, nei. Sånn på,
0: Hørverdighet.
1: Jeg ser ikke forskjell på sånn severdighetsskilt og polpåser.
0: Nei,
1: det kan være veldig. Det er bare sånn veldig... det har blitt. Men vet du hva, nå vi ved vei sende, Geir.
0: Det derfor skal... mange har begynt å drekke også, vet du, for de har trodd at det var et museum, og så kommer de inn der, og så de bare kjappe med alkohol, og det var det.
1: Og det var det. Men det blir jo ofte severdigheter av folk som drikker mye alkohol, da. Det ja, må vi jo bare si. Nå vet du hva, jeg synes at vi har jo forspillepisoden som kom ut nå på onsdag.
0: Yep.
1: Der gikk vi gjennom det som skjer fremover i tid Men jeg synes det på sin plass Å gjenta det litt her nå
0: Ja, for
1: folk
0: det kan jo til og med være dustemikler Som ikke har hørt forspillet også, ja,
1: sånne idioter finnes
0: det. Eller som har glemt det vi snakket om
1: Ja, det er så, ikke måte men, på Vi skal ta høyde for alle idioter vi
0: Men nå skjer det veldig mye Vi har jo
1: I dag
0: Carls & Coffee
1: I dag og, ja, er i dag. Våremønstring på Først. Tyregrava 1. mai, altså fridagen, grodagen Hun legger jo snart på røret
0: Det er ikke grodagen dette Det er jo arbeidernes frigjøringsdag
1: ikke på mange måter Gro Harlem Brundtland Arbeiderpartiet opp av dagen Opp av dagen
0: Det en viktig dag da. Bare marker den
1: Tyregrava, kom dere ut fra 9 om morgenen For dere som hører det tidlig Våkner du 10, 11, 12 og hører dette Kom deg til Tyregrava likevel
0: da, Og kjør litt forsiktig ut der For forrige uke så øvde de Ja da, forrige uke så øvde de seg Og kompisen min holdt på å kjøre i kontroll der var alkoholkontroll og laser.
1: Ja, politiet står og skal sjekke. Politiet har jo et mål i år om å sjekke 15.000 motorsyklister. Så da var det jo på en onsdag, det var der ute, og de stoppet alt som var, og alle fikk teknisk. Det er jo kjempekoselig. Ja. Men vi slår et slag for trygg trafikk, og at folk oppfører seg, vi.
0: Ja,
1: Tyregrava, også på søndag nå, Geir, 3. mai,
0: ja.
1: Da er det Cars and Coffee på fartskriver, arbeidsgiveren
0: ja.
1: Oppe på Berger ved McDonald's ved Sharif der
0: Nemlig.
1: Da synes jeg alle sammen skal ta med kosebilen og komme Red Bull kommer og han skal være med å sponse med DJ-bilen sin det rett og slett vi har folk fra fjern og nær Kite Wheels, Ole kommer ned med hengeren sin og viser frem hjul det masse som skjer, pølse 10 Brus 10, det min sjef
0: Også sjekk rundt lokale aktiviteter For det veldig mye Carls & Coffee Og det som fint med Carls & Coffee Det ikke noe sånn der Det er bare
1: det lavterskel
0: Det veldig lavterskel Møt opp Carls & Coffee Det var jo folk som hadde med seg litt kaffe Og en fluktstol Og jeg har vært på det i USA Kjempekoselig, begynner tidlig om morgenen Gir seg ganske tidlig
1: Der er det klokka 6 om morgenen For at det skal bli plass Det er blitt en sånn tradisjon At du skal stå opp med sukkat i øya Og komme rett i rodden Og kjøre bort på Venice Beach der, Som det begynte
0: Og når alt dette har lagt seg Det er sikkert noe til søndagen også
1: Det jo søndag dette her da
0: Ja, det er søndag, men, men mandagen
1: Mandagen, ja
0: da skal
1: Er det fri mandag nå?
0: Nei da, men da er det jo litt ut på ettermiddagen fra klokka 3 Så er det jo på Vyrt sitt hovedkontor på Holumskog
1: Ja, det er altså
0: da er det Carls & Coffee
1: Det er ikke mer enn en kilometer luftlinje fra fartskriver, så har du greid å kjøre dit på søndag synes jeg jogger du skal komme på Vurt på mandag
0: der masse biler, kule biler og sikkert noen gode Vurt priser
1: er jo, Vurt er jo en butikk som alle bilinteresserte har et forhold til, både i bransje og privat
0: og hvis du synes det drit kjedelig å stå og se på alle bilene, så har du galleri Vurt der over
1: ja, nå tror jeg skal si, så har du E6-en rett nedover kan du stå og se på biler som kjører
0: du har kunstgalleri der, som er et veldig bra galleri
1: så er rett og slett i dag altså, Tyregrava mandagen det faen røske meg Carls & Coffee på fartskriver, og mandag det på Vurt.
0: Ja, nei, mandag det på Vurt, søndag det på Carls & Coffee. Om vi holder tunga rett
1: i munnen. På fartskriver, sier. Carls & Coffee det begge dame.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Og så det sikkert treff under brua, det skal vi også sjekke, nede i Larvik-området.
1: Jeg kjørte overbru nedover der også.
0: Ja, det kan det.
1: Treff på overbru under brua.
0: Men uansett så det, Da har vi meldt han det, og jeg skal nå pakke snippesken på med gå bort skoa, for i dag svigermora mi 90 år.
1: Er han 90 år?
0: Så da skal vi ut og feire.
1: Det er helt da. Konge da. Ja. Det jeg synes er at en annen ting vi skal nevne, selv om det er litt ut i neste uke, ja. Det er at på altså, 8. mai, fredag 8. mai, altså neste uke, det er bare, jeg sier dette nå, sånn at ikke dere får vite det på den dagen det skjer, så er det rett og slett Crawlers, Cars and Coffee på Nasta. Der Henrik og vennene våre jobber,
0: ja!
1: Oppe på, rett overfor Olavsgården, når du kjører langs motorveien, så står det masse lifter og heisekraner, holdt jeg på å si, og gravmaskiner og sånn, oppe ved Oslo Liftutleie der.
0: Dette,
1: der.
0: Alle disse tingene her nevnte vi på onsdag, men ja. Vi, en god ting kan ikke sies for ofte. Nei.
1: Der er bare å møte opp med bil, MC, lastebil. Og, digger, og det Texburger som skal stå for de på hamburgere der.
0: Oi, oi, oi.
1: Jesus.
0: Skal vi takke for oss? Ja, jeg drar til svigermor.
1: Vær så god.
0: Det blir ikke taco i dag, blir det vel snitter.
1: Hils da. Ja, 90 år gammel, altså. Tror du vi blir reagert?
0: Ja, Willy Nilsen var jo 93 nå.
1: Ja, Willy Nikkersen, han var ikke med den 40.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Må man snakke fiskespråk?
2: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
1: Men hva sier man hvis fisken kommer?
2: Tror man bare kan si hei.
1: Hei, fisk. Jeg ny her. Og fisken svarte.
2: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
3: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
9: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
8: Her har du en 50-lapp.
9: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
8: 20 kroner? Det 40 buk, det.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
14: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
19: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
4: Hatt! Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Busapotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Busapotek. Bedre hud hele livet.
1: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
13: Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
22: Og søvebønder.
23: Og kiropraktere.
24: Og maskinutleiere.
25: Og advokater.
26: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
27: Og regnskapsførere selvfølgelig.
28: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.

0: Kjære lytter, godt nytt år og velkommen til en ny episode av Gråsoner, som fortsatt en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og vi har vel mer enn nok å snakke om nå i studio, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår produsent Sten Jonsen, som slik han kledd nå, litt som Liberace, fremdeles ikke har forstått at vi over 13 dager jul. Så slutt med det, Reise.
2: Ja, jeg skal prøve å gi meg med det, men du må bare godt nyttår. Nei!
1: Brått nytt år.
0: Apropos brått nytt år, så skal I hvert fall jeg starte med et dementi, fordi at i en av de siste episodene I fjor, så kom jeg I skade for å hevde at hvis du medlem av et skyttelag eller en pistolklubb, så du da automatisk en del av det frivillige skyttevesen. Det stemmer ikke. Du må være medlem av en organisasjon som også en del av det frivillige skyttevesen. Jeg legger meg flat. Slik skal det ikke være I gråsoner. Her skal det være slik at all informasjon etterrettelig.
2: Ja, du blir ikke så flat selv når du ligger, du, altså.
0: Nei, men når jeg ligger ved siden av deg, så blir jeg det.
1: Nei. og for å være helt ærlig, I en av våre første episoder, så tror jeg vi sa gråsoner omtrent 75% korrekt. Så den går på den. For øvrig, mens du snakket nå, så var jo stor stein på stolen og satt et kryss I taket, for det var første gang du noensinne I gråsonesending har erkjent at du tok feil.
0: Det blir ikke siste, tenker jeg.
1: Nei, jeg tenker så rundt 2030, så vil Øystein be om unnskyldning på nytt.
2: Så kommer det en til. Ja, men det nydelig. Ja, det litt grann å snakke om I dag, føler jeg.
1: Ja, herregud. Vi har mye å gå gjennom, og vi håper dere vil bli med oss helt til slutt, for da skal vi også trekke vinneren av årets julekvist, det vil si fjorårets
2: julekvist. Ja.
0: Men hvis vi kjører noen stikkord da, Venezuela, Grønland, Trump,
2: Har det skjedd noe der?
1: Mulig fredsavtale I Ukraina, skyggeflåte, ja, Miller.
0: Trekke seg ut av 66 forskjellige organisasjoner rundt omkring I verden.
1: Ja.
0: Det litt å snakke om.
1: Det litt å snakke om, og vi tar den praten fra med nå. Øystein, anslag.
0: Ja, det nesten sånn at man ikke aner hvor man skal begynne, men jeg tenker kanskje at det riktige også å se litt på For det første så den situasjonen som nå I USA, den stadig villere. Mm. Det det sånn det ser ut utenfra.
2: Og så har det skjedd så brått.
0: Veldig raskt, det går så fort. Så fra dette raidet I Caracas I Venezuela til at man nå opplever at folk blir skutt på åpen gate I USA bare for å rett og slett demonstrere I sitt eget nabolag, som jo skjedde I Minneapolis bare for kort tid siden. Det egentlig ganske skremmende utvikling.
1: Ja, og Vi har diskutert både I forkant av denne sendingen og selvfølgelig tenkt våre egne tanker sånn underveis I juleuka og på nyåret, men det valg I USA I år. Mellom valg, et viktig valg. Trump nesten historisk upopulær, 42% oppslutning og færre enn det som mener at han gjør en god jobb. Og det nok plasser både I representantenes hus og I senatet til at I verste fall for Trump I så fall, begge kan bikkes over til demokraterne, som virkelig da vil binde han på hender og føtter. Samtidig så har jo Trump allerede, det gjorde han egentlig ganske tidlig I fjor, sa at ja, men A, jeg kan, det ikke utenkelig med en tredje presidentperiode, og B, så har han av og til leflet litt om, ja, men det kan jo være en tilstand, og det har man historisk presidens for, at vi ikke kan ha valg, for det indre uro eller krig eller slike ting. Den icebiten og det bygger opp om minner veldig om en situasjon med indre uro.
0: Men hvis vi ser på det, eller skal vi si det politimessige som nå foregår I USA, og da må vi egentlig også trekke inn det at amerikanske styrker gikk inn I Caracas og hemtet ut, skråstrekk kidnappet presidenten der Maduro som jo vel alle enige om at ikke vant det forrige valget, så det et korrupt regime det alle enige, men her snakker man jo om at det har vært en politioperasjon du kan jo ikke ha en politioperasjon I et annet land, med mindre du har en avtale om det landets myndighet, at din politistyrke får lov å operere der, så det jo bare tull.
1: Ja, samt at det vel å trekke det ganske langt selv til Trump å være og si at det å gå inn med hangarskip og militær helikopter en politiaksjon.
0: Sant nok, men det har vært en vedvarende diskusjon I USA, dette med militariseringen av politiet, og den har jo pågått lenge, også for så vidt under demokratiske presidenter,
1: ja,
0: og de er jo satt opp med en del utstyr ikke for å snakke så veldig mye om det, men de har jo pansrede kjøretøyer, som jo i alle andre sammenhenger har militærfarger, men så har det bare plutselig lakerte, har de lakerte svart eller blått, så er det og satt på blinklys, så er det et politikjøretøy, og de har jo også det vi kaller for PPK-er, ikke sant, som er en del av politiutrustningen, da, i hvert fall i de største byene i USA. Altså den sammensmeltingen mellom politi og militære, og så får kanskje sånne paramilitære styrker, sånn som, ja, det har man jo i Europa, så Carabinieri og sånt nå i Italien. Mm. Men dette har vært sterkt kritisert, og nå ser man jo kanskje hva dette kan føre til, særlig med ICE, som jo opptrer som, vi må kunne si det, på en måte som vi har sett i Tyskland, blant annet i førkrigs- eller mellomkrigstiden, med Gestapo.
1: Ja, og på toppen av dette så kommer jo det som man var ganske så nervøs for i forkant av det andre valget til Trump, altså når han slo Biden, var at hvis han ikke hadde vunnet, hva ville da skje med alle de ekte paramilitære grupperne i USA, ikke sant? Så de har jo ikke forsvunnet over natta de heller, de har egentlig bare roet seg litt ned, fordi at nå har deres mann kommet til makten igjen. Sånn at det kanskje den ene lille positive biten her er jo at man har jo fra Høyesterett, så vidt jeg har forstått, sagt at de styrkene som blir sendt blant annet til Chicago, og det var jo Nasjonalgarden, måtte trekke seg ut, fordi at guvernøren der hverken hadde bedt om dem, eller følte at de trengte dem. Så det er noen positive ting der. En annen sak som jeg tror kommer til å bli interessant er jo at Høyesterett snart skal uttale seg om Trumps tariffer. Og der er spørsmålet, har han som president lov til å gå alene gang og ilegge en hel haug med land tariffer? Og grunnen til at vi snakker om med tariffer her i gråsonen er jo rett og slett fordi at A, høye tariffer gjør jo at levevilkårene i USA også for dem blir vanskeligere, og B, det er en kjerne til konflikt og handelskrig internasjonalt.
2: Ganske klare tale fra ordføreren i Minneapolis også da, som var «Two eyes, get the fuck out».
0: Ja. Det er klart tale av en politiker.
2: Ja, det er liksom...
1: Det er valgår.
0: Ja. Jo, men ære være han for det, for alle har jo sett den videoen på nettet, vi får snakke litt om den, og også han, når han sier om dette, du ser at dette er, han er jo en forholdsvis ung fyr, sånn i siden rundt 40, og han er oppriktig opprørt av dette her, det skjønner jeg jo at han er, og gjentar det de som var vittne til og filmet denne episoden med hun som ble skutt og drept av ICE. Nå har vi jo sett videoen flere ganger, og det har sikkert alle andre gjort, men det var ingenting der som i hvert fall i en sånn europeisk og en nordisk politikontekst ville medført at noen avfyrte skudd.
2: Det er helt vanvittig. Ikke i noen kontekst, spør
0: du meg. Ja. Nei. Så det der er jo... Og da begynner man å tenke, hvem er det som rekrutteres den der ICE-organisasjonen? Det er jo så som så med politiutdanning i det hele tatt i USA, ja. Kanskje har noen av forsvarsbakgrunn. Og kanskje har de fått se om at de har fått veldig fullmakter, hva vet jeg, men det virker som om de opptrer som om de her, de kan gjøre hva de vil.
1: Ja, altså, de har jo fått beskjed om å styrke ICE veldig raskt, og slete med å få tak i folk. Og noe av grunnen til at man nå har fått ICE-bekjente, som som regel er umulig å identifisere, ikke sant? De har jo enten maske eller dette tørkle trekt foran ansiktet, er nettopp for det at man da sier til dem at ja, det blir røffe tak, men vi kan bortimot garantere dere at det blir ikke noe straffeforfølgelse, ikke sant? Og det tiltrekker seg jo sannsynligvis en viss type mennesker, det også. Altså, for å bli både forsvar og politi, sånn helt vanlig sett, det er jo nettopp det å kunne legge bånd på seg og ikke bruke dødsmakt, ikke sant? Du må kunne bruke andre typer makt, men det skal sette veldig langt inne å trekke våpen, spesielt mot sivile. Og den ICE-affæren er jo så brutal og motsatt hva du forventer av et statlig organ, at det er, ja.
0: Ja, det er helt på viddene. Jeg har sett den videoen flere ganger, og det er flere av dem, fra forskjellige vinkler, så du ser jo, den ene ser du fra høyre siden, hvor hun, denne kvinnen da egentlig forsøker å rygge bilen, og så kjøre videre, og så blir hun skutt. Og det de er veldig opptatt av, at hun skal komme seg ut av bilen, og det vil hun ikke gjøre. Så liksom, prinsippene vi har er at du skal være proporsjonal maktbruk. Du skyter jo ikke med mindre, det er en reell trussel. Så hevder de da at ja, hun har forsøkt å kjøre på ICE-betjenter. Det gjør hun jo ikke. Hun kjører jo hverken fort eller på noen annen måte uforsiktig. Hun vil bare rygge bilen sin vekk og komme, slik at hun kan vende fronten nedover gata og kjøre bort. Og så plaffer de henne ned. Så hvis ikke det der får et rettslig etterspill for den som har skutt, så tenker jeg at da man virkelig langt nede i USA.
1: Men tror du virkelig man får det? Altså,
0: nei, det, antagelig så gjør man ikke det, da, men hvordan kan dette landet fungere videre slik det har gjort før da?
1: Ja, jeg enig med deg, men USA har jo vært i virkelig tumulta før. Altså, man hadde jo på 60-tallet og 70-tallet store demonstrasjoner, liksom, McCarthyismen og alt det her. Opprørene i Los Angeles, der man liksom brant ned flere blokker i bydelene, ikke sant? Da man egentlig snakket om det samme. Sånn at USA er så mange ting, og ofte så har de kommet seg tilbake igjen. Litt av ulempa nu er at snarere enn å ha en ulempa, altså litt av tragedien vil jeg si nu, er jo at du har en president som snarere enn å prøve å ro gemyttene, held bensin på bålet.
0: Litt tilbake til Maduro, han er jo nå fremsatt i et fengslingsmøte i New York og sitter i dette her beryktede fengslet som også er det samme hvor Epstein endte sine dager. Yep. For egenhånd må man vel anta at skjedde, men det er jo teorier om det.
2: Ja, ok.
0: Ja, det ene eller det andre er ikke bevist.
1: Det er to mot en her.
0: Og så vil han etter all sannsynlighet bli dømt for denne tiltalen som ble utformet, så vidt du forstår, i den forrige presidentperioden til Trump. Mm. Men nå er da Trump i gang med å lage sånne, skal vi si, handelsavtaler med Venezuela, det vil egentlig si diktere, hvor de for eksempel skal avgi en haug med olje, petroleum, til USA.
2: Og ikke nok med det, han har jo postet nå på sitt eget lille nettverk, at han,
1: Truth Social.
2: Truth Social, hvor han sier at ja, nå har Venezuela bestemt seg for at alle pengene de tjener, fordi Trump har vært så flink og snill og skal sette i gang oljeproduksjonen der, det har de bestemt seg for å bruke bare utelukkende på amerikanske varer. Hvem er det? De som styrer Venezuela
1: er vel sannsynligvis Marco Rubio. Så det Trump har gjort
2: som så ganske overrasket ut da han fikk beskjed om at det var han som styrte, ja.
1: Jeg tenker at det man har gjort her, man har rett og slett inngått en avtale med seg selv, og altså, Trump har sagt, sånn vil jeg ha det, altså, han har sagt ifra til de som, hun som nå er sverget inn som ny president i Venezuela, at hvis ikke du gjør dette, så er det godt mulig at det kommer noen flere helikopter inn, og så blir du også tatt med. For at en del, altså to av de andre som fremdeles sitter i regjeringen, er jo en del av de som fremdeles er ettersøkt av USA for narkoterrorisme. Jeg tror det utenriksministeren og forsvarsministeren.
0: Ja.
1: Og for alle de dere der ute som trodde at Trump vil gå inn her og for eksempel gi makten over til de som er demokratisk valgt, så ser vi jo nå hva han er ute etter, ikke sant? Dette er ikke noe annet enn en transaksjon ved hjelp av militær inngripen. Det er rett og slett det som har skjedd.
0: Men det er jo et kaos av en annen verden det vi er vitne til nå, og det skyldes jo også veldig mye hvordan Trump kommuniserer. Men på den ene siden så sier han jo disse tingene her som vi nå har nevnt, og på den andre siden så er jo den da, skal vi si, fungerende presidenten i Venezuela, som var vicepresidenten til Maduro, hun snakker jo delvis litt imot det Trump hevder at han skal være tilfelle når det gjelder styringen av Venezuela.
1: Innledningsvis.
0: Samtidig så har jo USA en tradisjon for å motarbeide regimer i Mellom- og Sør-Amerika som ligger for langt til venstre. Vi husker jo Contras og alt dette her, og de var jo nede i Panama og hentet Daniel Ortega på 90-tallet også, på en tilsvarende tiltale, og han ble også fengslet i USA.
1: Ja, jeg tror Van Halen lagde en sang om det.
0: Ja, ja. Det er det. Analytikerne ellers, de mener jo at dette her er det er den samme gamle oppskriften på kaos som når man sist sett egentlig så i Afghanistan, at man får ikke til å framtvinge regimeendring på den måten. De sitter bare og venter til amerikanerne er trøtte, og så blir det det samme gamle.
1: Ja, og jeg tror det er sett veldig langt innenfor Trump å sette soldater på bakken. Altså i det øyeblikket du går inn med styrka der, der du egentlig ikke har forberedt deg, du vet egentlig ikke hvordan du skal håndtere dette, du har ikke noe politisk plan. De har gjort noe annerledes enn det de gjorde i Irak. Der gikk de jo inn, og så fjernet de jo egentlig hele topplaget av byråkratiet, ikke sant? For de mente at de var også lojale mot Saddam Hussein. Men det som da skjedde var at det var jo ingen som kunne styre landet, og da falt jo det fullstendig sammen. Mens nå så la man jo egentlig det regimet som har sørget for at all denne smuglingen inn mot USA har foregått, til å få lov å fortsette. Og for øvrig, Trump har snakket mye om fentanyl. Den fentanylen kommer ikke fra Venezuela. Det som kommer fra Venezuela er primært kokain. det største problemet USA har nu når det gjelder narkotika og harde stoffer, det fentanyl. Og den kommer fra andre steder. Vi har jo snakket om for eksempel det som kommer fra Kina tidligere. Den kommer heller ikke fra Kanada, som han var inne på. Han mente vel kanskje at den er smugglet over grensa, da sa man vel at det kanskje var snakk om 1-2%. Så det er business her, det er alt det andre vikarierende motiv.
0: Det er jo en fellesnevner når USA går hardt inn et sted, og Afghanistan et unntak der, men ellers så dreier det seg veldig ofte om at olje spiller en del av en rolle, i hvert fall i bildet da.
1: Ja, eller sjeldne jordmineraler, som i Ukraina for eksempel.
0: Ja. Men la oss holde oss litt sjøs, fordi hvis vi drar østover fra USA, så treffer man ganske raskt en ganske stor øy, verdens største øy faktisk, Grønland. Mm. Den det jo en viss interesse for nå, og der gir jo heller ikke Trump seg. Han sier han vil kjøpe, ta, okkupere eller på en annen måte infiltrere Grønland, for det trenger han.
1: Ja, det egentlig interessant og ekstremt urovekkende. Men det begynte jo hvertfall, denne runden begynte med at kona til Stephen Miller, la ut på Twitter, også kjent som X, et bilde av Grønland drapert i et amerikansk flagg. Og for alle dere som har vært og laget sånn AI-greier, og flagg og verdensdeler og alt sånt med navn, så ser man jo ofte at hvis man gjør det, så klarer ikke AI-en helt å stave navnene rett, og så blir det mye feil og sånn. Dette Grønlandsbildet er for seg gjort. Det er ikke noe man lager på 3 minutter hjemme, så åpenbart er det noen som har gjort seg mye med det. Og Stephen Miller, som da er visestabssjefen til Trump, sa jo etterpå at ja, man kan ikke forvente å komme i militær kontakt med USA på Grønland. Men man utelukker heller ikke bruk av de militære, ikke sant? Så dette er nøye orkestrert, og man bygger liksom hele til opp det momentum, ikke sant? At nå er kanskje...
0: Vi må snakke om hvor uhøflig og uforskammet dette er etterpå, men bare for å holde fast i det militære konseptet her, stemmer det ikke at egentlig den største militære tilstedeværelsen på Grønland nå er USA?
1: Jo, Thule Air Force Base, de hadde til og med flere baser på Grønland, som amerikanerne helt frivillig trakk seg ut av.
2: Ja, de ligger jo der ennå.
1: Ja, ja, det gjør det.
2: Det er tomme, ja.
1: Mm. Og som er bekjent, så finnes det en intensjonsavtale mellom USA og Danmark om å bidra inn i gruvedrift, sjeldne jordmineraler, hvis det kommer på tale. For ikke sant, dette ligger jo under isen, og det er et ganske sånn sårbart miljø. Men ikke sant, så USA argumenterer for at de trenger de rettighetene som de allerede både har fått som å være NATO-medlem og være USA og en god partner til Danmark.
0: Dette, jeg mener dette er bare tull og bullshit hele greia. Selvfølgelig, det mener vel alle her i studio. Men USA har jo en forsvarsavtale og samarbeidsavtale med Danmark fra 1951, som egentlig er så vidt formulert. De har jo ingen problemer med å ha

0: lang avtale, det ble vel først et amerikansk territorium gått ut på 50-tallet, men transaksjonen ble gjort allerede på 1800-tallet. Det er jo litt det samme som med Hongkong da, og Storbritannia, som jo til slutt måtte gi fra seg det, for det er jo litt absurd at man skal bare ha en sånn liten enklave et annet sted. Men jeg tenker at hvis du ser det i den konteksten, så er det ganske lett å forstå og tolke Trump til at han ønsker at han skal bli husket som en stor president som greier å skaffe mer areal til USA og skaffe til en enda større innflytelse da, i den vestlige hemisfæren.
1: Ja, altså, noen ganger så leter vi kanskje etter komplekse svar på egentlig ganske enkle problemstillinger. Dette er stormannsgalskap, men det sitter i system ved at Trump setter den stolen han sitt og faktisk har makt til å gjøre noe med det. Ja. Og ikke sant, dette er jo fryktelig vanskelig for oss som er europæere. Den der andre knock-on-effekten av at Trump på en eller annen måte tar seg til rette på Grønland, er jo at vi er nødt til å stille oss solidarisk bak Danmark, som jeg føler at alle i Europa, fordi EU og NATO er nødt til å gjøre, som er det samme som å sette fyr på alliansen. Da er den fallitt, og vi må finne en annen løsning. Så hvem skal da komme og beskytte oss på Svalbard når russerne får samme ideen som amerikanerne fikk på Grønland? Ikke amerikanerne, det kan jeg være ganske sikker på.
2: Når Trump nå har gjort det han har gjort etter nyåret, som jo er brutalt, voldsomt og overraskende, så tror jeg føler i hvert fall at han sitter med en følelse at dette har gått veldig, veldig fint. Dette har jeg jaggu fått til. Det betyr at han senker garden enda mer i forhold til hva han kan og ikke kan gjøre. Dette blir liksom Trump 2.0, og nærmer vi oss et 3.0, og hva kan skje da?
0: Altså, jeg har inntrykk av at han blir jo bare oppbildnet og mer selvsikker for hver av disse hindrene han kommer over. Det første var jo alle rettssakene, og så ved valget så sier jo da høyesterett i USA at når amerikanerne har valgt ham til president, så er han da automatisk også frikjent for alt han var tiltalt for. En litt merkelig måte å se på.
1: Eller han kan ikke straffeforfølges.
0: Ja, men det var en dommer som sa det, at da er han også frikjent. Nå som han ikke får, dette her heller ikke får noen konsekvenser for han, så kan han jo prøve mer. Og jeg tenker nok kanskje det at det er noe av beveggrunnen for at han snakker så hissig om Grønland. Han tenker at jeg kan bare ta dette her, for det er ingen som tør å slåss med USA. Men der må jeg si at, og det er jo der vi alle tenker, at dette er jo så vanvittig langt ute på vidda, sett opp mot hva NATO har vært, og hva FN har vært siden 2. verdenskrig. Hva slags, skal jeg si, internasjonal orden vi har hatt, det gir han blanke i. Han bare ser det transaksjonelle, og han ser areal, og han ser verdier for USA.
1: Altså, vi liker jo å påpeke at vi har sagt dette og dette, ikke sant, på denne sendingen, ikke sant, og advart litt og sånn. Samtidig så har vi suttet her egentlig siden det første året Trump var president, eller vi begynte jo litt etter det da, men vi refererte til Trump-presidentskapet, og det nye, og sagt at dette er så drøyt at det kan ikke gjøre det her. Og så gjør noe enda drøyere, og så gjør noe enda drøyere. Altså, vi lar oss jo også bli satt ut, fordi at det er så bizarr. Og jeg leste en sånn artikkel som jeg synes var ganske sånn belysende på, hva vil Trump med dette? Det kan jo godt tenkes at det ikke er noe stor plan. Jeg tror ikke det er noe stor plan. Jeg tror han får innfall, han reagerer på dem, han har folk rundt seg som i liten grad er i stand til å stoppe noe særlig. Trump er først og fremst en reality show-vert, snarere enn president, og vi er rett og slett publikummen hans, hele jævla verden. Men, og for at vi skal ønske å følge med på dette showet da, jeg sier ikke at det er akkurat sånn det foregår i hodet hans, men teknikken er ganske lik, så må han jo hele tiden øke oddsen. Det neste han gjør med å være drøyere enn det han gjorde sist. Og så har han en annen greie med det, som jeg tror i hvert fall er ganske sterkt på. Trumps akilleshæl, det er Epstein-saken. Mm. Der ligger det noe som man virkelig ikke ønsker oppmerksomhet på. Det tror jeg vi skal bruke en hel episode på en gang, og gå litt inn i det, og hvor dette kommer fra, og hva man vet, snarere enn å spekulere så mye. Men all den tiden kan trekke oppmerksomheten bort fra det, så er det til hans fordel. Og det betyr ikke at han ikke har interesse av det han gjør når han gjør det. Men bonuseffekten er at man ser mindre på Epstein-saken enn det man ellers ville gjort.
2: Som igjen gjør at han kan være...

0: være enda drøyere enn han egentlig Riktig. Ville vært om det ikke var noe Epstein-sak. Men kan jeg få stille et spørsmål? Hvis nå han går det skrittet da, hvor man sier nå at nei, han kan jo ikke gå og ta Grønland, så gjør han det. Hvor står vi da? Hvem kan gjøre noe med det?
1: Jeg tenker at hvis han gjør det, så det vil aldri bli en krig. Jeg tror ikke det blir en krig på Grønland. Det skjer nok ikke. Det er ikke vilje i Europa til å kjempe for det arealet med en masse europeiske
0: liv. Nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men da er NATO som allianse ferdig.
0: Ja.
1: Og relasjonen, det er den vel allerede nå, men da er det definitivt spikeren i kista. Da har Putin fått det som han ville når de har påvirket amerikanerne til å velge denne idioten til president, det må vi kunne si. Og så er vi satt 50 år tilbake i tid, minst, kanskje 100, og det vil være en kile i Atlanterhavet i mange ti år fremover, og på den andre siden så har vi da problemer med Russland. Så det er egentlig fryktelig dårlige nyheter.
2: Ja, men vi kan jo fremdeles kalle det for North Atlantic Treaty Organization, selv om amerikanerne er ikke med.
1: Det kan vi for så vidt gjøre.
2: Ja, ja. Men, siden vi har kanadierne.
1: Da vil vi må få et annet navn.
2: Ja.
1: 2-0.
2: Ja, NATO 2-0. Men altså, det er der vi er. Og jeg tenker at som statsledere nok tenker, men ikke ønsker å si, for det at man ønsker jo å holde fast ved alliansen, som idé i alle fall, så lenge det er mulig, så driver man jo akkurat nye Europa og tenker, ok, hvis vi står alene, hva gjør vi da? Og vi må heller ikke grave oss ned og tenke at dette går gærent. Altså, Europa er med Norge og Island 456-457 millioner mennesker. Vi er verdens nest største økonomi. Vi har det vi sliter litt med, produksjonsbasen vår, altså hvordan kan vi raskt få opp det vi ønsker av militærteknologi. Men vi har lokomotiv når det gjelder forsvarsteknologi, som Tyskland, som Storbritannia, som Frankrike, som er i stand til, på relativt kort tid, hvis de må, ikke glemme Sverige for øvrig, til å liksom si, ok, greit, nå må vi faktisk bare snu om vi også. Vi er nødt til å gjøre drastiske ting, men vi er i stand til å gjøre det. Vi må bare få det til. Og så er ikke EU heller uten problemer, men jeg er mindre bekymret for EU akkurat nå enn jeg er for nok.
1: Men jeg synes den debatten som går i Norge, da, for jeg tenker at det er viktig å snakke om disse her omkringlingene og stendighetene, og relatere det til hva betyr dette for oss. Og det er helt utvilsomt sånn at sikkerhetssituasjonen er den mest alvorlige siden 2. verdenskrig. Mm. Og for å sitere Mette Fredriksen, som vi gjør fra tid til annen her i denne podcasten, så sier hun det er alvor nå, og vi må tro på Trump, hva han sier. Det han sier må vi ta for god fisk, han mener det han sier. I lys av det, så er det litt rart å høre alle politikerne som snakker om hvor mange fine utredninger de har om totalforsvaret og totalberedskapen i samfunnet, og ser, når vi ser for eksempel i kontrast til Finland, hvor man jo gjør helt konkrete ting, og folk har en mye mer, skal vi si, hands-on forhold til hva er dette med totalberedskap, hva skal jeg gjøre hvis det blir vanskelig, hvilken rolle har jeg? Det vet jo knapt noen nordmann.
2: Nei, men i år så er vi jo gått inn i en øvel på dag 7 eller 8 av totalforsvarsåret.
1: Jeg har fortsatt ikke hørt noe.
2: Altså, det er for det at du har jo hatt tinnitus siden 1991, ikke sant? Så du hører jo knapt noen ting som helst. Neida, men, nei, men altså, dette er jo sikkert myntet både på myndighetene som har en rolle og på kommunene våre, så at man da skal få opp en bevissthet rundt det. Og så kan jeg sitte her og forsvare Norge mot Finland, men finnene har vi jo alltid løftet frem som et fyrtårn, noe det er verdt å sikte seg mot. De er et par hestehoder både foran oss og foran Sverige, så det er jo noe virkelig noe å strekke seg etter, og nå har de også snakket om at de skulle heve verneplikten, opp til 65, tror jeg det var, som betyr at...
0: Ja, for reservestyrkene.
2: Ja, reservestyrkene, altså hvor lang tid de kan kalles inn, rett og slett. Og det betyr jo da at de på veldig kort tid da, har allerede skaffet seg mange, mange flere tusen soldater, ikke sant, for å gjøre det sånn. Og så vil de selvfølgelig ha en ceiling der på hvem som kan komme inn og ikke, men folk lever lengre, folk er i bedre form lengre, og det er ingen grunn til at man da ikke skal trekke uniform i litt høyere opp i årene. Så det er sånn som, vi må da kanskje se til Finland.
1: Ja, det skulle ikke være noe problem å gjøre det samme her, fordi at vi er jo nøyaktig like mange mennesker, og har nøyaktig samme klima, og har i hvert fall bedre økonomiske forutsetninger enn Finland, selv om de er veldig flinke.
2: Du snakker ikke interesspråket.
1: Nei, det gjør ikke det. Nei, også, men her handler det jo om å rett og slett ha oversikt på folk, og gi dem på en måte forståelsen av at de har en rolle. Så sier jo for så vidt politikerne det, at, og nå snakker vi om politikerne generelt, for her er alle enige, at alle må være forberedt på å trå til. Ja, men det bør være mer konkret informasjon. Ja, det savner jeg virkelig. Man vet veldig lite om forsvaret, hva er det faktisk sant å klare, man har sivilforsvaret og alle disse andre rollene. Det har vært interessant å få mer informasjon som konkretiserer hva er vår totalberedskap.
2: Så på vegne av våre lyttere så har nu da Gråsone sagt vi vil ha mer informasjon. Ja. Og om vi ikke får det så skal jeg med vis sørge for at vi gir info. Vi ved slutten av den første Gråsone-episoden i 2026.
0: Og da vil vi ha info om hvem som vant konkurransen vår.
2: Ja, yeah. Og den som vant konkurransen når vi trakk det så var det en deltaker som het Anna. Gratulerer Anna. Hey! Hvis du lytter på nå og hører at navnet ditt har blitt sagt på Gråsoner, send oss en e-post, så send vi deg et par bøker, signert om du vil. Og som lytteren kanskje har fått med seg, Eistein, Stein og jeg, vi hadde en del på hjertet i dag. Det betyr at det allerede kommer en ny episode rett etter denne, en dag eller to, tenker jeg.
0: Ja.
2: Så heng med, det blir 2-1 den første Gråsoneuka i 2026.
0: På tilbudssida.
2: Takk for oss.
1: Vi høres straks.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
7: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
8: Are you stupid? Are you stupid?
9: Hei sånn, og hoppsan, dette Alex og Per, og nå det sommer, hva?
10: Ja, nå det sommer, Per. Ja. Gratulerer med dagen.
9: Jeg går i shorts, liksom.
10: Ja, jeg gjør også det.
9: Veldig bra.
10: Ja. Gjør du det?
9: Ja.
10: Yes.
9: Og det skjønner jeg at du gjør også, for Alex Rosén the hardest working man in show business. Jeg fikk se lista di her over ting du, ja, steder du har rasket over den siste og kommende uke og sånn. Har du aldri fri?
10: Nei, aldri, og det jeg veldig lei meg for, fordi at det så deilig å ha fri.
9: Ja.
10: Så nå, bare, nå gleder jeg meg til sommerferie. Da skal jeg bare gå inn i, hva det heter?
9: Koma?
10: Ja, koma. Ja.
9: Hvilken sånn hyperaktivitetsdiagnose tror du har?
10: ADHD. Det husker jeg veldig godt når læreren lurte på om jeg var hyperaktiv.
9: Ja.
10: For i gamle dager så heter hyperaktiv.
9: Ja. Og da, generasjonen før det så var det vanskelig barn.
10: Ja. Og så sier de, tror du at han hyperaktiv? Spurte de pappa.
9: Ja.
10: Og da sa han, for noe tull! Og da ble jeg aldri diagnostisert.
9: Nei, jeg har blitt enig med min fastlege at mest sannsynlig så har jeg også ADHD, HDD og så videre og sånn. Men så sier han det at Dr. Truls da, at jeg så naturlig lat at jeg skal være glad for at jeg har det, hvis ikke så hadde jeg aldri fått gjort noen ting.
10: Nei, det har jeg tenkt på faktisk. Det har han helt rett i.
9: Ja, det har han altså.
10: Men,
9: som for eksempel denne podcasten, og nå må vi komme i gang med det.
10: Det kan tenkes at diagnosen din rett og slett bare at du gutt.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Dette Alex og Per, og nå må vi snakke litt om fotball. Har du VM-feber?
10: Ja, veldig.
9: Ja.
10: Jeg, veldig jeg synger jo fotballlåta med overalt nå.
9: Ja, vi skal komme tilbake til den sånn, cirka om en times tid, sånn også,
10: altså jeg veldig opptatt av kadettangen i Bærum.
9: Ja, nå synes jeg at du bare helt skamløst skal skryte av det. Og kadettangen,
10: jeg har gjort masse intervjuer.
9: Kadettangen ved Sandvika staves med stor K.
11: Stor K for kuk!
9: Det
10: er alltid så gøy.
9: Ja, det er like
10: vet du hva, sønnen min har fått sånn skriver. Ja. Som skriver ting.
9: Ja.
10: Og så kom jeg hjem, og så skulle jeg se hva han skulle skrive på dag 1, for den var så svær, vet du, sånn som skriver, altså 3D-skriver.
9: Åja, 3D-printer, ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Så står jeg der, og så står det, stor penis, høy kvalitet.
9: Det var det bestillingen han ga til maskinen.
10: Ja, okay. Så kom det den svære dildoen ut.
9: Ja, ja, så den har sikkert noen fått glede av i mellomtiden.
10: Det tok 12 timer å lage den.
9: Ja, jeg litt usikker på hvordan du kom fra det fotballarrangementet på kadettangen til det der, men det skal vi klare opp i om veldig kort tid, for dette programmet der vi klarer opp i ting.
6: Alex og Per på Radio Rock.
9: Here I am, og der du, Alex. Og nå, ok da, vi har fått hundrevis av telefoner fra folk som krever å få vite kvaliteten på denne penisen guttungen din hadde laget.
10: Ja, det var veldig bra kvalitet.
9: Takk, da har vi fått svar på det. Men disse fotballkampene på Kadettangen I Sandvika, hva det for
10: noe? Alle fotballkampene?
9: Ja.
10: Og her kommer det til å bli veldig, veldig moro.
9: Men beskriv stedet for de som ikke kjenner det.
10: Altså, Kadettangen en sandtunge som strekker seg ut fra elveutløpet ved Sandvika I Bærum. Og det en sandtunge som har badestrand på hele den ene siden, og så det litt fotballbaner der, det ikke stort, og så det en parkeringsplass, den gjøres om nå til VM-arena, så der kan vi da gå on stage, og så presentere VM-kampene. Så allerede første VM-dag, det jo denne uka, ikke det?
9: Det har kampen har vært, ja.
10: Ja.
9: Men ok, da vi tilstår litt juks her. Vi tar opp dette rett før kampen.
10: Ja, sånn at ikke sant, det veldig mye...
9: Mexico-Sør-Afrika.
10: Ja, Mexico-Sør-Afrika. Det den første gangen jeg går on stage der og ønsker alle velkommen til Kadettangen. Men så kommer alle de fete kampene da. Ja. Alle Norges kamper skal jo være der. Ja. Jeg tror Frankrike-kampen utsolgt. Det betyr at det 10.000 mennesker der.
9: Ja.
10: Og det øl og masse moro. Du behøver ikke å drikke heller da, for jeg driver jo showbiz, så da det om å gjøre å være mest mulig edru. Ja. Men det kommer til å være skjenking til klokken 6.
9: Ja.
10: Og det bare nå kan det bli kjempefest.
9: Ja, så det altså Sandvika, det for de som ikke vet det, så jo det det nærmeste Sørlandsidyllen som nærmest Oslo, vil jeg si. For dette jo en fin liten by.
10: Men jeg får ikke helt Sørlandsidyllen der.
9: Nei, for de har dritt seg ut med byplanleggingen der, de har fått noe betong på tilbud og lagt motorvei over stranda og litt sånn.
10: Ja.
9: Men Kadettangen har blitt fin da.
10: Ja, Kadettangen, den har alltid vært fin. Det var faktisk der jeg lærte å gå på Tremeier da jeg var 2 år.
9: Ja, du kom dit sammen med Olav Thon som ung.
10: Ja, veldig ung.
9: Ja. Men om litt skal vi komme tilbake til dette temaet, og da skal jeg presse Alex til i showøyemed, ta en døds fra tieren på stubberettet på Kadettangen.
10: Ja, da må jeg gaffe penis først.
9: Ja, det må du.
5: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
9: Dette Alex og Per, og det handler om fotball, og det, ja, bare for å følge opp det jeg sa I sted, det jo et stupetårn på Kadettangen.
10: Ja, det det. Fotball, der kan du dødse.
9: Kan ikke du legge inn det I showet ditt, at du tar en døds der?
10: En løpedøds?
9: Ja.
10: Ja, men da må jeg bare ordne og styre, for jeg har så mye dødseskader.
9: Ja, men du må gaffe opp penis av døds for å gjøre det, men det blir en klassisk reka med runkeavslutning.
10: Og så må du ha på en speedo innerst, som bare holder gaffene på plass. Og så må du ha, utenpå det, så må du ha en dødseshorts, og det ofte en avklippt olabukse, for de tåler litt.
9: Ja, og så litt gladpack rundt der.
10: Ja, det kan du ha. Ja. Altså, du kan ha ting utenpå deg, men det jo den olabukse som faktisk tar vare på bjellene.
9: Ja. Nei, så da det all grunn til å få med seg alt som foregår på Kadettdagen, det kommer til å være gøy, altså. Og ja, det veldig, veldig fint der. Så.
10: Det vil være mulighet for å ta en øl og kose seg, men det vil også være mulighet for å ta et bad hvis det blir varmt. Og så det fotball da, hele natta.
9: Ja. Så, men det stopper jo ikke der, fordi Alex, du den eneste av mine venner som registrert som fotballspiller I Norges fotballforbund.
10: Ja, det holdt jo ikke, jeg kom jo ikke på jubileum. Landslaget. Ja, men jeg kom ikke på landslaget da. Ja, de har jubileum.
9: Ja, så du skal jo være der og gjøre deg til.
10: Ja, jeg skal opp på jubileumet.
9: Hvilken?
10: Dette det en eller annen dag nå, så det 100-årsjubileumet til fotballforbundet.
9: Har du skrevet opp I kalenderen din når du skal dit?
10: Ja, det har jeg. Ja. Og jeg tror det I hvert fall. Det ikke I dag, for jeg går jo bare fra dag til dag.
9: Ja, okay.
10: Så Lance putter jo inn gjøremålene mine, men jeg bryr meg ikke om det som I morgen, jeg bryr meg bare om det som I dag.
9: Ja, ordentlig. Men
10: for I morgen I morgen.
9: Ja, men når du skal da opp til fotballforbundet, tipper deg på Ullevål.
10: Ja, og da skal jeg representere Sæværad.
9: Ja.
10: Og vi har jo vært der før. Ja. Vi har jo blant annet kåret 4 av tettstedene I Sæværad kommune til ukens tettsted.
9: Ja.
10: Så de veldig indoktrinert I Radio Rocks intensjon.
9: Men fortell hva som skal skje på Ullevål. Da skal du presentere...
10: Jeg jo blitt valgt til president I Sæværad fotball.
9: Ja.
10: Og da skal jeg opp der og representere Sæværad og holde et innlegg om hvorfor Sæværad betyr så mye for norsk fotball.
9: Ja.
10: Og husk at dette en sjette divisjonsklubb.
9: Jo, men president president.
10: Ja, og grasrot grasrot.
9: Ja, men det betyr jo at du kan, da jo du faktisk fotballpresident. Du jo faktisk det. Det betyr at da kan jo du lage en egen fredspris, du, som du kan gi til noen.
10: Det kan jeg, og jeg vil gjerne at du kaller meg nå, Pedro, El Presidente. Når du skal si noe til meg, så si gjerne president Rosén.
9: Ja, hør nøye etter nå, Alex. President Rosén.
10: Ah!
9: Og det var den eneste gangen du får høre meg si det.
10: Så, ja, men den må vi bare ta opp. Og så skal den gå på repeat.
9: Det skal den ikke.
12: Alex og Per på Radio Rock.
9: Du kom inn her i dag og erklærte at Norge det landet med størst kokainforbruk.
10: Ja,
9: ja. Er du sikker på det? Eller?
10: I Europa.
9: Oh, ja.
10: Det mest kokainforbruk i Europa.
9: Men hvorfor det sånn i Norge? Det hadde jo ikke noen
10: vi hadde jo egentlig en rusreform som var på vei inn helt på slutten av Erna Solbergs regjeringstid. Men når Jonas Gahr Støre kom på plass, så ble jo den bare nedlagt. Ja, og Norge har altså de høyeste rusdødsfallene i hele Europa. Vi bruker mest kokain. Og løsningen til Jonas Gahr Støre var putt dem i fengsel.
9: Ja.
10: Ja, det jo, og det hjelper jo ikke.
9: Her burde vi hatt oppdaterte tall. Men det jo, i hvert fall så det jo flere hundre overdose og dødsfall i Norge per år. Så kan man jo sammenligne med et større land, for eksempel Portugal, som har 3-4. Så ja. Det jo, noe er jo gærent,
10: ja. Og så det hvor mange av disse dødsfallene er selvmord. Vi har veldig høy selvmordsstatistikk i Norge også. Så det jo en slags ulykkelighet her da,
9: ja.
10: Og så jo det at for eksempel Portugal, Norge hadde 620 dødsfall eller noe med overdose i fjor eller forfjor, og Portugal hadde 3.
9: Ja, ja, det er noe er jo da feil.
10: Ja, noe er feil. Og da tenker jeg, er den forbudslinja å putte folk i fengsel riktig, eller burde man kanskje tenkt som Venstre den gangen, løst opp og faktisk komme med en rusreform?
9: Ja, altså det er jo like mye hjelp i det å sette stakkars rusavhengige i fengsel som det, akkurat som det skulle vært fengselsstraff for å ha psoriasis. Det hjelper jo ikke det heller.
10: Nei, det blir ikke slutt på psoriasis.
9: Nei, det gjør ikke det altså. Ja, eller nei, det blir verre, for da får du ikke sol.
10: Ja, og de som er alkoholikere og ofte har narkotikaproblemer er veldig følsomme folk.
9: Ja.
10: Det jo det at de har så mye følelser at de klarer ikke det vanlige livet. Jeg kjenner masse narkomane, og det jo noen av de beste folka liksom.
9: Ja, altså det jo ikke nødvendigvis en refleksjon på personligheten, nei. Hva man er avhengig av. Andre jo avhengig av kjipere ting, for eksempel å plage andre.
10: Ja, så når man gjør narkotika så spennende ved at det så ulovlig,
9: ja,
10: så kan det hende at det bare øker forbruket.
9: Ja.
10: Så, og det ikke smart at hele landet på kokain, liksom.
9: Nei. Dette synes jeg du skal være litt aktivist for at alle de dødsfallene, vi kan ikke ha det sånn.
10: Nei, jeg tror man bare må gå inn i seg selv, og så må man tenke nytt, og ikke henge igjen i 70- og 60- og 50-tallets forbudslinje.
9: Og der ble du president også for den nye rusreformen som kommer om noen år.
10: Ja, jeg kunne vært president i Norge.
9: Ja.
12: Alex og Per på Radio Rock.
9: Alex Rosén, du har jo et fremadstormende band som heter Go Go Gorilla.
10: Ja, ordentlig rockeband med veldig bra gitarister nå.
9: Ja, spiller dere noe om dagen?
10: Ja, vi spiller på Hovefestivalen nå i helga.
9: Ja, gitaristene, fortell om de.
10: De er veldig fine. Det Kenny Loggins, ja, som sologitarist, ja. Og så det Benny Cream, ja, som ligger bak der og holder rytme.
9: Er det noen av de som bruker sånn Les Paul-gitar?
10: Nå skulle jeg si kokain.
9: Ja, det trenger jeg ikke spørre om. Men...
10: vi var inne på det.
9: Ja, nei, for det en bursdag, sånn, altså, det i dag, altså den dagen vi spiller inn dette, så Les Paul, altså han gitaroppfinneren, hadde blitt 111 år i dag.
10: Oh, gratulerer med dagen.
9: Og hvorfor 11 et viktig tall?
10: 11. mars, det da jeg er født.
9: Hør da.
13: These go to 11.
9: Ja, så 11, these goes to 11. Det
10: viktig, ja, det volum. Ja. Volum i Teslaen.
9: Så 111-årsdagen til Les Paul, dermed så blir det et rundt tall da, ikke sant?
10: Ja. 11, det Spinal Tap, og så det selvfølgelig i alle Teslaer. Alle Teslaer kan du dra opp til 11 i volum.
9: Ja, men det gjør jo ikke Teslaen kul, det gjør bare ditt etterdiltere.
10: Nei, det gjør de dritkult. Jeg elsker at det 11.
9: Nå ødela du det.
10: Jeg elsker at det 11 i
9: bilen. Det, oi, så kjedelig det ble. Vi skal skjerpe oss og komme straks tilbake. Det
10: alltid en mer. Hysj,
9: ja da.
12: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
9: Nå skal det handle om matvarepriser, Alex, er du veldig opptatt av.
10: Nå skal det handle om snøfnugg.
9: Ja, men jeg ble irritert. Jeg vet at det ikke sånn hyperaktuell sak, men du vet han der Rema 1000 junior, vet du, han, ja. Nevmagneten fra Trondheim, han Ole Robert Reitan, han sønn til far sin.
10: Han som kan litt om alt.
9: Ja, altså det jo så kvalmt hele det opplegget der, sånn, han faren som kaller seg kolonialmajor. Ja, fy faen, altså,
10: kolonialmajor, det er ikke dårlig.
9: Ja, men i hvert fall, de jo smellfeite på grunn av de har sånn matmonopol, mer eller mindre, og matprisen i Norge jo helt absurde. Og så, det kan du bekrefte som handler i Sverige helt,
10: ja. Ja, jeg handler aldri i Norge.
9: Nei.
10: Aldri. Så, og det å greie på det er fordi jeg prøver å dra renten ned i Norge. Hvis alle hadde gjort som meg, og alle hadde handlet i Sverige, så hadde renten gått ned i Norge, for da må, og prisene hadde gått ned.
9: Nei, du handler fordi, i Sverige fordi du gjerrig, og så prøver du
10: nei,
9: å få det,
10: nei,
9: så høres det som sånn edelt ja, tiltak.
10: Nei, fordi hvis vi demper forbruket i Norge, ja. Så vil prisene gå ned. Det tilbud etterspørsel. Da, det ren sosialøkonomi.
9: Ja vel, og da har jeg et spørsmål til deg. La oss si at matvareprisene hadde vært mye høyere i Sverige, men hvis flere hadde handlet i Sverige, så ville det ført til bedre rentebetingelser i Norge. Vil du fremdeles handle i Sverige da?
10: Hvis det var dyrere i Sverige?
9: Ja.
10: Da, hvis Sverige, har, Sverige trenger høyere rente, så hvis ja. Alle kjøper maten i Sverige, så vil renten i Sverige gå opp, og ja. I Norge gå ned.
9: Ok, da sier vi det. Nå begynner jeg å klage på deg i stedet, for jeg skulle egentlig klage på han. Fordi som innkalte pressekonferansen, så kommer han inn en døv bleser, og så ser som en fot i trynet, og så erklærer han, nei, det ikke sant, mat ikke dyrt i Norge. Takk for oppmerksomheten. Så han bare sier, og det jo ikke sant.
10: Det som Trump, Trump, ja. Ja, det.
9: Fy faen, altså.
10: Nei, det er juks.
9: Ja.
10: Det valgjuks.
9: Ja, så bare for å erklære det, for å sette ting på plass. Rema 1000 driver med pisspreik. Mat, det ikke sant at mat billig i Norge, den dyr.
10: De må ha, da må vi spørre Reitan, hvor beviset?
9: Nei, jeg skal ikke spørre om
10: det. Da blir han forbanna, akkurat som Trump.
9: Ja, det, ja, ordentlig. Ja, men da prøver vi. Ja. Nei, men vet du, blir ikke du irritert og sånt?
10: Nei, jeg blir aldri irritert, jeg.
9: Det blir jeg.
12: Alex og Per på Radio Rock.
9: Go Go Gorilla, ditt band,
10: ja.
9: Har laget en låt til fotball-VM. Yay!
10: Yay!
9: Ja, men, vi har hørt noen eksempler på det. Nå skal vi snart få høre hele låta.
10: Å, det drittfett!
9: Ja, men...
10: Det er så mye dårlige VM-låter der ute, sorry, ja. Men det er bare fordi at det er bare en rockerlåt. Ok, Døm Døm har en veldig bra rockerlåt, men det har Go Go også nå.
9: Ja.
10: Resten er jo bare sånn søl.
9: Ja, hva viktig for en god fotballsang?
10: Det er allsang. Og så er det det der at du skal dra gårde, og så ikke for mye, jeg vet ikke om det er helt riktig å ha vikingromantikk, men allikevel bonderomantikk er litt i det samme setupet da.
9: Ja, det er, altså, det er en sånn liten videosnutt også som følger på Spotify og sånn, og da er det altså en gorilla som står og slår seg på brøstet i fronten av et vikingskip, og så skal jo da det vikingskipet over. Det er vel en gammel knarr, så, er det ikke det som...
10: En nibøring eller noe?
9: Ja, nei, altså disse klinka knarrene, sånn som Leif Eriksson seilte over til USA med.
10: Ja.
9: Ja, skal over vannet for å vinne, og det er det sangen heter.
10: Ja, og så har vi gitaristen Kenny Loggins. Han har jo veldig langt hår,
9: ja.
10: Og det eneste han mangler er hjelm og sverd.
9: Ja, det eneste han mangler er at du tar telefonen inn mellom, og skal prøve å få deg med på noe, men la oss dra i gang sangen, så kan du synge med så lenge du orker. Her er den i gang her nå. Over vannet for å vinne Go Go Gorilla. Det går an å synge med.

0: Go, go, gorilla, Alex sitt band der med fotballlåta. Over vannet for å vinne. Ja, da gitt. Er du nervøs?
1: Det blir ikke noe over vannet for uavgjort, hvertfall.
0: Nei, vi spilte jo en kamp mot Marokko her, en oppladingskamp, kan vi kalle det da, til VM. Og det ble 1-1, som det jo ikke noe spoiler det, alle vet.
1: Det var helt kris.
0: Ja, det så teit å si, og VG skriver dette er strykkarakter.
1: Ja, helt enig.
0: Men strykkarakter, altså Marokko var i semifinalen i forrige VM.
1: Ja,
0: altså, det er et av verdens beste lag. Og ja, Brasil, vi spiller uavgjort med dem. Altså hadde vi tapt 11-1, så hadde jeg skjønt at da kunne du begynne å bruke begrepet som styrkarakter. Men det ble uavgjort.
1: Da hadde det vært Malta da, 11-1.
0: Ja, men hei,
1: Malta er ikke VM altså.
0: Nei, men altså det går ikke om å si at det er strykkarakter.
1: Jo, jeg tror Haaland var borte I ballen 3 ganger.
0: Ja, men det fremdeles altså, ikke strykkarakter.
1: Ja, men det dårligere enn meg. Det dårligere enn meg, jeg borte I ballen kanskje 5 ganger.
0: Altså, her det sånn at VG tar feil, du tar feil, og jeg har rett. Det så enkelt.
1: Men jeg tenker som artist, så det alltid smart at generalprøven dårlig, for da premieren bra.
0: Jo, men der...
1: Så sånn sett, så var deg her generalprøven, ja. Og da blir kanskje premieren mot Irak bedre.
0: Det enig, for at det var en skikkelig wake-up call antagelig, fordi disse marokkanerne var altså så kjappe og rett på, ikke sant, I angrepene ja, sine, at det var litt sånn der, hei, sann, hva skjedde der?
1: Og ikke samme idrett.
0: Jeg begynner å klø altså,
1: Jeg
0: ser
1: det, Pedro,
0: orker ikke mer.
1: Du vet at jeg glad I deg, Pedro.
0: Ja, og nå blir jeg enda mer forbannet. Jeg går og pisser altså, kommer tilbake igjen snart. Herregud.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Du var I Ørje denne uka, og det, grunnen til det var at Ørje var forrige ukes tettsted her.
1: Ja, så jeg fikk overlevert da, vårt diplom.
0: Ja, hvordan gikk det? For du jo, sa jo at du jo I slekt med hele bygda.
1: Ja, det var helt utrolig. Altså, jeg satt da I en gård som ligger ved siden av Kasbo I Ørje. Og Kasbo har jeg slekt helt tilbake til 1500-tallet.
0: Ja.
1: Så jeg driver og tenkte på tippoldefar. Og så så jeg på den gården, og så tenkte jeg, han kanskje litt inne I meg, så han kan oppleve denne gården, hvordan den ser ut nå. Så det ble sånn der kontakt mellom meg og en bondegård.
0: Ja, det jeg lurer på om det ble noe vannrestling.
1: Det ble det ikke. Men jeg rakk jo ikke å nå fram til ordføreren.
0: Ja.
1: For ordføreren var der og viet dette ekteparet jeg var nede og møtte. Og så dro ordføreren. Og så kom jeg... Og da måtte jeg bruke rett og slett spurte jeg, det noen fra kommunen her?
0: Ja.
1: Og da, det var det. Så da fikk jeg overlevert vårt diplom ukens tettsted til Ørje.
0: Og det hjertevarmt.
1: Og dette var ved Markersjøen som ligger nedenfor Ørje da. Sør av Ørje.
0: Ja.
1: Rett ved Kasbo og en annen gård.
0: Ja, for at du I slekt med masse av disse folka som etter hvert trakk inn på Finnskogen.
1: Ikke sant? Buer gård, heter det.
0: Ja. Vet du hva jeg fikk melding om I går fra MyHeritage, det DNA-stedet?
1: Nei.
0: At tillegg, altså update på sammensetningen, altså jeg har jo vist at jeg har en tremenning på Aruba, altså det jo overalt. Men det var ikke det som var det nye. Det nye var at jeg 1,4% irsk.
1: Du det?
0: Det forklaringen på at jeg så jævla god I Riverdance.
1: Ja, men, og det også fordi at du blir så lett forbanna.
0: Det kan hende, og at jeg...
1: Så du har litt ire I deg
0: ja.
1: Det er Vestlandet det vet
0: ja, ja.
1: Du jo litt fra Nord-Vestlandet
0: ja,
1: Altså hvis du kan ta med Trøndelag Og Hustavika
0: ja.
1: Så du ikke lange veien til Irland vet du
0: Nei men altså det kan jo også være For at jeg har jo mutteren som var født I Kanada Og det veldig mange slektinger der Og nord I USA og sånn ja. Det kan jo like gjerne være en ire For halvparten av Irland dro jo også over dit
1: det
0: At det
1: veldig,
0: der det kommer inn Det, kan, det, vet
1: det har
0: jeg
1: vært
0: ikke.
1: Veldig mye ukontrollert kneik I din familie
0: Det har det vært Og det fortsetter
2: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
0: Da det på tide med ukens tettsted Og det fordi det et oppdrag vi har fått fra Kongehuset
3: Nei, det det faktisk dere som har funnet på
0: Ja, men tettsteder jo veldig viktig da
3: Ja, det det
0: Ja, der har du, får du klar beskjed Alex, da bare kjør jingle
1: Tettsted! Da vi I gang, folkens!
0: Ja, det
1: da det ukens tettsted!
0: Ja.
1: Ukens høydepunkt
0: ja. Det kåringen som til slutt fører til årets tettsted Og deretter tiårets tettsted som vil bli gjenoppbygget på Mars
1: Ja, og fordi vi skal redde jorden fra global overoppheting på lang sikt
0: Men inntil videre så forholder vi oss til et og et Vi tar et tettsted om gangen som vi sier her I bransjen
1: Ja, og så må jo tettstedet ha kvaliteter som gjør at det kan gjenreises på Mars
0: Ja
1: Og så, da blir det bygd opp av roboter
0: Alright, ja Fint.
1: Så det om å gjøre å få det fotografisk riktig
0: ja. Eller kan man bruke en sånn 3D-printer til sønnen din Hvis ikke den veldig opptatt med å lage kjønnsorganer
1: Nei, ja. For eksempel hvis du bor i Breim
0: ja.
1: Og vi har lyst til at det skal bli på mars Så blir det New Breim
0: Ja, fint Ok, hvor skal vi hen denne uken?
1: Denne uken skal vi egentlig til et sted som er veldig lite tett
0: Ok, ja
1: Altså det er så lite tett at det ikke kvalifiserer en gang til tettsted Det er litt som når vi kår ut våtvoll
0: Ja
1: For det er så mange steder i Nord-Norge og særlig Finnmark hvor, Som har vært tettsted før
0: Ja
1: Og så har folk flyttet derfra fordi at de vil flytte til byer Altså de har ikke ja. Lyst til å bo der lenger
0: Ja
1: Og så plutselig bor det mye færre Men dette her er et sånt legendetettsted som jeg seilt forbi
0: Ja
1: og som jeg egentlig ikke har besøkt, men det er så vakkert Men så har jeg funnet ut at i gamle dager så bodde det 200 mennesker der Men nå bor det bare en der
0: Hvem er det?
1: Det er Gunvor Det er Gunvor og hun er litt sånn der Litt grinte Fordi at alle de andre har flyttet
0: Det kan du forstå alene. Men er det fordi hun var urimelig at alle dro?
1: Det kan tenkes Hun er jo litt vanskelig Men hun har jo blitt ganske voksen da
0: Ja, så, det
1: så derfor ble det ikke det testet ja. Det ble faktisk utradert Det ligger nord av Skjervøy Vi er i Nord-Norge
0: Ja,
1: Vet du hvor Skjervøy er?
0: Nei, er det Troms?
1: Det er utenfor Lyngen
0: Ja, det er Troms
1: og så drar du litt Nei, ja det er det
0: ja, så
1: Det er
0: vidt,
1: liksom. Nord-Troms akkurat
0: ja.
1: Det er første stoppen til hurtigruta etter Tromsø
0: Ja
1: Skjervøy ja. Når, når vi var med Berserken på Nordpolen Og måtte hente 1,5 tonn valspekk ja. Så var det der
0: Ja, de har rik tilgang på valet der ja.
1: De har rik tilgang på val ja. I hvert fall de klarer å flytte valen ditt
0: Ja
1: Så, men da hadde jeg en fantastisk reise til Sørevær på Sørøya Og da passerte vi ukens tettsted
0: ja.
1: Men siden alle har flyttet derfra
0: ja.
1: Og det veldig trist For de har for eksempel en kirke der fra 1953 Det sånn vanlig info Men det så flott øy at den på linje med Vega
0: Åh, ja, Vega kjenner jeg mye bedre til som ligger utenfor ja, Brønnøysund
1: De ser litt like ut, men dette en litt miniatyr Men ja. Veldig kjent, fordi hver gang Donald ble forbanna Så sa han, reis ut på Lopphavet
0: Åh, ja, ok, vi skal, ja, skjønner jeg
1: Ja, da reis ut på Lopphavet, det betyr å dra til helvete
0: Det var strengt at ikke Donald som sa det, men Stumpa, men ok
1: Ja, så ukens tettsted
0: Det vil si Bode, het han kameraten til Stumpa, var det
1: Ja, jeg vet ikke, men ja. I hvert fall ukens tettsted skulle da være Loppa!
0: Loppa er ukas tettsted
1: Nei, det ikke det, for det bare to som bor der Eller ja. Altså, en av det Gunvor, ja. Og så det hennes husholderske
0: Ja
1: Og de har jo helt slutt Jeg tror det Bettina
0: Gunvor og Bettina Men det Loppa som har ukens tettsted nå?
1: Nei, det ikke det Så Nei. Vi må ta kommunesenteret
0: Ja
1: Og det jo like fint ja. Det går an å ta en ferge derfra ut til Loppa Hvis du på badet
0: ja.
1: Og ukens tettsted Øksfjord
0: Øksfjord ukens tettsted Vi gratulerer og hiver hatten i været og
1: Øksfjord
0: synger. Da synger vi Øksfjord-sangen
1: For det tett
0: Og Øksfjord på og Gunvor og Bettina
1: Med gull og diamanter i håret
0: Ja da Og da må vi dra dit så blir
1: Og så det fotball med
0: ja, det det.
1: Så vi møtes i Øksfjord
0: Ja, vi gjør det Ja, når skal du dit?
1: Jeg vet ikke. Du må spørre deg Kenny Pants.
0: Ja, må det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: This is the end.
0: Ja, så... Men du, du full av optimisme og pågangsmot?
1: Jeg ikke full. Jeg helt edru.
0: Ja, men... ja vel. Vil du høre Vladimir Putin rope hurra sammen med de andre i politbyrået?
1: Han klarte jo ikke å rope hurra.
0: Det, sånn hørtes det ut.
4: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Vi tar det som en anerkjennelse av denne ukens episode
1: Han hørtes glad ut
0: Han hørtes ut som han hadde fått sprøyte både foran og bak Takk til Kenny Pants
1: Kenny Pants,
0: alle andre velmenende mennesker Og til deg Alex
1: til
0: For
1: deg, Pedro.
0: Oppmøte og det som fulgte etterpå
1: Pedro the love man
0: Det, ja Den kan jeg leve på Skal du på byen?
1: Ja,
0: ja. Jeg kommer etter
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare å bruke på klær det her kan man bare bruke klær på lavebrikning og så tar du bare det her brikken og det overhovedet ikke noe problem
9: Lavappen Elton funker i hele Norden så slipper du å bry lokalbefolkningen
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker
11: Sa hun det? Ikke helt enkelt
12: Hvorfor?
10: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore. Stopp!
18: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
20: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
22: Har lufta gått litt ut av deg?
23: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
24: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
25: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
26: Heisan!
27: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
26: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
27: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
26: Ja, altså, ingenting. Det som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
28: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
29: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
30: Gratulerer, kjære Tore.
31: Hvorfor lysene?
30: Gratulerer, med dagen. Elsk deg, da.
29: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Og skrekslagen.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mave, ansiktet og her.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Skal vi grille i dag, Fredrik?
15: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melder deg forteller skipet går?
15: Der ute i år rygger han 2 i spann.
14: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
16: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
17: whoa,
16: help.
17: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.
19: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
20: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
11: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
12: Vi skal vinne VM.
11: Vi skal vinne VM, ja.
13: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
14: Måre som Måre.
15: Skulle vi reise bort en tur, eller?
16: Ja, hvor da?
15: Utenlands, med fly, eller båt.
16: Men det samme hvor, eller?
15: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
17: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfumeriet med de gode tilbudene.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: Fra 16? Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: Heisan!
4: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
3: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
4: Exakt, Amanda. Ikke det bare kosa?
3: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
5: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hot!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Hver dag teller... Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore. Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
1: Ha, og så er den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
10: Petter! Det er solkremet, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsgrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
9: Det skjedde en gang.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
13: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Detall S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangaan.no.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sett meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
16: Risbilglass 0909.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
2: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
0: Og klesbutikker.
2: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
2: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Donna Lewis, Love You Always Forever. Og en tid tilbake her i morgenklubben så snakket vi alle sammen her om tedrikking, og produsent Espen, han drikker bare, ikke te, han drikker bare varmt vann med honning oppi.
1: Ja, ja. Det har jeg aldri hørt om.
0: Nei, det har ikke heller hørt om. Det er veldig sjelden. Jo, jeg har hørt om det hvis det sånn backstage, sånn Sissel Kyrkjebø og skal ha sitron, og så skal du ha liksom honningen.
2: For stemmen, ja.
0: For stemmen, ja. Men altså, siden vi spilte sånn erkebritisk musikk her nå, så er det jo sånn te med, det er jo kaffeperson, men te med melk. Earl Grey.
1: Det må man ha, og kjeks.
0: Ja,
1: du som må... du dypper i. Og det er en, altså, det er en egen kunst, det å vite akkurat hvor lenge kjeksen kan dyppe ned i, og få den opp, og så spise den før den knekker. Det klarer jo ingen barn.
0: Nei, det blir jo bare groms og søl. Men det er vanskelig å få tak i de der ordentlige ingefærkjeksene. Sånn brittiske.
1: De Walkers.
0: Walkers, ja. De selges ikke akkurat overalt.
1: Altså. Det gjør ikke det. Nei. Jeg skal kjøpe til deg når jeg finner de.
0: Jo, ja. Jeg skal, ditt også, da har vi en avtale.
1: Ja.
0: Da har vi ginger biscuit avtale.
1: Det har vi.
0: Nå, ja, vi setter i gang videre til Irstad. Her er nyhetene. Klokken er 6.
3: Her er VG-nyhetene.
4: Ja!
3: Norge er videre til 16-delsfinalen i VM etter 3-2-seier mot Senegal. Markus Holmgren Pedersen satt inn Norges første mål, deretter var det Haaland-show.
5: Kom inn, klem inn, få den! Ja!
4: Ja! Det er topplig, det er en maskin! Vi har ikke sett
5: det! Han er med Erling Braut Haaland! Prøver Haaland, og jeg skal sitte!
4: Ja! Ja! Yes! Yes! Yes!
3: Og tilskuere i New Jersey ble bedt om å søke ly etter kampen på grunn av uvær. Det ble også sendt ut lignende farevarsler før kampen, men faren er nå over. Frankrike slo Irak 3-0 og er også klar for 16-delsfinalen. Andre omgangen ble utsatt i over to timer på grunn av kraftig uvær i Philadelphia. I Ukraina er 6 personer såret etter russiske luftangrep flere steder sent i går og i natt. Flyalarmen gikk i hovedstaden Kyiv, ifølge Reuters. Ukrainas president advarte forrige uke om at Russland forberedte et massivt angrep. Politiet rykket i natt ut til Grønland i Oslo etter meldinger om en mann med øks. De var raskt på stedet og fikk kontroll på mannen. Ingen er skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
7: Alta i dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben på Radio Norge. God tirsdag, god happy tirsdag.
9: God happy tiden to min av tirsdag.
1: Det blir ikke mer happy tiden to min av tirsdag enn i dag, da.
0: Vi vinner mot Irak. Vi vinner over Senegal.
1: Dette er helt, altså, dette er så rått. Nå er det bare Frankrike. Jeg tror vi vinner over de også.
0: Ja, det...
1: altså, nå er vi så i siget her, dere.
0: Så i siget. Hæ? Og god tirsdag.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen. Kim og Geir, de skal om ikke alt for lenge konkurrere seg mellom i en quiz som alle som hører på Radio Norge kan være med, selvfølgelig. I dag er det sommerunderholdningskviss.
1: Sommerunderholdning?
0: Ja.
1: Jeg tenker altså

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Mom pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hadde dere bil når du var liten?
12: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
13: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Hva er det vi der? Hvor må du
15: sitte
14: her da?
15: Jeg sitter bra her, altså.
14: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
15: Ja, jeg ikke så glad i solen.
14: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
15: Nei.
14: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
15: Ja, ja.
16: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
17: Apotek. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Sommer i Morgenklubben.

0: Morgenklubben med lovende ko, en sommermorgen hvor Kim og Geir skal konkurrere i sommerunderholdning, og alle kan være med og svare selvfølgelig, og knappen er i orden.
1: Ja.
0: Ja, men da tror jeg vi kjører på her. Og aller først så skal vi til en film som nesten ingen i Hollywood trodde kom til å lykkes sommeren 1975. Den heter med å skremme en hel verden. Fryktens hav, Haisommer eller Det store hvite, da Geir.
1: Haisommer.
0: Haisommer, Jaws. Åh, 1975.
2: Folk fadet jo ikke på mange år.
0: Nei, men det, de var så i tvil.
2: Det var jo så møkkete. Amerikanere var jo så møkkete. Førte jo ikke bade. Ingen kunne svømme, vet du.
0: Og på 90-tallet da.
2: Stod der, ja, bare Geir. På båten. Altså, så åkte opp båten. Spiste opp båten. Ja. Gubben og dykerutstyr. Okay.
0: Ja, ja. På 90-tallet skal vi til nå. Og da syklet politiet langs strendene i California i en serie som het
2: Pacific Blue.
0: Pacific Blue er helt riktig.
2: Det var en dårlig serie,
0: oi, oi, oi.
2: Så alle,
0: ja, men
2: kjempedritt serie, så alle.
0: Alle så det, for det var sommerunderholdning.
2: Syklet politiet syklet etter, ja, folk i sanda
0: og sladda, ja, ja.
3: Jeg husker faktisk litt av det, altså.
0: Hvilken brus ble lansert i Norge i 1996 med slagordet Alt er lov? Er det Solo, Urge eller Sprite da, Kim?
3: Si Urge, ja.
0: De Urge er riktig.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Alt er lov, det er, vet du hva Urge er? Det er blanding av Cola, Sprite og Fanta.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Blandings?
3: Alt er lov. Det er
0: blandings. Alt er lov. Hvilken norsk is kom først av Sanders, Kronis eller Pinup da, dere, Geir, får svare?
2: Nei, jeg mener at jeg hørte det var Sandwich, ja, altså.
0: Nei.
3: Det er Pinupen.
0: Det er heller ikke riktig.
3: Er det Kronisen?
0: Ja. Kom i 1953. Sandwichen kom på 80-tallet, jeg er ganske sikker på. Den kom i 1980, ja.
2: Gjorde det?
0: Mm. Hvilken artist stod bak sommerhitten Bailando, som dominerte sommeren 2014 da, dere? Skal dere ha alternativer?
3: Adelene.
0: Nei, Bailando. Ricky Martin, ingen Ricky Iglesias eller Pitbull. Pitbull. Var det Kim som svarer?
3: Nei, jeg har jo svart feil.
0: Ja, du har svart, ja. Geir, hva svarer du?
2: Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias er helt, ja, riktig.
3: I 2014?
0: I 2014.
3: Ja, det var, ja, i 2014. Geir grusa meg i sommerunderholdningsquiz i dag.
0: Ja, du gjorde det faktisk. Gratulerer, Geir.
2: Ja, ikke noe om Allo Allo.
0: Nei. Og ikke noe om Allsang på grensen.
2: Gikk hver sommer i Allo Allo, gikk hver sommer i hele oppveksten min.
0: Nei, på sommeren.
2: Jeg var bare på sommeren, ja, denne gang.
0: Få sitte og mimre litt, Jan, Geir. Dette er Radio Norge.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Her er VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VM 16-dels finale. Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret to. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. Det var full fest og stormende jubel i Oslos gater etter seieren i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans.
8: Ro! Ro! Vi skal vekke Norge! Vi skal vekke Norge i år!
7: Og Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland to mål til mot Senegal.
9: Ja, prøver Haaland, og den skal sitte! Ja! Ja! Han tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen i været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
7: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
10: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
11: Alta i dag, bygevær og 11 grader. Tromsø regnbyger og 13. Bodø regn 9. Trondheim regn og 13. Bergen og Stavanger overskyet 16 grader. Kristiansand delvis skyet 23. Hamar sol og overskyet utover dagen 22. Og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
12: Sommer i morgenklubben.
13: Start dagen med et smil. Og med av musikken du liker.

0: tonight.
1: Vi er Morgenklubben, god sommer, morgen.
2: Kroferie, vet du. Har du vært på kroferie?
1: Kroferie,
2: kroferie i Danmark. Ja, ja, reiser rundt fra kro til kro.
1: Ja.
2: Og da sønnen min var liten, han satt i vogn, og vi kjørte bil rundt, og var lykkelige som bare det, og kjørte rundt til, på forskjellige kroer. Og så var vi, jeg tror det var Hjerting, nede i Danmark. Koselig liten som badeby.
1: Mm.
2: Og så var det hummersuppe på kvelden. Sånn hummerbisk, eller hva det var, jeg husker ikke.
3: Ja, jomfohomo.
2: Og jeg klaska i meg hummer, og det var jo godt som bare det. Og så kommer det på natta, vet
0: du. Nei, du ble dårlig.
2: Oi. Jeg blei
1: ja, ja, ja, den der, ja.
2: Banna dårlig.
1: Shit,
2: og aner ikke om det kom av det, eller noe frukt jeg hadde spist tidligere på dagen, eller hvorfor.
0: Nei, frukt.
2: Men den hummeren var det siste som kom opp, og da, jeg tror det tok et par år før jeg orket å spise hummer, altså.
0: Ja, det der er helt
2: ja, det er forferdelig.
0: Vilt når man
2: først... Å være dårlig på ferie. Og så husker jeg en gang jeg var på... Da hadde vi jo dette friskt i minnet, så da var vi på, kanskje var på Mallorca, jeg husker ikke. Men i hvert fall så var det da blåskjell. Skulle spise blåskjell. Mm. Da, og vi hadde både min daværende hustru og jeg, vi hadde veldig lyst på blåskjell begge to. Men da ble det sånn at, ok, du spiser blåskjell i dag, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
2: På samme sted, så spiser jeg blåskjell i morgen, så ser vi hvordan det går. Og så var det, vi var jo der et par uker, og så spiste vi sammen.
1: Sammen?
2: Siste, ja, ja. Liksom, dette
1: den, her går det
2: greit. Ja, ja. Og ble ikke dårlig. For dere forventet vel nå at vi hadde sittet på ramma med en liten gutt i barnevognen.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, men da ble vi ikke dårlig. Så da tok vi og delte oss. Da delte vi oss.
0: Fortalte du akkurat den historien om den gangen du var på Mallorca og spiste blåskjell og ikke ble dårlig?
2: Ikke ble dårlig. Ja, men for det er jo sånn typisk sånn der, du i hvert fall kan bli dårlig av da.
1: Nei, vi ble ikke dårlig vi, altså.
2: Nei, altså, det kan jeg trygt anbefale, altså.
1: Ja, ja, ja. Og så spiste vi sammen. Og vi ble ikke dårlig.
2: Vi ble ikke dårlig.
1: Og helt nydelig.
2: Ja, det var fordi at vi var jo overengselige for å bli det.
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Oi, oi, oi.
0: Ja, men det hjelper jo ikke. Det er jo bare ett skjell som skal til.
2: Det er det, vet du.
1: Ja.
2: Og da kom jo den gamle, gode historien. Han jeg kjenner som hadde da en polakk i arbeid, som hadde aldri hadde spist blåskjell, som han sa, må ikke spise de som har åpnet seg.
1: Fy faen, det er dårlig, dårlig gjort. Ja, det er dårlig gjort. Og den der matforgiftningen da, sånn type mat, det skjer jo etter, det er jo mellom 20 minutter og så 3 timer, så er du liksom...
0: Da er du nedfordeling, og det er...
2: Jeg har en nabo nå som hadde vært i Panama...
1: Som heller ikke ble forgiftet?
2: Han ble så... Han fikk salmonella og E. coli på fly fra Panama og hjem. Og han ble klein, ass, som heller ikke ble dårlig.
1: Pratt om
0: kompisen, vet du. Ja. Ja.
1: Ble ikke dårlig. Dette er Radio Norge. God morgen og god frokost.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

0: Final deal is down.
1: Vi har jo bomma på dette her flere ganger, men er det i dag du skal brenne bål, eller var det i går?
0: Nei, det er jo i dag.
1: Nei, husker
0: i dag.
1: Vi ganske tidlig.
2: Eller var det i går?
0: Var det i går?
1: Det er jo alltid noen som har satt opp et sankthansbål, og så er det en eller annen rabagast som har kjørt en fyrstikk under, vet du. Men jeg husker det ganske tidlig her i vår, vår sending, altså ikke denne sendingen, men i morgenklubbens historie, så var det da Henriette Lien hadde på en bløffmaker, hvem har brent opp båten til fru Sellerud, husker du det?
0: Ja!
1: For hun hadde trodd at det var sankthansbål, men det var bare fru Sellerud, en hyttenabo som hadde satt fra satt opp båten inn til veggen, eller etter annet.
2: Er det sant?
1: Ja, inn til et tre. Så fyra dem opp, og trodde det var bål.
0: Og det er en bra bløffmaker, ja. Som er da, som vi skal også selvfølgelig ha i dag tre historier, kun en av sånn. Og jeg husker ikke hva vi måtte fortelle av, men vi måtte finne på, nei, jeg har gjort det, brent opp båten til fru Sellerud.
1: Ja,
0: bra
1: historie også. Altså.
0: Nei, da er ikke det helt tatt. Dette er Radio Norge, og vi fortsetter med Fame her på Radio Norge. Og det passet jo bra til historien, for hun drev med danser. Ja, da. Som danser i London, som vi fikk høre om.
1: Ja.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God

0: Norge, og det er bare å ønske alle en skikkelig god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy tiden du, min av tirsdag.
2: Martin Ødegaard, finner er i bra tale! Yes! Det er aldri Norge!
0: Du slår Senegal, da synes jeg at livet smiler. Jeg ja, synes det, jeg blir imponert.
3: Nå skjer det ting.
0: Nå skjer det.
3: Ja, nå er det Frankrike vi skal slå, da.
1: Så vi den skal bli vrien, altså.
3: Ja, den blir vrien.
0: Frankrike, her har vi kommet.
4: Trafikkoppdatering.
5: E6 mellom Mjøsbrua og Vingrom i innlandet er veien nå åpen for normal trafikk igjen etter veiarbeid i natt. Fylkesvei 616 Kinn i Vestland er ferja mellom Oldeide og Måløy innstilt begge retninger inntil videre.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva er den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
9: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
11: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
11: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
11: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den er klink faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hadde dere bil når du var liten?
21: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
20: Biltema?
19: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
22: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Radio Norge. Sommer i Morgenklubben.
27: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Folk driver med veldig mye rart, har vi funnet ut i løpet av disse årene vi har holdt på her i Morgenklubben. Og vi skal nå til Nord-Troms. Der er Kevin med oss, og han driver med noe morsomt med snøskuter, men ikke på snø. Hvor er det du kjører snøskuter, Kevin?
1: På smeltet snø av alle plasser. Ja.
2: På smeltet
0: på snø? Vann, altså.
1: På vann. Ja, på
2: men da,
1: vann.
2: Men da heter det jo vannskuter.
1: Det heter vanndreggskuter.
2: Vanndregg, ja, det er, så det er en vannskuter.
0: Nei, det er en, det er en, nei, det er vanlig snøskuter.
3: Du bare kjører den ut på, du bare kjører på vann i stedet for. Du må ha fart da, så ikke drukner.
2: Eller så synker
0: du. Du må kjøre veldig fort. Det er litt som prinsippet som James Bond gjorde første gang da, og vann, ski over vann, ikke sant?
2: Men har du sunket før da?
1: Ja.
0: Du, ja?
3: Ja.
0: For, hva gjør du da?
1: Nei, da er det å gå til land, og så er det å bare få den opp. Så de kommer opp med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt for vann.
3: Ja,
0: ja.
2: Og den blir ikke ødelagt av det?
1: Nei.
3: De tåler det ganske
1: bra. Hvis du kjører i saltvann, så blir den fort ødelagt. Ja. Det blir forskjellig systemet.
3: Men jeg har jo blitt overrasket over det med snøskuter. Jeg har kjørt en del på Svalbard og rundt omkring og i Sverige, og de tåler sykt med juling en snøskuter, altså.
1: Ja, de gjør det. Jeg jobber som BRP-mekaniker for Skidodling, så de tåler ganske mye.
0: Ja. Men hvor mange er det som driver med det? Vi kaller det en sport, Kevin, gjør vi ikke det?
1: Ja, det er en normal sport i Norge nå om sommeren, og i Sverige og i Finland, og det er mange land som driver på med det.
0: Ja. Hvor er det folk kan se og lese mer om dette her?
1: Nei, du har forskjellige Facebook-sider, internett, Google,
0: ja.
1: Og du har YouTube også.
0: Ja, ja. Og da søker man på drag, nei.
1: Du kan søke på vanndregg med snøskuter eller watercross.
0: Watercross, ja, det er et ord man kanskje husker, watercross. Da skal vi vise Kim dette her nå på storskjermen i studio, og så må du ha en fin sommer. Takk for praten. Ha det godt da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Det var Kevin da fra Nord-Troms, og vi ønsker hele Norge god morgen og god sommer.

0: Morgentuben på Radio Norge, Dire Straits og Lady Writer på sanktansaften. Det er pølser, eller så er det flere som har tradisjon på rømmegrøt.
1: Rømmegrøt med spekemat,
0: ja. Fy faen, ja,
2: det er godt, altså.
1: Ja, det er veldig godt. Det har jeg ikke spist på mange år.
0: Nei, men det var når bestemor på Voss laget det. Ja. Og sto, og det var jo en drøss av folk da som skulle innom og spise det, og det var spekemat, men da brukte hun lang tid, og den skulle skyte, som het no skyte han.
2: Og det er,
1: og hva betyr det?
0: Det da skiller seg, ikke sant, at det bobler opp smøret og fettet, ikke sant, ja. Det skiller seg på en måte, og det skulle det gjøre. Så at du får den der gul smøret.
1: Eller skulle det være bare hun som sa det?
0: Nei, nei, nei. Åh, ikke snakk tull om bestemoren min. For at det er, nei, det er sant. Nei, men det er noe helt annet når du får, sant, ja, får det. For da får du klarnet smør. Og så, sånn, det blir,
1: men skal man ha smør?
0: Nei, det blir at rømmen reagerer, skjønner du.
1: Åja,
0: ja, sånn at da
2: slipper du smørøyet da?
0: Nei, det må du ha i tillegg. Nei, du slipper egentlig det. Du skal ikke ha smørøyet på rømmegrøt hvis den skyter.
2: Ok.
0: Ja. Så det må du bare lese om og finne ut, Kim, for det blir noe helt spesielt.
1: Men hva er det det består av da?
0: Nei, men rømmen er jo så feit.
1: Ja, ja, men jeg bare lurte på hvordan man lagde det.
2: Åh, det er, da må du ha
1: den rømmen.
2: Feiteste seterømmen.
0: Ja, seterømmen.
2: Jeg vet ikke hvordan du laver den.
1: Nei, det må jo være mel da.
0: Det må være noe mel, og så er det seterømmen. Og
1: noe melk for et eller annet.
0: Ja, det er jo noe der, ja, omkring.
2: Men Fjoland sin er veldig god.
1: Den er dritgod. Har du ikke smakt den?
0: Nei, jeg har ikke smakt den.
1: Da skal du kjøpe den i dag, for du kommer ikke til.
0: Ja, man skyter ikke. Jeg tror enten syder eller skyter. Jeg husker ikke hva det var.
1: Syder er jo en greie. Ja,
2: ja, for det syder, da bobler det. Og skyter den.
3: Her er VG-nyhetene. Norge er videre til 16-delsfinalen i VM etter 3-2-seier mot Senegal. Markus Holmgren Pedersen satte Norges første mål. Deretter var det Haaland-show.
4: Kom igjen, klem inn. Få meg. Ja!
5: Ja! Stopp i den maskinen!
4: Prøver Haaland, og jeg skal sitte!
5: Ja! Yes! Yes! Yes!
3: Og Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike på fredag.
6: Solbakken sier spillerne er utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 i sin pulje. Vinner Norge gruppa, venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2, venter to-laget fra gruppe E, nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
3: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militære operasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
7: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
3: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
8: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: Alta i dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
9: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og da er det bare å si happy tirsdag.
2: Happy tiden to min av tirsdag.
0: Og så kan jo alt skje da, når vi vant over Senegal.
1: Ja, det var så deilig å få inn en sånn seier, men altså, vi kan ikke hvile enda.
0: Nei.
1: Frankrike next, det er ikke bare.
0: Det er ikke noe hvilepuls her i det hele tatt. God

0: Vi er Morgenklubben på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven. God juni morgen. Geir, du nevnte jo for en tid tilbake
1: Island,
0: ja. Island?
1: Ja.
0: Du nevnte Island.
1: Ja, jeg omtalte jo ikke kanskje sånn veldig flatterende, men jeg trivde, altså det var koselig, gøy å dra til Island, altså.
0: Ja, men du solgte bare, Island inn sånn.
1: Jeg solgte litt dårlig inn, altså.
0: Alt smakte, husker du det, Kim? Han sa alt smakte sau, det lukta vondt.
2: Ja, ja, folk var sure.
1: Ja. Ja, men det var den uka.
2: Og det var drittvær.
1: Ja. Ja.
2: Har litt... du vært der?
0: Jeg har vært der. Og det var en helt annen opplevelse, synes jeg. Men det var som reporter for Gjær-radion.
2: Da jobbet jeg der.
0: Det begynner å bli kvarter siden. Ja, det var jo på...
1: Hadde de penger da?
0: De hadde penger.
1: Ja, de hadde ikke det da jeg var der, skjønner du.
0: Hva da? På nei, Island, eller?
1: Ja, Island, ja.
0: Ja, ja.
1: Gjær-radion
0: hadde penger. Ja. Men det var på ja, 93-94, eller rundt der da. Og så ble jeg sendt av gårde til Island på reportasjetur. Og det var... Jeg, kanskje det var noe samarbeid med noen flyselskap eller et eller annet sånt. Sikkert. Kanskje et eller annet der. Og der fikk jeg jo oppleve helt sykt mye, fordi at jeg jo, det var jo skreddersytt opplegg, så det liksom bare var wii, wii, wii, overalt, på veldig kort tid. Men når du nevnte Blå Lagune, som er da disse varme kildene som du tenkte at det er luktet vondt, og det er bare liksom sånn noe, det er jo fantastisk. Det er jo derfor folk drar dit, for ja, det er jo helsebring, og det er varmt og godt, og
2: det
0: ligger så skådd over. Ja, er du gæren det? Og det jeg klarer å ende opp med der, med reporter, det var at jeg skulle lage en reportasje fra den Blå Lagune.
2: Okay.
0: De som også er til stede der, for det var ikke mange der, men det var finalistene i Miss Reykjavik.
1: Ja!
0: Så der var jeg.
1: Ja.
0: Og det var sånn at...
2: Der var jeg.
1: Ja, trakk nok du ja. Det noe lenger. Du trakk nok et noe ja. Lenger strå enn...
0: Der luktet det veldig godt, synes jeg, og det var helt nydelig å intervjue disse her, og da var jeg på en måte... Det var
2: hva
0: jo
2: gammel litt, var du da?
0: Nei, vet du, jeg husker ikke, men jeg hadde ikke liksom... Jeg var litt sånn... Litt, jeg ble litt genert, husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg ble litt sånn...
2: Hva har du blitt nå? Sendt deg som reporter i Blå Lagune nå med
0: Miss Reiser. Ja, men da ble jeg jo sett som en natteravn, liksom. Det, ja.
1: Men den gangen... Pedo på tur.
0: Ja, men det er også herlighet. Det, jeg bare husker, det er et sånt minne jeg har,
2: ja, ja.
0: Hvor du liksom, du aner ikke hva som skjer, og så ender du opp med... Dere har sett filmen Dum Dummer, ikke sant?
1: Mm. Ja.
0: Hvor han på helt til slutten av filmen så står...
1: Skal smøre de der Miss World-finalistene?
0: Ja, og det er Anna Anka som står der. Og er Miss Sweden da, ikke sant? Nei, da, de skal ikke være med på den bussen allikevel. Sånn hadde jeg det på en måte da. Litt der.
1: Ja.
0: Så det var finalistene i Miss Reykjavik i 94, tror jeg det var. Det var mitt sommerminne derfra, hvertfall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig. Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
3: Skulle vi reise bort en tur, eller?
4: Ja, hvor da?
3: Utenlands, med fly, eller båt.
4: Men det samme hvor, eller?
3: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
5: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke jeg.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vent, vent. Der nå.
12: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Mente du nå?
11: Nei.
13: Nå?
11: Nei, nå!
14: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
15: 0909. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Sommer I Morgenklubben.

0: Morgenklubben med Loven og Co. God sommermorgen. Hvor skal folk reise? Hvor vil folk anbefale å reise?
1: Ja, det spør vi jo den ganske nasjonen om.
0: Ja, Karl Øyvind, som holder til i Askim, er med på telefonen. God morgen, Karl Øyvind.
2: God morgen.
0: Ja, jeg hører at du er fra et annet sted enn Askim.
2: Ja, det kommer fra nord, kommer rett og slett fra Ørnes i Meløy kommune, som er en flott plass, må jeg si.
1: Er det den du vil anbefale som reisedestinasjon på sommeren, eller?
2: Ja, altså egentlig så ville jeg jo kanskje anbefalt Ørnes og Meløy og alle de flotte, fine fiskevannene vi har der. Oh, ja. Men jeg har en forkjærlighet for Kjerringøy, altså. Det er så vakkert der. Du kan stoppe det fine, blanke hav du ser, og hvite strender. Det er helt nydelig. Det er nesten så det er tatt ut av en sånn her sydenbok.
0: Ja. Kjerringøy, det har vel vært noen som har skrevet noen sanger og noe poesi fra Kjerringøy, vil jeg tro, opp igjennom.
2: Ja, Halvdan har skrevet litt, og vi har jo også de her Markens Grøde har jo blitt spilt inn på Kjerringøy og sånt. Og vi har jo alltid hatt, hver gang vi møtes, har vært der. Men jeg må, altså det må oppleves, ja. Altså når du får det blankt, fine, stille havet, så er det bare å nyte. Ja. Og du kan gå ut og fiske når du vil, du kan gå og bade når du vil, og det er lyst hele døgnet.
0: Ja, lyst hele natta, som også er en sang fra Halvdan Sivertsen, ja.
1: Er det ikke veldig kaldt i vannet?
0: Det er våtrakt, da.
2: Ja, det vet jeg faen hva jeg skal si, for det er ikke det at vi nordmenn, vi bruker jo å skryte litt, så vi sier jo at det er en 10 centimeter kaldt.
0: Ja, 10 centimeter kaldt, ja. Det holder det. Ta med våttrakt, det er trikset. Nydelig, vi har bilder her oppe nå, det ser jo helt magisk ut. Kjerringøy,
2: ja, det.
0: Karl Øyvind, tusen hjertelig takk for praten og god sommer.
2: Takk det samme, og så får dere bare kjøre på.
0: Vi gjør det, ha det godt da.
1: Ha det
2: godt.
0: Og det er koselig å snakke med
1: Kjerringøy. Det er jo mange steder som heter Kjerringøy rundt omkring, vet du, men
0: dette var i nord,
1: der jeg har vært der.
0: Dette er Radio Norge til hele Norge.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
6: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
9: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: sommerpasset til Leos lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Her VG-nyhetene. Det var full fest og stormende jubel I Oslos gater etter at Norge slo Senegal 3-2 I natt, selv Slottsplassen var full av roende fans.
19: Ro! Ro! Vi skal vekke Norge! Vi skal vekke Norge I år!
18: Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal.
20: Det litt det samme for et sånt, så jeg spekker at dette kjønns I finalen, så var det egentlig så stort, så... Jeg fullt stolt og
18: Og Frankrike slo Irak 3-0 og også klar for 16-delsfinale. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. I Ukraina seks personer såret etter russiske luftangrep flere steder sent I går og I natt. Flyalarmen gikk I hovedstaden Kyiv ifølge Reuters. Ukrainas president advarte I forrige uke om at Russland forberedte et massivt angrep. Politiet rykket I natt ut til Grønland I Oslo etter meldinger om en mann med øks. De var raskt på stedet og fikk kontroll på mannen. Ingen skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: Alta I dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og I Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God junimorgen. Og vi snakker om musikk når det gjelder sommer og sommerminner. Og så bytter vi på låter her som liksom, å, den har jeg lyst til å fortelle litt om.
1: Ja, og jeg har en fin, eller en kul låt i dag, fordi at, og det er Yes, altså det gamle prog-rock-bandet Yes.
0: Ja.
1: Veldig, var veldig glad i det, og hørte mye på det. Det egna seg sånn passe til radiolytting, mm. for det var lange låter om særdeles dyktige musikere. Mm. Og så er det da i 1983, så kommer de da med en radiohit som virkelig tok luven av folk, og det tenkte jeg, og det, den kom på samlekassetter og sånn, så, og dette var i 83, ja. 1983 som det heter nå, ja. Men 83 føler jeg er ja, okay. litt der. Og så kom de med denne brakeren her av en låt som står seg som en kule 40 år etter, mm. og det synes jeg, Owner of a Lonely Heart, men Yes, den vil jeg høre. Den, det er sommerlåt for
0: meg. Ja, men det er jo en veldig fin låt.
1: Ja, visst er det det.
0: Kjempelåt, det er ikke noe rart det ble en stor hit. Nå får du den her, og så håper jeg den vekker noe mindre, så kanskje du hører den for aller første gang. Just, dette var en fin låt.
1: Dette var en fin låt.
0: Dette er Radio Norge.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god sommermorgen. Selvfølgelig skal vi ha bløffmakerne i dag også. Det er jo tre historier, og kun én er sann.
1: Ja, vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Og fin prøve, morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og vi har også et fint verktøysett fra Vyrt, som man får selv om man tar feil.
2: Så er det bare... Du må ringe, altså.
0: Ja, må ringe. Hvem har stjålet fra en barnehage?
1: Det har jeg.
2: Det er jeg som gjorde det.
0: Har dere også?
2: Ja, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Riksvei 509 Lensmannskroken i Sola, Rogaland er et kjørefelt stengt retning Risavika havn grunnet en trafikkulykke.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
12: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
13: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med.
13: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skal det, vet du.
14: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Sommer i Morgenklubben.

0: Ja, dette er jo, det må jo bli kjenningsmelodien til.
1: Det er ikke sikkert, men du skal ikke se bort ifra at den kommer til å bli fremført i en eller annen podcast hos oss.
0: Og så få noen syngedamer på en eller annen sånn live podcast og sånt nå.
1: Hæ?
0: Ja. Fy fader, det må dere bare få til, Geir.
1: Ja, det skal vi.
0: Det er noen sånne gatebil-babes som synger.
1: Ja.
0: Geir og Bo. Nei, men nå tar vi litt nyheter, dere. God morgen.
2: Her er VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og er videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen stod bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skårer 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
3: Det her henger veldig høyt. Altså, jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det er en helt spesiell følelse å spille på landslaget og for landet sitt. Og ser den støtten fra norske folk og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det er ubeskrivelig.
2: Og Haaland er tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998, og i natt satte han 2 mål til.
4: Og prøver Haaland, og den skal sitte!
5: Ja! Ja! Ja!
4: Han er tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen i været, og vi elsker Erling Braut Haaland.
2: President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
6: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is a small time. They say no, I'd rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them if we want, and we might.
2: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
7: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
8: Alta i dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
9: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Det er bare å si happy tirsdag.
1: Happy tirsdag.
0: Og det er det når man vinner over Senegal.
10: Heia Norge!
0: Ro! Jeg har fått helt illa på de trommene og alle sammen. Jeg synes det er kjempegøy. Får lyst til å kjøpe sånne stortrommer faktisk.
1: Ja, men det har du ikke det.
0: Eller årer å ha i hagen. Her er Radio Norge. God morgen, god tirsdag.

0: Morgenklubben på Radio Norge, og det er bare å ønske alle en skikkelig god tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du min av tirsdag.
2: Martin Ødegaard, finner Erling Braut Haaland! Yes!
0: Du slår Senegal, da synes jeg at livet smiler. Jeg ja, synes det, jeg blir imponert.
3: Nå skjer det ting.
0: Nå skjer det.
3: Ja, nå er det Frankrike vi skal slå, da.
1: Den skal bli vrien, altså.
3: Ja, den blir vrien.
0: Frankrike, her har vi kommet.
4: Trafikkoppdatering.
5: Riksvei 509 Lensmannskroken i Sola, Rogaland er et kjørefelt stengt retning Risavika havn grunnet en trafikkulykke.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nytte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
9: Start dagen med et smil.
8: Og med

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Folk anbefaler steder å dra til. Det er koselig å høre om. Med på telefonen fra Vale er Roy med oss. Hei, Roy.
1: Hallo, Loven.
0: Hallo.
1: Ja, du spør om plass hvor folk bør reise til. Jeg er jo veldig glad i Østfold, og spesielt Hvaler, som jeg bor der ute.
0: Ja.
1: Men Norge har jo mange flotte. Se på Vestlandet, tenk på Flom, ja, hele Vestlandet. Vi har jo et utrolig turistmål i Norge da, synes jeg. Altså, og krona vår er såpass lav, så vi får jo turister inn til landet. Jeg så nå i helgen, så var det vel en båtmarina var full der ute, så det er tydelig at det kommer både svenske og tyske båter å se nå på vannet, og det synes jeg er positivt, ja. At ikke det bare er nordmenn som er på sjøen.
0: Men du, siden du bor på Hvaler, synes du det er hyggelig med alle disse båtfolkene og badegjestene?
1: Båtfolkene synes jeg er greit, men du vet jo det at vi som er fra Hvaler, vi har et uttrykk som kanskje ikke alltid er så populært, at det feriegjestene tar over hele Hvaler på sommeren, de er der bare i 4-5 uker, men da får vi heller bruke pengeboka dem, som jeg gjør da med Hvalerfestivalen den 16. 17. 18. juli, da har vi jo hele Oslo på plass. Normalt så bor det med 5.000 cirka i kommunen, og nå på sommeren, på en god sommer da, så kan det være opp til 60.000 mennesker da, som besøker Hvaler, og det er jo veldig bra da.
2: Ja, bra, men reiser du mye rundt selv da?
1: Jeg reiser rundt med Tivoli selv, jeg reiser jo da rundt i Øst-Norge da, vi besøker så mye her som Gran på Hadeland, vi besøker kirken her, vi besøker Flisa, vi besøker Spydeberg, vi kjører barnetivoli og for det minste, det er vel stort tivoli, men det er mye enklere å gjøre barnetivoli, for ungene er mer blie enn gamle grinete kjæring her.
2: Men du har, altså,
0: har du eget tivoli?
1: Jeg har egen tivoli, Loven. Jeg begynner i den bransjen i 74, jeg begynner med artister i 74, jeg har reist med mange kjente artister i verden som rollmanager, jeg reist med blant annet med Abba, jeg reist med Gyllene Tider, jeg reist med Thomas Ledin, Bjørn Schiff fra Sverige, Boppers, og ikke minst Jan Teigen, det var en turné som hette Teigens Tivoli med et sirkustelt, og på Hvaler så kjører jeg da med sirkustelt, vi har jo en forkjærlighet for sirkustelt,
0: ja
1: da.
0: Ja, du er glad i sirkustelt. Roy, det er helt nydelig. Hva heter Tivoli da, som du reiser ut med?
1: Skandinavisk Tivoli Park.
0: Skandinavisk, ja. Roy, tusen hjertelig takk for praten, og ha en fin sommer.
1: Takk skal du ha, ha det godt.
0: Ha det godt. Dette er Radio Norge. God morgen og god sommer.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
5: Åh, sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Nei, gutta, det er nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
14: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Hei, hva heter du?
20: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
20: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
20: Dra på stranda.
16: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
20: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
20: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum du, Oda.
20: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike I VM på fredag.
23: Solbakken sier spillerne utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 I sin pulje. Vinner Norge gruppa venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2 venter to-laget fra gruppe E nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
22: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal.
24: Det litt samme for oss da jeg hadde litt Champions League-finale, så var det hele så stort, så jeg fullt stolt og alt det der.
22: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg I denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen I VM-gruppa. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
25: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
26: Alta I dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og I Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader I dag.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
27: Sommer I morgenklubben.
28: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge. God sommermorgen.
1: Vi ber jo dere lytterne å ringe inn og komme med gode tips, reistips, gjerne i Norge, men hvor som helst i hele verden. Og vi trenger jo noen tips.
2: Ja. Vi trenger anbefalinger på fine steder å reise. Det gjør vi jo alle sammen.
0: Ja, og da er det bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.

0: Vi er morgenklubben på en sommerdag, sommermorgen, og synes det er koselig å snakke med folk da, om reisemål i Norge, eller feriereisemål generelt.
1: Ja, hvor som helst, egentlig.
0: Turen går nå til Kristiansand, og det er jo et reisemål i seg selv. God morgen til deg, Benedikte.
2: God morgen
0: fra det blide Sørland. Hva vil du trekke frem da? Går du rett i å anbefale Sørland, eller har du andre perler?
2: Ja, altså det var jo egentlig det jeg satt litt inne med nå, at vi bor jo i syden, så ja. det er jo veldig deilig her nede, men så er det noe med å se Norge også. Vi har tatt en sånn Norgestur for et par år siden, og det er så mye flott. Så det at, så, men i år så har vi blitt medlem i DNT,
0: ja,
2: og det synes jeg er veldig kult, fordi at det er jo så mange hytter som man kan reise på, og bare bukke en hytte og dra opp på fjellet eller langs stranda og bo på en hytte i noen dager da. Så det er jo også utrolig deilig.
0: Ja, så rett og slett disse DNT, det var det du sa, ikke sant? Norske turistforeningen.
2: Ja.
0: Og det er jo blitt utrolig populært. Jeg synes det nesten hvert eneste år er en reportasje at folk går mann og huse for å
3: være... Ja, at det er fullt på hyttene som er forholdsbok og...
2: Det er nesten blitt litt sånn irriterende, fordi at nå er det nesten blitt litt sånn turistfelle det også, holdt jeg på å si, bare av norske folk.
0: Ja, ja.
2: Så man må liksom være litt tidlig ute, men for oss med to små barn og sånn, så er det helt gull, altså, å bukke en hytte nede med stranda, og bare kunne være der en hel uke, og ungene kan løpe og fange krabber, eller hva enn det måtte være, skikkelig idyll da. Ja. Det er deilig.
0: Jeg trenger stort sett bare fjellet, men det er selvfølgelig også hytte ved sjøen,
2: ja. Ja, det er akkurat det er, fordi at det er det man ofte tenker, og jeg er ikke den der typiske sørlendingen opp på fjellet type, jeg liker meg veldig godt nede på kysten og koser meg med stranda.
0: Ja. Så du, selv om du bor liksom da, liksom i Kristiansand, det er til og med palme på stranden hos dere, og så fortsetter du bare å være ved sjøen.
2: Sånn der vanedyr, vet du.
0: Ja,
2: selvfølgelig. Det er stor trives med det.
0: Ja, jeg skjønner deg godt. Elsker det maritime, det gjør vi her i Helmålklubben, ja, egentlig. Altså.
2: Ja.
0: Da vil du ha god tur og god ferie når den tid kommer.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt, takk for praten.
2: Ha det godt.
0: Dette er Radio Norge, og uansett hvor du bor i Norge, så synes vi det er hyggelig å høre hvor du vil anbefale å dra på ferie. Never

0: Nickelback i morgenklubben på Radio Norge. Husker radiolegende Lars Eikanger? Hver gang jeg treffer han, så sier han Mr. Lova Lova. Det sier han hver gang jeg treffer han. Mr. Lova Lova.
1: Gjør han det?
0: Ja. Shaggy spiller i dag.
1: Nei, hold opp.
0: Mm, på Sentrum scene.
2: Men han må jo begynne å bli voksen.
0: Ja, det han må jo være veldig voksen. Men åpenbart så er han ute og spiller, da.
2: Men
3: vi, Shaggy, altså.
2: Også, jeg er litt spent på resten av repertoaret. Ja. Resten av repertoaret der er jeg litt spent på.
0: Ja, det er nok.
1: It wasn't me. Da-da-da-da-da-da. It wasn't me. Da-da-da-da-da-da.
0: Ja, stemmer det.
1: Det er ikke han som hadde Who Let the Dogs Out.
0: Nei, det tror jeg er noe helt annet altså. Men i hvert fall, Shaggy spiller på Sentrum scene. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: E18 Timeneskrysset i Kristiansand meldes det om gjenstander i veibanen retning Kristiansand. E6 Sonsveien holdeplass i Vestby meldes det om gjenstander i veibanen retning Grindvoll.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K. Fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
12: Grille, grille,
13: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
16: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det er tida før og etter.
4: Mm. Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
4: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer I Morgenklubben.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Celine Dion. Det er svensk afton på Rekekaféen i Halden i dag.
1: Ja, det er ikke sånn midtsommer og
2: høyfaderutta? Jo, det er jo det.
0: Ja, svensk afton.
2: Og de har så mye bedre tradisjoner enn oss.
0: Ja,
2: det er sankthansaften liksom.
0: Ja, vi spiser bare sånn der...
2: Det er mye kulere med midtsommer.
0: Gilde grillpølser. Alle barn, man elsker, jeg skal ikke disse det, men det er på en måte, de gjør så jævla mye ut av det, med sild og nubber og høyfaderutta og synger og holder på.
2: Og blomsterkranser og stang.
1: Ja, sånn stang med blomster.
0: Ja, og veldig skjønne lyshårede jenter. Piker,
1: som løper barbent rundt i gresset med florlette sommerkjoler.
0: Oi, oi, oi, så det er ikke noe under.
1: Og en halv gammel mann løper etter, men klarer ikke å holde følge.
0: Og han dør av hjerteinfarkt. Oi, oi, oi.
2: Hva skjedde med denne historien?
1: Og flikkorna har grått.
0: Ja, ja. Nei, det var bare beskrivelse av svensk midtsommer.
1: Vi tenkte helt likt hvertfall.
0: Det gjorde vi da.
2: Var dere de gamle mennene som fikk hjerteinfarkt som løp
0: bak? Nei, det vil jeg ikke si. Nei, det var det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og er videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
4: Det her henger veldig høyt, og så jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det er en helt spesiell følelse å spille for landslaget og for landet sitt. Og ser den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det er ubeskrivelig.
3: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
5: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
3: I studio, Kristian Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
7: Alta i dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben på Radio Norge. God tirsdag, god happy tirsdag.
1: God happy tiden to min av tirsdag.
2: Det blir ikke mer happy tiden to min av tirsdag enn i dag, da.
0: Nei, vi vinner mot Irak. Vi vinner over Senegal.
2: Dette er så rått. Nå er det bare Frankrike. Jeg tror vi vinner over de også.
0: Ja, det...
2: Altså, nå er vi så i sige her, dere.
0: Så i sige. Hæ? Og god tirsdag.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god sommermorgen. Selvfølgelig skal vi ha bløffmakeren I dag også. Det jo tre historier, og kun en sann.
1: Ja, vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Og fin prøve, morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og vi har også et fint verktøysett fra Vyrt, som man får selv om man tar feil.
2: Så det bare, du må ringe, altså.
0: Ja, må ringe. Hvem har stjålet fra en barnehage?
1: Det har jeg.
2: Det jeg som gjorde det.
0: Har dere også?
2: Ja, ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: E16 Bjørnegård-tunnelen I Bærum Akershus et kjørefelt stengt retning Hønefoss grunnet stanset kjøretøy. E6 Vollebekk I Råde Østfold et kjørefelt påvirket retning Moss grunnet berging av kjøretøy.
3: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
11: Sommer i morgenklubben.
12: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: og Rolling in the Deep.
1: Er det Cinemateket i Stavanger? Mm. De sender, det så jeg her, A Clockwork Orange. Altså, dette er jo en sånn dystopisk film fra 1971.
0: Ja.
1: Med, og det er basert på en bok fra 62, hvordan fremtiden ble. Der husker jeg at jeg var helt sjokkert da jeg så den, for det var nedlagte butikksenteret og sånn, sånne kjøpesenteret. Ja. Jeg tenkte, det blir jo ikke lagt ned, eller boligblokk som er forlatt og sånn. Mm. Nei, det finnes jo ikke. Nei. Det finnes faktisk.
2: Det finnes jo. Clockwork ja. Orange.
1: Clockwork Orange. Jeg vet ikke om den har stått seg. Jeg husker jeg var veldig fascinert av den da den gikk.
2: Sølberge Cinematek viser den da i...
1: Anbefaler Stavanger. Å gå og se den.
2: Ja, det er jo...
1: Hvis, den ikke er, hvis du ikke synes den er noe fin, ja, da er det bare å gå ut. Mm. Kan du bare gå ut? Det er litt voldelig.
2: Ja. Og Bergen Cinematek viser døden kler henne også. Hæ? Ja. Fy fasken. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen. Shh.
6: Det er nå.
7: Hør nå.
6: Vi skulle...
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
14: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det er jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Sommeren er perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: sommer I morgenklubben.
1: Start dagen med et smil.

0: tirsdag.
1: Happy Terminal tirsdag.
0: Og så det jo så stas å kunne bare juble ut og, over seieren over Senegal i går da.
2: Ja, det var så deilig.
0: Og hei og Elin Watt, mener jeg. Noen sov, noen fikk med seg kampen, og uunngåelig alle nyheter i dag, også hos oss selvfølgelig. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum Akershus et kjørefelt stengt retning Hønefoss grunnet stanset kjøretøy. E6 Vollebekk i Råde Østfold et kjørefelt påvirket retning Moss grunnet berging av kjøretøy.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, no comprendo español, can you help?
14: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og de har det også, ja.
16: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
15: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hva er det der? Kom og sitte her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
19: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil
1: en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer i morgenklubben.
21: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Folk driver med veldig mye rart, har vi funnet ut på disse årene vi har holdt på her i Morgenklubben. Og vi skal nå til Nord-Troms. Der er Kevin med oss, og han driver med noe morsomt med snøskuter, men ikke på snø. Hvor er det du kjører snøskuter, Kevin?
1: På smeltet snø av alle plasser. Ja.
2: På smeltet
0: på snø? På vann, altså.
1: Ja, på vann.
2: Men da heter det jo vannskuter.
1: Det heter vanndreggskuter.
2: Vanndregg, ja, det, så det er en vannskuter.
0: Nei, det er en, nei, det er vanlig snøskuter.
3: Du bare kjører den ut på, du bare kjører på vann i stedet for. Du må ha fart da, så ikke drukner.
2: Ellers så synker du.
0: Du må kjøre veldig fort. Det er litt som prinsippet som James Bond gjorde første gang da, og vann, ski over vann, ikke sant?
2: Men har du sunket før da?
1: Ja.
0: Du, ja?
3: Ja.
0: For, hva gjør du da?
1: Nei, da er det å gå til land, og så er det å bare få den opp. De kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt for vann.
3: Ja,
0: ja.
2: Og den blir ikke ødelagt av det?
1: Nei.
3: De tåler det ganske
1: bra. Hvis du kjører i saltvann, så blir den fort ødelagt. Ja. Det blir forskjellig systemet.
3: Men jeg har jo blitt overrasket over det med snøskuter. Jeg har kjørt en del på Svalbard og rundt omkring, og i Sverige. Og de tåler sjukt med juling enn snøskuter, altså.
1: Ja, de gjør det. Jeg jobber som BRP-mekaniker for Ski.link, så de tåler ganske mye.
0: Ja. Men hvor mange er det som driver med den? Vi kaller det en sport, Kevin, gjør vi ikke det?
1: Ja, det er en normal sport i Norge nå om sommeren, og i Sverige og i Finland, og det er mange land som driver på med det.
0: Ja. Hvor er det folk kan se og lese mer om dette her?
1: Nei, du har forskjellige Facebook-sider, internett, Google,
0: ja.
1: Og du har YouTube også.
0: Ja, og da søker man på drag, nei.
1: Du kan søke på vanndregg med snøskuter, eller watercross.
0: Watercross, ja, det er et ord man kanskje husker, watercross. Da skal vi vise Kim dette her nå på storskjermen i studio, og så må du ha en fin sommer, og takk for praten. Ha det godt da.
1: Ja,
0: ha det.
1: Ha det bra.
0: Det var Kevin da, fra Nord-Troms, og vi ønsker hele Norge. God morgen og god sommer.

0: Wish I Could Fly og Roxette runder av morgenklubben I dag. Vi har gjort jobben å vekke Norge opp til en ny dag. Det bare et halvt år igjen til lille julaften.
1: Ja, det blir koselig da. Snøen laver ned.
0: Ja, så håper jeg alle får en fin sanktansaften og feiring I dag, hvis den skal feires. Pass på bål og slukkingsarbeid.
1: Det lov med bål da? Det må jo være sånn godkjent og kontrollert og ut på flåte og sånn.
0: Det må godkjennes, og det må være ordentlig. Ellers så kan det gå ordentlig gærlig. Det bare å fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen. Jeg loven god tirsdag.
2: Her VG-nyhetene. Vår egen Erling Braut Haaland helt I toppen med de største VM-stjernene. I natt sto han for to av tre mål mot Senegal.
3: Nå nesten sånn at jeg har lyst til å sende en liten forespørsel til Folkeregisteret. Spør kan vi bytte ut den H-en med en N, så vi bare kaller den for Måland. Sånn at vi får Messi, Mbappé og Måland, de tre M-ene. For de tre har virkelig utkrystallisert seg nå I kampen om å bli toppskårer.
2: Sa VGs Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponert I natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
4: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn I mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du I dag.
2: Nordmenns holdninger til innvandrere mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall I undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Alta I dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og I Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader I dag.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
0: Hei på deg, dette Radio Norge, Per her, og jeg fullstendig utkjørt. Har kanskje sovet en time eller to, og alle vet hvorfor. Den kampen I går mot Senegal, ja, det vel noe av det sterkeste jeg opplevde. Jeg må tilbake til Brasilkampen I 98, jeg vet det en klisjé, men det har jo skjedd to ganger før at nordmenn spontant har gått ut I gatene og feiret. Den ene gangen var da krigen var over I 1945, den andre gangen var etter straffen til Kjetil Rekdal I 98, og nå ble det en tredje gang nå I natt, og med en noe mindre skala, men nordmenn tok til gatene. Oslo var full av folk som hylte og skrek, sånn som denne unge mannen som VG fikk tak I.
10: Og folk sitter inne I stua si og ser på VM med sofaen. Her Norge! Her vi også!
0: Fotball endrer livene våre, det jeg skal fram til, og dette betyr at veien fram nå, ja, den belagt med sikkert noen skuffelser, men pågangsmot av en type som vi veldig sjelden har I det landet her. Det en ting som helt brennende sikkert. Det at nå har Ståle Solbakkens menn The Eye of the Tiger.

0: Bonnie Tyler på Radio Norge, Per etter deg. Dette It's a Heartache, og hjerteinfarkt, ja. Jeg var ganske nær en 10-12 ganger I natt. Kjente at rommet svingte rundt meg I den kampen mot Senegal. Og Ståle Solbakken Gud, og sånn det med det. Bare minner om hva han sa da vi trakk, altså Frankrike alle bekymret for, men også en gruppe med Senegal. Dette sa han I desember.
1: Vi kan selvfølgelig slå Senegal. Vi kan på en maks dag og ta poeng fra Frankrike, og det den innstillingen vi har da vi går inn I dette her.
0: Det sa Ståle Solbakken for et halvt år siden,

0: er så god stemning på Radio Norge. Phil Collins, I cannot believe it's true. Og det beskriver denne dagen ganske bra. Jeg sitter med konstant gåsehud nå i 14 dager cirka.
1: Hva skjer her? Hva det som skjer?
0: Jo, det skal jeg fortelle deg. Ligger klar noen musikk her. Både Bruce Springsteen, Cyndi Lauper og Postgirobygget er på vei for å fylle sjelen med ny energi.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
5: Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
17: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du er ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass.

0: Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
4: Radio.

Visste du det at på den stadion der Norge spilte I natt I New Jersey, så kan du bare klatre opp på gjerdet, og så kan du rope hallo til en som bor rett ved siden av. Hei, hei! Det The Boss, Bruce Springsteen. Ingen mer fra New Jersey enn han. Dancing in the Dark her på Radio Norge. Nå det varmt nå, ikke bare inne I studio her til Radio Norge, hvor airconditioner rutinemessig har tatt kvelden, som den alltid gjør I juni, men nedover I Europa det ille, og særlig nå I London-området. Den gamle rekorden fra 1976, altså fra nøyaktig 50 år siden, på 35,6 grader I juni, ligger han til å bli slått. 37 grader ventes det I dag, og alle som har kjent lukta nede på T-banen I London når det varmt, vet at det ikke noe særlig sted å være, altså. Det siste toget til London I kvelden, Det går forresten klokka 09.00.

0: Dette Radio Norge PRT, og nå innser jeg at jeg hører alt for lite på ELO, eller Electric Light Orchestra. Dette Last Train to London. Her på Radio Norge nå, om ikke lenge, både Eros Ramazzotti og Tina Turner, Bob Marley, og ikke minst Queen. Her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Skulle vi reise bort en tur, eller?
6: Ja, hvor da?
5: Utenlands, med fly, eller båt.
6: Men det samme hvor, eller?
5: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
7: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Ja.
16: Hadde dere bil når du var liten?
17: Ja, bil, ja. Det jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
16: Biltema?
18: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Radio.

av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Hva det? Jo da, det der vi samler alle låter som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste. En eller flere ganger da, siden 2008 da det startet opp. Vi nå over i avdelingen for reggae-artister som veldig gode i fotball. Det egentlig bare en, og det Bob Marley. Det går en sånn historie om at grunnen til at Bob Marley gikk bort så tidlig, han fikk kreft på en eller annen måte i foten eller i tåa, at det var på en eller annen måte relatert til hans fotballinteresse. Jeg vet ikke om det stemmer eller ikke, eller om det bare en historie. Det jeg i hvert fall vet, det at Kjell, en jeg kjenner, som veldig god på bongo-trommer, han var med og spilte fotball sammen med Bob Marley, og det var fordi Kjell hadde reggae-forretning i Paris. Kjell spilte i bandet Titanic, som det vel verdt å google, som kanskje lagde den mest solgte singelen fra Norge da, i utlandet. Kanskje mer enn Aha til og med, Take On Me. Det noe å tenke på. Men nå skal vi tilbake til Bob Marley. Der handler det utelukkende om love. Could you be loved? Fra Norges Topp 1000 arkiv.

0: Tina Turner här samt Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Det betyder vi koser vett av oss. Solis, gullpinne, sandwich. Det sommerklassiker det når det gjelder is. Du kan få fylt opp fryseren din hjemme nu med sånne hvis du går inn på radionorge.no og deler din sommerklassiker I betydningen en sang, en låt som bare betyr sommer for deg. Radionorge.no, det stedet. Fryseren, det stedet å ha isen. Snart Lady Gaga og får noen blonds med den der, hva heter den igjen da? Mozart, ja. Hva er det? Hva får noen blonds, ja. Mer av musikken du liker om veldig kort tid. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Alltid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: Steinsprut og ruteskift. Isbilglass.
22: 0,99. Sommeren perfekt for en ny start. Og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

Lady Gaga, Always Remember Us. This Way. Ja, jeg husker 1993, da var det en låt som var overalt. Det var umulig å ikke høre den, altså den sev ut av taxier og butikker og åpne verandadører. Altså alle hørte på den sangen absolutt hele tiden. Og det veldig lett å huske titelen på den, for det var det samme som I en veldig kjent ølreklame. What's up? What's up? Ja, det What's up? Det spesielle med denne låta det at What's up? Det et uttrykk som ikke blir brukt I teksten I sangen I det hele tatt. Det forekommer ikke. What's going on, synger de. Men uansett, for noen blant nå på Radio Norge. What's up?

0: Hei på deg, dette Radio Norge, Per heter jeg, For Non Blondes fra 1993. What's up? Hva det som skjer?
1: Hva skjer her? Hva det som skjer? Oi, jeg ser fortvila ut. Det flisbar?
2: Hva det som skjer
0: her? Jo, det skal jeg fortelle deg. Nå det straks nyheter og vær her på Radio Norge. Og rett etter det, mer av musikken du liker. Elton John, Kurt Nilsen og Dire Straits. Rett etter nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. To norske 18-åringer dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV 2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
4: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller ut.
3: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier i natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader i Stor-London-området i dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen det utsett rødt farevarsel fra i morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: Alta i dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og i Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader i dag.
7: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan hoppsan, Per her på Radio Norge. Jeg sitter med nesten litt sånn klump i halsen, for jeg tenker at dette her en dag som vi alle sammen kommer til å huske veldig lenge.
1: Ja, prøv å holde an, og jeg skal sitte! Ja! Ja!
0: Gatene var fulle av folk i hele natt.
1: Og
0: Haaland og alle sammen, ja, du skjønner hva jeg mener. Det bare et eller annet, men bare la oss leve på dette her nå. Det altså en så bra følelse, og så det så bra for landet. Snart Elton John og Kurt Nilsen først her. Dire Straits med det meget betimelige Brothers in Arms. Det det vi alle i dette landet her. Radio Norge. Please, Mr. Cover.

moderne tid i hele verden. Elton John, Candle in the Wind. Nå til Kurt Nilsen. Han ute etter å få kjøpt seg bobil. Etter hva jeg hørte han skal ha med seg barnebarna på tur. Han litt stor enn da, for husk det Kurt, men har plass til dama også. She's

0: Kurt Nilsen, She's So High. En av låtene som bidro til at Kurt Nilsen ble det eneste World Idol gjennom alle tider, ble bare arrangert en gang. Og tenk hvor svært idol var I alle land over hele verden der. Så da gjorde Kurt Nilsen det samme som egentlig fotballlandslaget driver med nå, den eneste I verden helt på toppen. Snart Bryan Adams, Madonna og Maggie Reilly her hos oss, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
20: Talkmore.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

Madonna, Material Girl her på Radio Norge. Og ja, visst, vi bor i en materialistisk verden. Madonna for eksempel har jo en jobb søndag 19. juli, cirka klokka 21.45. Da det pause i VM-finalen, som Norge skal spille mot, ja, samme det egentlig, vi vinner uansett. Men i pausen der skal Madonna spille sammen med flere andre, og så den pausen kommer til å bli mye lengre enn det vi er vant til, og mange sure for det. Jeg driter i det, så lenge Norge vinner, så det samme for meg. Nå til Bryan Adams, som mimrer tilbake til sommeren 1969. Og det tallet betyr også litt ifølge han selv, litt om hva han drev med den sommeren 69.

0: Hvilket man fikk gjort litt av hvert sommeren 1969, Bryan Adams. Dette Radio Norge på en herlig dag. Ja, fordi her det jo aldri bare tirsdag, her det til og med...
1: Appetitten to me now, tirsdag.
0: Det akkurat det der, sier Thomas Nilsen. Snart mer av musikken du liker, Louis Capaldi og Def Leppard og Joan Osborne om veldig kort tid her hos meg.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
14: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Vi har også Aprila Bank Band, banden som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
4: Radio Norge, mye

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nei, men hei på deg, der vi inne igjen, vet du, i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Og nå vi inne i den avdelingen som heter Party Rock avdelingen, en av mine klare favoritter. Og vi skal til det albumet du kjøper. Hvis du skal bare ha ett party rock album, så det Def Leppards Hysteria fra 1987, som de brukte 3 år på å perfeksjonere. Det et av de mest solgte albumene i historien. Det en slags rockens thriller, dette her. Det 7 singler som solgte til Happaranda og tilbake, og alle låtene fete. Og det som også skjedde i dette bandet var at trommeslageren Rick Allen, han mistet venstrearmen sin i et bilkrasj i 1984, men han kjempet seg tilbake, og ved hjelp av et sånt elektronisk trommesett så fortsatte han med en arm som trommeslager, og var kanskje den beste av alle. Og det var et mediehysteri rundt denne saken her, og det det albumet Hysteria og låten Hysteria handler om. Dette Def Leppard fra Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: this time.
1: Åh, kjærligheten kan være brutal, altså. Det å bli dumpa, det ikke noe særlig. Luis Capaldis Forget Me her, en monster hit fra, ja, cirka 3 år siden, som ble til ved hjelp av fotball og kjærlighet på denne måten. Han hadde blitt dumpa av kjæresten sin, sitter og ser på Instagram at hun har kommet seg videre, funnet seg noen nye kjekkasser. Og da må han jo skrive en låt om det. Men han må kjappe seg, han gjør det på bare 2 timer. Og hvorfor det? Jo, fordi han skulle på pub og se sitt elskede Skottland spille fotballkamp. Og så sier de at menn ikke kan multitaske. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og de har det også, ja.
1: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
14: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
15: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
14: Ha? Og så den ikke større enn den der?
15: Nei, bare 5 kilo.
11: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
16: Sommarklassiker på Radio Norge presenteras av Lollipop från Diplomis.
17: Mer av musiken du liker, Radio Norge.

Alice Cooper og Poison her på Radio Norge. Jeg må innrømme at jeg sitter og kniser litt for meg selv her, for nå får Rema 1000 PS I kommentarfeltene rundt omkring på sosiale medier. Vi har begynt med en ny ting å oppgi priser I halv kilo I stedet for kilo I den siste kundeavisen sin. For eksempel, tomater koster 29,95. Det jo så gunstig ut det, men det bare en halv kilo altså. Samme med nypoteter, 19,95 per halv kilo. Og så var det det at I forrige uke eller uka før, så var det han Reitan Junior var ute og sa det at Nei, nei, mat ikke dyrt I Norge, påstod han. Selv om det åpenbart det omtrent dobbelt så dyrt som I Sverige, sånn føles det I hvert fall, så det en slags poetic justice da, til at de får litt sånn smekk på lanken og prøver å operere med halvkilos priser. Makan, nå snart nyheter. Maroon 5 aller først.

0: This Love, Maroon 5. For et feel-good band det altså. Maroon 5 som har fått navnet sitt, fordi det Martin og Runil, som har vært venner siden de var fem, som har... Nei, jeg bare tuller. Da, nå jeg så fleipet og tøyset humør her. Det bare på grunn av fotballkampen I går, eller I natt da, og at jeg ikke har sovet eller noen ting. Nå det nyheter og vær, og der det litt mer system.
1: Her VG-nyhetene. To norske 18-åringer funnet skyldig I skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for to personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder I fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Senegaleserne var skuffet etter tapen mot Norge natt, sier stjernespiller Sadio Mané.
2: It was not the best day for us. We really, really wanted to win this game, but unfortunately, the god of football was not with us. And of course, Norway deserved to win this game. And fair play, I say congratulations to them.
1: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
3: Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg klær. Da gidder jeg ikke være med. Jeg står I det, det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da, da må den stå I det.
1: Markus Neby blir ny Alle mot en programleder sammen med Selda Ekis, melder NRK. Programmet vender I høst tilbake til skjermen etter et års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
5: Alta I dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og I Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Sande Hoppsan, Per her på Radio Norge for en tirsdag der. Ja, for det ikke bare det at det tirsdag, det jo...
8: Appetitten 20 min jo tirsdag.
0: Og så vi videre I VM, og jeg skjønner nesten ikke hvordan skal en dag kunne bli bedre? Hva det som skjer, liksom?
9: Hva skjer her? Hva det som skjer? Åh, jeg ser fortvilet ut. Det prispark?
0: Ja, vi tar et prispark. Ja, gyllene tider, og Pet Shop Boys på vei. Aller først R.E.M. her. Åh, livet altså.

Dette er Analogi med The Pet Shop Boys, som kommer til Lundi Arena ute på Fornebu den 20. august. Jeg litt usikker på om det finnes billetter å få tak I, eller gjør det alltid hvis du ønsker det nok. Pet Shop Boys, vel verdt å se. Som det øyeblikket rett etter at kampen var ferdig I natt. Jeg satt og tenkte det hele tiden at han Ståle Solbakken, han virker jo så kald, han har sånn pokerfjes, han feirer ikke når det blir mål, han ser like streng ut hele tiden. Men I det kampen var ferdig og ble blåst av, hva gjør Ståle Solbakken da? Jo, han vinker I publikum, men så snur seg, og så løper han. Han løper opp på tribunen, forbi et par politifolk, opp en trapp, og forbi noen security-folk til, og forbi brøytra forbi noen fans, opp noen trapper til. Hva skal han? Hvor skal Ståle Solbakken? Og der! Og der fant han kona si, Anniken. Og de klider. Og det det som... og det... Jeg bare synes det var så utrolig romantisk Og sånn som han gliser Ja, klart han skal feire med resten av laget Og støtteapparat og sånt Men først så skulle han kline med kona Og så har han fått Norge videre I fotball-VM Altså for en mann Ståle Solbakken Han får ut å se

0: fine tider på Radio Norge. Ja, de legger ikke fingrene imellom. Din munn tett imot min, ja, hvorfor ikke? Marius Müller, Foreigner og Smokey på vei I din retning her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
10: Det tida før og etter.
9: Mm. Stor bagasjeplass.
10: Stor frank. Ja,
9: og rekkevidden.
10: Rask lading.
9: Firehjulstrekk.
10: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
9: Til kun 412.900. Hallo.
10: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
11: En til. Vet du hva? Nei, det nå vi skal ligge.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med.
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det nå vi skal det, vet du.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Rispilglass.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Det evige spørsmålet hva egentlig kjærlighet? Foreigner, I want to know what love is. Nei, kjærlighet, det noe som bare dukker opp. Du aner ikke hva det før det plutselig der. Ah, for en dag, for et energinivå.
1: Jeg mener vi må være veldig tydelige her. Spenningsnivå må ned, det må en pause til.
0: Absolutt ikke. Vi gjør det helt motsatte her på Radio. Her skal spenningsnivået opp. Energinivået skal opp og skal holde pulsen over 150 helt fram til fredag. Og vi har slått Frankrike ut av VM. Nei, ikke ut av VM, ja, du skjønner hva jeg mener. Oi, sant, nå får vi en telefon her.

0: magiske fabelaktige Marius Müller. Jeg den du vet, jeg sier aldri nei. Ja, det flere som har begynt med det å ikke si nei lenger, og det funker bra.
1: Når jeg først satt I gang med det, så var det helt hekt da.
0: Sånn kan det gå. Snart Glenn Frey og Supertramp her på Radio Norge. Per til jeg, kall meg gjerne Pera, for her får du alltid...
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hadde dere bil når du liten?
9: Ja, bil, ja. Det jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
8: Biltema?
10: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
14: Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv med en spesialavdeling for sankthans, altså 23. juni, for på denne datoen i 1848 så gikk Antoine Joseph Sax til patentkontoret og innleverte patentsøknad på saksofon. 80-tallet hadde vært utenkelig uten saksofon til stede I alle poplåter, spesielt filmlåter. Dette fra Beverly Hills Cop. Glenn Frey, The Heat Is On.

0: Å, Heartbreak altså. Joshua Caddisons kjempehit her fra 1993, Jesse. På den tiden så drev han å stå I med, ja da, Sarah Jessica Parker. Ja, det hun fra Sex in the City. Men hun dumpa rett og slett Joshua Caddison, og det mange da som mener at denne Jesse-sangen handler om Sarah Jessica Parker. Det virker jo ikke helt usannsynlig heller. Fuji snart og Lale her på Radio Norge, hvor du alltid blir møtt med den beste musikken og en kanelbolle.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt på seng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Ja, men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Steinsprut. Lysbilgass.
18: 09. En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
19: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
18: Og de har det også, ja.
19: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
18: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
0: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: Lale på Radio Norge. Someday Young. Per heter jeg, og du verden for et sommerhumør. Nå vet du om du fikk lyst til å gå inn i tidsmaskinen. Vil du være med inn i tidsmaskinen? Så reiser vi 30 år tilbake i tide.
1: Det farlig?
0: Nei, det finnes ikke farlig. Da på sommeren 1996 var det en låt som gjaldt, og nesten bare den hele sommeren. Og det var ikke helt uten grunn, altså. Strømmen.

0: Dette er Radio Norge, Per og jeg, og nå jeg tilbake igjen på Sentrum Scene I Oslo 21. mai 1996. Det var litt av en forsommerdag det, med Fugees på scenen her med Killing Me Softly. Nå det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge, så jeg bare slapper av litt imens jeg da.
1: It is good to slap off.
2: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort I morgen klokken 10. I hetebølgen I Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, det opplyser myndighetene.
3: Ifølge statsminister Sébastien Lecornu det hovedsakelig unge som har druknet. Svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike satt I alvorlige varmevarsel, og I dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp I 43.
2: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer funnet skyldig I skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble ett år og seks måneder I fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mest skårende nordmann I VM-sluttspill. Det bare fem andre I historien som har startet VM så målstert.
4: Og nå Erling Haaland den sjette som skårer to mål eller mer I sine to første VM-kamper. Det altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
2: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Alta I dag, bygevær og 11 grader, Tromsø regnbyger og 13, Bodø regn 9, Trondheim regn og 13, Bergen og Stavanger overskyet 16 grader, Kristiansand delvis skyet 23, Hamar sol og overskyet utover dagen 22, og I Oslo blir det sol og tilskyet utover dagen og 23 grader I dag.
7: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Ja, det skal sies at nå når det så varmt, så går det jo med litt is da.
9: Det 30 hver dag, men altså likevel færre enn året før.
0: Ja, men det, flere skal det bli, for du kan gå inn på radionorge.no og så forteller du oss om en sommerklassiker du har et nært forhold til. En låt som bare betyr sommer for deg. Det som kan skje da, det at Diplomis-bilen blir sendt hjem til deg for å fylle opp fryseren din med deilige sommerklassikere fra Diplomis, altså pinne på solis og sandwich og alle de der gode, vet du. Så gå inn på radionorge.no og fortell oss om din sommerklassiker. Nå til Bruce Springsteen med en av mine sommerklassikere. Bruce vet du, han som bor litt nede I lia her.

0: answer. Det går an å være begge deler. The Killers, Human her på Radio Norge. Og nå blir det spennende.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Det veldig mange som har vært inne på RadioNorge.no og lagt igjen sin sommerklassiker i håp om å få fryseren sin fylt opp med deilige sommerklassikere fra Diplomis. Og nå har vi trukket ut en helt tilfeldig. Litt grann genert, det lov å være det, men jeg klarte å overtale vedkommende til å i hvert fall svare på hva slags låt det som er nettopp hennes sommerklassiker. Hallo, Turid, du der?
2: Hei.
0: Hei på deg. Jeg skjønte at for din del var det snakk om gyllene tider. Hvilken låt det som din sommerklassiker?
2: Sommertider, hei hei.
0: Du vet hva, det mer enn godt nok til at jeg umiddelbart dirigerer Diplomisbilen fylt med sommerklassikere, sånn som sandwich og solis og pinup og alt sånt nå, hjem til deg, Turin.
2: Det høres fantastisk ut.
0: Ja, det altså. Da det sommertider, hei hei.
2: Takk, takk.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis. Sommertider!

0: Den er så genial sommerlåt, altså. Gyllene tider der. Sommertider, hei, hei, sommertider. Ja, hvorfor overtenke det? Og den låta førte også til at Turid får Diplomis-bilen på besøk for å fylle opp fryseren hennes med deilige sommerklassikere fra Diplomis. Sandwich og pinup og solis. Solis best, synes jeg da. Føler meg akkurat som Arnold Schwarzenegger jeg nå.
1: No matter where I go, I bring happiness.
0: Start Queen og Bryan Adams og Preple Humb og Morten Abel her hos meg. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn.

0: 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
8: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
7: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
8: Nei, bare 5 kilo.
9: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Dere! Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
12: Nei, men nå!
13: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis. Radio

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så hørte vi fra Kevin som driver med en litt interessant øvelse, nemlig vanndrag. Vanndrag, du? Hvor er det du kjører snøskutter, Kevin?
2: På smelter snø av alle plasser.
1: Ja.
3: På smeltet snø?
1: På vann, altså.
3: Men har du sunket før, da?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. De kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt fra vann.
1: Og i morgen så vi på... I hoste, det kan vi gjøre mellom slagene, Geir. Vi på plass i morgen fra 05:59 uten host.

Dette er Radio Norge med Bryan Adams som på vei I din retning. Run to you. Nå til en filmklassiker, eller altså filmmusikkklassiker. Preple Hom og Morten Abel, som var The Dynamic Duo I norsk rock på 90-tallet, vil jeg si, har samlet seg på et mørkt og vått sted.

0: Det var både låta og filmen I 1993. Preple Holm og Morten Abel her, Hode over vannet. En av de 10 mest sette filmene I 1993 fikk Amanda. Og Kevin Costner kjøpte rettighetene og lagde en remake I Hollywood I 1996 med Cameron Diaz og Harvey Keitel. Som ikke slo an så mye. Dette Radio Norge. Jeg heter Per. Kall meg gjerne Pera, for her får du alltid.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
6: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
7: Det tid før og etter. Mm.
6: Stor bagasjeplass.
7: Stor frank.
6: Ja, og rekkevidden.
7: Rask lading.
6: Firehjulstrekk.
7: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
6: Til kun 412.900. Hallo.
7: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
17: Bente!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
21: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og vi skal direkte til en av de aller største rockelåtene både når det gjelder radiospilling og salg gjennom alle tider midt på 70-tallet. En ren arbeidsseier, vil jeg si. Det bandet Boston. Egentlig så var det bare en mann som het Tom Scholz som hadde en helt vanlig jobb på Polaroid I Boston. Men han brukte pengene på å skru sammen da denne låta her. Bare hadde litt hjelp til litt bakgrunnssang og trommer og alt resten gjorde han helt alene. Og det en av de aller største rockelåtene gjennom alle tider. Det altså en så raff bedrift akkurat der og der, og har vært med altså på Radio Norges topp 1000-liste hvert eneste år siden vi begynte med det. Og det så deilig feeling I den låta. Nei, det mer enn det. Det more than a feeling. Boston.

0: ligger i takt der for en sommerlåt, Ronan Keating, Life is a roller coaster, og det det altså virkelig. Nei, nå går det unna her altså.
1: Det full putt bokstavlig talt.
0: Snart Toto og Ace of Base her hos meg. Steinsprut.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hadde dere bil når du var liten?
5: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
4: Biltema?
6: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
14: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
13: Å, den var det også, ja.
14: Eller denne? Big Beefy Gourmet-burger.
13: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
15: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
20: Mer av musikken du liker. Radio

0: Toto og Africa. Ja du, hei, du vet det at det nesten uten å anstrenge deg det hele tatt, så kan du få fylt opp hele fryseren din med Diplomis.
1: Hei!
0: Ja, visst. Det bare å gå inn på RadioNorge.no og dele din sommerklassikerlåt med oss. Så kan det hende at du blir ringt opp, og så ender det med is I fryseren, og ja, du skjønner sikkert hva jeg mener. Nei, hva det som skjer nå egentlig?
2: Hva skjer her? Hva det som skjer?
0: Ja, det at Kim Nygaard kommer og tar over her. Byr på sangutfordringen, der kan du vinne en tusenlapp. Det bare å sende Norge til 2033 for å melde seg på. Norge til 2033. Men nå det nyheter.
3: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
4: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt I formuesskatten blir vedsatt ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser I skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres I morgen klokken 10.
3: Reporter Frode Sti. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger I sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
5: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag, med Haaland og sikkert Ødegård også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
3: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Altaumaren blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvisskyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvisskyet og 18, Kristiansand 23 og lettskyet, Hamar delvisskyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lettskyet I morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
10: Hallo, det Kim Nygaard her. Stille på jobb I dag, det hos deg også? Folk har kanskje hjemmekontor. Skulle tro folk hadde vært oppe I hele natt. Radio.

0: at du hører på Radio Norge. Ståle Solbakken som sier at spillerne helt utslitte etter nattens kamp. Ja, hva med oss da?
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Plus fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille.
10: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vent. Der nå. Viskøy.
18: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Venter du nå?
17: Nei.
19: Nå?
17: Nei, nå!
20: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
25: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: Variert musikk. Variert.

0: Drink and Tell på Radio Norge. Det var vanskelig I går. Låta som vi røyk på dessverre I sangutfordringen, som Kjetil fikk å gjette på. Bare hør her.
1: New York?
0: Ja, men den heter ikke det.
1: Nei.
0: Heter noe annet. Det jo den låta, ja. 10 sekunder. Kom igjen, Kjetil.
2: Nei.
0: Det ville seg ikke I går. Men I dag så det 7 nye låter å gjette på. 2000 kroner å vinne I den første runden. Og hvis du blir med nå I noen minutter til, så skal du få et lite ekstra hint til den første låta som dukker opp I sangutfordringen I dag. Men nå, denne fra Chicago. You're the inspiration. You know I love

0: Dette Radio Norge. Vil du høre den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag? Jo, det den her. Kjenner du den igjen? Ja, jeg får ikke høre mer nå. Men det første låt ut når vi spiller sangutfordringen. Og det 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20 hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Nå har du hørt den første. Og husk, den uka her, uansett hvordan det går, du vinner pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Du kan også gå inn på nedsiden, radionorge.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den klink faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Radio Norge. Mye varier.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det lett å tro at denne låta her om motorveier og trafikk. Men The Road to Hell om grådighet og et samfunn som på feil vei. Kom ut tilbake igjen i 1989. Ideen fikk han faktisk på motorveien av Chris Rea. Bilkøen som liksom ble bildet på noe større. Mennesker som jaget penger, status og det gode liv, uten å egentlig vite hvor de endte til slutt. Som han synger, and all the roads jam up with credit. Den har vært med 17 ganger, nærmest som fast inventar å regne på Radio Norges Topp 1000, 73. Plass som høyeste. Chris Rea, som dessverre ikke blant oss lenger. Her The Road to Hell på Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av en second reaker til jobbinnspurten. Michael Jackson snart. Det Rasmus, husker du den? Med In the Shadows. Den dukker opp. Og så det jo sankthansaften I dag. Men været ikke så bra. Regn på Vestlandet, Trøndelag og I Nord-Norge. Sør- og Østlandet derimot får oppholdsvær og perioder med sol, hvis du heldig. Og topp tre, varmeste landet I ettermiddag. Lillesand I Agder, 24,4 grader. Øvre Eiker I Buskerud har 24,7. Og varmest Åmli I Agder med 24,8.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, Ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
9: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. We are
21: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Rasmus, in the Shadows på Radio Norge. Gikk du glipp av rådhusklokkene som spilte alt for Norge I dag? Ja, da skal du få høre det I nyhetene om bare 3,5 minutter. Og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne Sankthansaften, 23. juni, men nå Lene Marlin.

0: for at du hører på Radio Norge. Snart tre på ettermiddagen. Mange som det døgnvill om dagen. Jeg heter Kim Nygaard. Det snart musikkquiz, hvor du kan vinne 2000 kroner hvis du klarer sangutfordringens første runde. Et 7 låter riktig på 30 sekunder, så pengene dine. Men uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren bare ved å delta denne uka her. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å haste øke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder I en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt I januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet I fotball-VM ga gjenklang også I maktens korridorer I Oslo I dag. Fra rådhusplassen kunne man nemlig høre alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta I morgen blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge. Yeah!
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Kim Nygaard her, og det sankthansaften I dag, som ingen helt skjønner hvorfor vi feirer. Sommersolverv, det var jo flere dager siden. Svenskene feiret midtsommer på fredag. Men sankthans? Ja, det også på dagen 28 år etter at vi slo Brasil I fotball-VM. Slo jo Senegal og sikret avansement I årets fotball-VM også, så det jo en grunn til å ta seg en

Og visst bedre med Bonnie Tyler, etter at hun har ligget I koma I lang, lang tid. Dette Radio Norge, og I går så var det nøyaktig 40 år siden Maradonas såkalte Guds hånd I fotball-VM I Mexico. Og minutter etter, det som ofte kalles århundrets mål, da hele England ble driblet opp på tribun. Nå selges ballen på auksjon I Dallas I august. Hvis du vil kjøpe den ballen som Maradona denga I mål, dribla hele England rundt med, ja, da må du ut med prisantydning 27 millioner kroner. Sånn I tilfelle du har fått ferie og skattepengene og lurer på hva du skal gjøre.

0: Ja, det var det den låten der het Story of My Life. Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringen nå om 10 minutter. Det 2000 kroner å vinne I den første runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Ja, 10 over 3. Snart trygt å kjøre for dem som tok seg en ekstra fest etter seieren I går. Vi skal sjekke trafikken nå.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 230, Tregde veien I Lindesnes, nå en bil berget, og det fri ferdsel. På E39 Nygårdstangen retning Åsane, der kan veien bli kortvarig stengt I forbindelse med bilberging.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma,
11: ja?
10: Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
12: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
16: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
15: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
16: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
15: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Hei, hva heter du?
10: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
17: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: synes vi. Dette Radio Norge. Vi spiller mer av musikken du liker, både til jobbinnspurten og rushet hjem. Patrick Swayze og Climie Fisher dukker opp snart. Og få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Excuse, por favor, el bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Folkens, viktig å høre etter her nå.
18: Ok, alle sammen.
17: Det nå.
18: Hør nå.
17: Vi skulle...
19: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
20: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko før de fant kvinnen død sammen med sin hardt skadde sønn I Porsgrunn I forrige uke. De rikeste kan få kjempekutt I skatten av skattekommisjonen, og torden og regn kan true Norges kamp mot Senegal I natt. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og alle sammen etter i natt.

Takk for at du hører på Radio Norge. Sankthansaften I dag, men hvordan blir været? Ikke så bra. På Vestlandet, Trøndelag og I Nord-Norge. Men Sør- og Østlandet, derimot, får oppholdsvær og perioder med sol, hvis du heldig. Og ganske varmt og behagelig flere steder også. Topp 3 varmest I ettermiddag. Arendal I Agder 24,4 grader, Tvedestrand 24,8 og Øvre Eiker I Buskerud varmest akkurat nå med 25,3 deilige grader.

0: Fix You med Coldplay på Radio Norge. Og Chris Martin som også har fixa halftime-showet I finalen av fotball-VM. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Seal, Scorpions, nå ut og sjekke trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 230, Tregdeveien I Lindesnes, nå en bil berget, og det fri ferdsel. På E39 Nygårdstangen retning Åsane, der kan veien bli kortvarig stengt I forbindelse med bilberging.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god I
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
6: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer. Vet du det?
7: Nei,
6: ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 gram til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
17: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukka mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre?

oppsummerer natten. Crazy. Dette Radio Norge. Alle nordmenn skal ro. Det kult? Eller det litt flaut, dette vi holder på med? Hør hva landslagsspiller Alexander Sørloth mener om det konseptet. Nyheter på Radio Norge om 5 minutter.

0: tirsdag ettermiddag på Radio Norge. Men mer av musikken vi liker til Røsje. Et par gode biter fra både No Doubt og Aha. Og så spiller vi sangutfordringen klokka 16.20. Tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore H. Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner i støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet i en båt på Hundevåg i Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
3: Jeg følte meg litt på sosa med det, men på telefonen min så var det bare roing. Så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
4: Gått fra å være litt klein til å være jævlig kult.
3: Ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie. Så forhåpentligvis vinner flere kamper som vi kan ro med.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Hallo, det Kim Nygaard. Her kommer dagens umulige spørsmål. For hva? Det 59% av alle kvinner hater at menn går med. Jeg har merket dette før du klær deg til sankthansfeiring i kveld. 59% av alle kvinner hater når menn går med dette. Hør hva det for noe om 4 minutter.

Sankthansaften på Radio Norge, og her kommer svaret på dagens umulige spørsmål. For hva det 59% av alle kvinner hater at menn går med? Det jo et høyt tall, så det må jo være noe ganske drøyt. Og det det. For 59% av alle kvinner spurt sier de hater når menn går med Crocs. Crocs, der altså. Ja, nå kan man jo tolke statistikk på mange måter. Det betyr ikke at de andre 41% elsker menn I Crocs. Wow!

0: Because I've been losing you på Radio Norge. Vil du vinne 1000 kroner I sangutfordringens andre runde, så meld deg på nå. Vi spiller om under 10 minutter. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder. Så den tusenlappen din. Tekst Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no. Trafikkoppdatering også om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Det blir full moms på nye elbiler fra 2028 hvis forslaget til skattekommisjonen blir vedtatt. Norge videre I VM, uansett hva som skjer på fredag mot Frankrike, men seier gir antatt lettere motstand I 16-delsfinalen. Og ny mattrend gjør at alle skal ha pakistansk mango, derfor utsolgt overalt. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 230, tregde veien I Lindesnes, nå en bil berget, og det fri ferdsel. På E39 Nygårdstangen retning Åsane, der kan veien bli kortvarig stengt I forbindelse med bilberging.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitterende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
6: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
5: Her har du en 50-lapp.
6: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
5: 20 kroner? Det 40 buk, det.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke I kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig. Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen til sangutfordringen, Christian.
2: Takk.
1: Ja, når gikk du og la deg natt?
2: Nei, jeg gikk og la meg klokka 11.
1: Som vanlig?
2: Ja, sånn noglunde.
1: Ja, ikke noe unormalt som har skjedd?
2: Nei, det en helt vanlig arbeidsdag.
1: Og nå, Christian, kan du vinne 1000 kroner I cash I sangutfordringens runde 2. Hadde du på radioen I forrige time, så hørte du Hilde klare den første låta, men sliter litt med låt nummer 2.
2: Ja, den første hørte jeg vel, men jeg husker ikke den I farten, men det går vel an å huske når jeg hører vel.
1: Ja, 7 låter ligger klare, det titlen på låta som teller. 30 ja. Sekunder totalt, tusenlapp hvis du tar alle sammen. Du klar, ja. Christian?
2: Ja.
1: Her kommer låt nummer 1.
2: Have you ever seen the rain?
1: Nei, ikke have you ever seen the rain.
2: Take my breath away.
1: Det var det låta het. Berlin's Take My Breath Away, den fra Top Gun. Så vi over på låt nummer 2.
2: Morning Has Broken.
1: Ja, Cat Stevens. Morning Has Broken. Da tok vi den også. Låt nummer 3 ligger klar. Klokka viser 23 sekunder. Sometimes I feel I'm gonna break
2: down and cry. No way to
1: go. Den som kommer
2: Lonely?
1: Ja, nei, den heter ikke den.
2: So get long, so lonely.
1: Nei. 10 sekunder igjen.
2: Ja, det sånn.
1: Ja, det riktig svar. Freddie Mercury, låta som kom ut etter at han gikk bort I en remix. Det bare 6 sekunder igjen. Mm. Og vi har 1, 2, 3, 4 låter igjen. Her neste.
2: Åh! Jeg vet vel egentlig, men det står stille.
1: Ja. Hadde du fått noen sekunder til, så hadde du tatt en Forever Young.
2: Med Forever Young, ja. Alphavel, ja.
1: Men vi skulle jo hatt... Tre til da, så det ville seg ikke I dag, Christian. Men uansett, du får 2 store pizzaer ifra pizzabakeren.
2: Ja, det jo kjekt.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre, Christian.
2: Lige måneder, Kim.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Husk, du vinner 2000 kroner I den første runden I morgen 15.20. Tekst Norge til 2033.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker til Sankthansaften, Kenny Loggins, Lionel Richie og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
14: Våre forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
15: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
16: Vi skal vinne VM.
15: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi
17: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
14: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
18: Måre som Måre.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
20: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
24: Hallo.
23: Og deg, så klart. Du jo så god
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
26: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. SP og FRP vender tommelen ned. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Spillerne utslitt etter 3-2-seieren over Senegal. Mot Frankrike fredag hviles enkelte spillere. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: På dagen 28 år etter vi slo Brasil i fotball-VM, sikret vi altså i natt avansement i årets fotball-VM. Og siden ingen vet hvorfor vi feirer sankthans, kan vi ikke bare si at det derfor? Fra Topp 1000-arkiven har vi funnet fram den mest populære låta i Norge på nettopp denne dagen i 1998. Sankthansaften, Cross Michelle og Ghetto Superstar.

0: Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker, alltid fra Barbra Streisand til Soul Asylum og Avicii, som ligger klar. Og nå snart 5:10, så vel snart dem som holdt ut lengst I natt, også kjørbare.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 230, tregde veien I Lindesnes, nå en bil berget, og det fri ferdsel. På E39 Nygårdstangen retning Åsane, der kan veien bli kortvarig stengt I forbindelse med bilberging.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vanka.no.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Vent, vent. Der nå. Visker.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter du nå?
11: Nei.
12: Nå?
11: Nei, nå!
13: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Ja, vi Aprila Bankband, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Det ikke lett å få tak på det her, men lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå. Altså, det så varmt? Du skal få høre mer om dette I nyhetene nå på Radio Norge om 4 minutter. Her Runaway Train, som egentlig ikke handler om

0: kunne vel håpe på bedre sankthansvær flere steder, men brukbar temperatur. Har du lyst på mer is? Ja, du kan vinne besøk av diplomisbilen som kommer hjem til deg og fyller opp fryseren, så du har mer enn nok is til resten av sommeren. For å bli med I konkurransen, gå inn på RadioNorge.no og fortell hvilken låt som din sommerfavoritt. Den låta som vekker de hyggelige sommerminnene. RadioNorge.no, vinn besøk av diplomisbilen. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
2: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore Hoss Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner I støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
1: Reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuz-stredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime I stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Altaumaren blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo! Har du akkurat funnet oss for første gang på DAB-radioen? Velkommen til oss og dette hyggelige hjørnet av verden. Jeg heter Kim Nygaard. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Funnet frem et par gode låter til Joe Cocker og Jennifer Warnes og Alex Warren.

0: tirsdag ettermiddag,
1: sankthansaften på Radio Norge. Vi tar en repetisjon til av dette for sikkerhets skyld. Ikke gå ut av bilen mens du I vaskehallen. En tysk sjåfør måtte til sykehuset stakkar etter å ha kjørt seg fast inne I en vaskehall. Hun hadde nettopp kjørt bilen inn I vaskehallen, gikk så ut for å taste koden for vasken, men da hun prøvde å komme seg inn I bilen igjen, så startet maskinen og klemte henne mellom bilen og den åpne døra. Gikk heldigvis bra da. En annen I køen som fikk trykka på nødknappen. Så da gjør vi ikke sånn neste gang. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade of

0: Dette er Radio Norge, hvor du hver ettermiddag kan vinne penger I vår daglige musikkquiz, sangutfordringen. I dag røyker vi på en veldig kjent låt, til og med en tidligere nummer 1 på Radio Norges topp 1000, men vi fikk jo bare 6 sekunder på å gjette på den låta. Ja, du kan jo høre om du hadde tatt den. Skal få høre snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der Bømlafjordtunnelen stengt på grunn av trafikkulykke. Fylkesvei 520, Juvastøl I Nedre Sauda I Rogaland, der veien helt stengt på grunn av steinsprang. Ingen passasje for noen. Ny vurdering I morgen klokken 15.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
21: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Ironic med Alanis Morissette på Radio Norge. Ja, det var litt kjipt å ryke på den kjente låta I sangutfordringen I dag, men det var jo bare 6 sekunder igjen på klokka. For Christian som hadde fått en lynrask start. Men så var det den her da det var liten tid igjen. Hadde du tatt den?
1: Åh! Jeg vet vel egentlig, men det står stille.
0: Hadde du fått noen sekunder til, så hadde du tatt en Forever Young. Med
1: Forever Young, ja.
0: Slik det gjerne I sangutfordringen. Kjenner gjerne igjen låta, men... Det handler om å gjette riktig titel, og hvis du klarer 7 på 30 sekunder, vinner du 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Og uansett denne uka her, pizza fra pizzabakeren, bare ved å delta, så meld deg på tekst Norge til 2033.

0: Nick Kershaw på Radio Norge. Og gode nyheter fra John Bon Jovi, som nå sier at stemmen helt restituert etter stemmeoperasjonen. Vi skal få en klassiker fra 90-tallet fra Bon Jovi snart. Og låta Share antagelig synger foran speilet hver dag. Få også med deg ettermiddagens nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
11: Solkrem? Har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
12: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde én gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
18: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
17: Her har du en 50-lapp.
18: Ja, har du 10 øre? Da får du 20 kroner.
17: 20 kroner? Det 40 buk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. SP og FRP vender tomlene ned. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Spillerne utslitt etter 3-2-seieren over Senegal. Mot Frankrike fredag hviles enkelte spillere. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
20: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Spillerne er helt utslitte etter kampen, sier Ståle Solbakken. Ja, det er jammen vi også, men det var verdt det.

0: morgenklubben i dag.
1: Og i dag så hørte vi fra Kevin som driver med en litt interessant øvelse, nemlig vanndrag. Vanndrag, du? Hvor er du kjører snøskutter, Kevin?
2: På smelter snø av alle plasser.
3: Ja. På smeltet snø?
1: På vann, altså.
3: Men har du sunket før, da?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. De kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt på vann.
1: Og i morgen så vi på I hoste, det kan vi gjøre mellom slagene, Geir. Vi på plass i morgen fra 05.59, uten host.
4: Ok.

John Bon Jovi kan synge for fullt igjen etter stemmeoperasjonen. Da blir det også ny turné for Bon Jovi. Dette Radio Norge, Sankthans aftenværet. Ikke så bra med regn på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, Sør- og Østlandet derimot. Oppholdsvær om ikke annet. Perioder med sol. Og brukbar temperatur mange steder også. Øvre Eiker I Buskerud. Varmeste landet med 25,3 deilige grader I kveld. Og badetemperaturen rundt 18 nå.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City. Prater de seg Fireflies på Radio Norge. Et par gode biter på gang nå fra Supertramp og Men at Work. Nå sjekker Sankthans-trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 der Bømlafjord-tunnelen stengt på grunn av trafikkulykke. Fylkesvei 520, Juvastøl I Nedre Sauda I Rogaland, der veien helt stengt på grunn av steinsprang. Ingen passasje for noen. Ny vurdering I morgen klokken 15.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
14: Ja, wow.
13: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet Norvegia til 109 kroner kiloen, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kiloen, 8,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt. For å skape vekst.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
19: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

Er du vant til å ta Østfoldbanen, ja, da er du også vant til at den aldri kommer. Nå halveres togtilbudet fordi det er så varmt. Hete. Altså, vi snakker ikke 40 grader sånn her nede i Europa, men noen 20 grader. Det er nok til å sette ut gamle vogner som 30-40 år gamle. Noe av hva det handler om I nyhetene denne ettermiddagen. Og ellers, hva som skjer? Oppdatering om 3 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Andreas Velle står klar til å overta nå klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes I morgen. To nye runder med sangutfordringen blant annet. Men nå, nyheter med Andreas Hagen Håkonsen.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Sørvest I landet det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet I Paris som følge av hetebølgen som herjer I landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt I verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
2: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland I den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp I runde nummer to også.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Altau I morgen blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og Delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger Delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar Delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei, håper du en fin kveld. Opp med en hånd, alle som litt trøtte I dag. Det var mange. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Nå det du, jeg og vi to. Noen timer fremover her på Radio Norge. Meld meg til han, Bruce Springsteen og Talk.

It's My Life med Talk Talk. Dette Rad Norge. Nå skal vi på Bruce Springsteen. Forrige uke fikk han en pris under Tribeca Filmfestivalen. Han fikk Harry Belafonte Social Justice Award, og etterpå hadde han en samtale med Bono, hvor han blant annet snakket om kunstens påvirkning på samfunnet. For som han sier, kunst påvirker kultur, kultur påvirker politikk, og politikk påvirker samfunnet. Art has the chance to shape culture. Culture shapes politics. Culture and politics shape the nation. And that's the business. Og det businessen han i. Dette sjefen med Tougher Than The Rest.

0: Top 3 than the rest med Bruce Springsteen. Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker her I vente. Blant annet skal vi høre på Tracy Chapman med Fast Car. Queen kommer med Radio Gaga på Radio Norge Game. Og rett rundt hjørnet nå Kygo og Konrad med Firestone.
1: Nei, unnskyld?
0: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Right Price, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
13: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
12: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
13: Nei, bare 5 kilo.
10: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
14: Solkrem, har du tatt med det, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
15: Petter! Nei, solkrem, har du...
16: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en røyke.
9: Det skjedde en gang.
17: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
18: Apotek. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

Radio Gaga med Queen. Dette er Radio Norge. Nå skal vi høre på Fast Car med Tracy Chapman. Og apropos raske biler, verdens raskeste biler, Formel 1-bilene, skal ut i ilden igjen nå til helgen. Denne gangen i Østerrike på Red Bull Ring. Og etter at Lewis Hamilton her forrige gang i Barcelona tok en seier, så er han nå en av tidenes eldste førere som har vunnet. Han var 41 år gammel nå i helgen. Men han er jo ikke i nærheten av rekorden. I 1951 så het vinneren av det franske Grand Prixet Luigi Fagioli, og han var 53 år gammel da han vant Formel 1-løpet. Så finnes fortsatt håp, for eksempel for meg. Må jeg bare lære meg å kjøre go-kart først, så tar vi det derfra. Dette er Tracy Chapman med Fast Car på Radio Norge.

0: False Car med Tracy Chapman. Jeg har en hilsen hos henne. Og det ikke noen sånn hyggelig hilsen heller, men etter nattens strabaser i kampen mot Senegal, hvor jeg tar meg, kanskje fordi jeg trøtt, men jeg tar meg og feller en liten tåre når Martin Ødegaard står med tromma. Men har ikke vi en slags nasjonal enighet om at hvis Norge har spilt fotballkamp klokka to på natten, da er det ro! Ro på formiddagen, fordi seriøst, til min nabo som fant ut 8:50 i dag tidlig at han skulle begynne å borre i veggen, det er ikke greit, altså det er rett og slett ikke lov. Jeg skjønner at det sånn rent juridisk er lov, men moralsk forkastelig. Ta deg sammen.
1: Stopp.
2: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det ti år før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
4: Stor frønk. Ja,
5: og rekkevidden.
4: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
12: Sikkert kjempedyrt.
11: Sikkert dritdyrt.
13: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
16: Heisan!
17: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
17: Nemme.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Knockin' on Heaven's Door nå med Guns N' Roses. Opprinnelig skrevet av Nobelprisvinner i litteratur, Bob Dylan. Men Axl Rose og gutta ga han litt mer lær, litt mer volum. Og plutselig ble det ikke bare å banke på døra, det ble å sparke den inn med cowboy boots. Dette låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 58. plass. I fjor var den, ja, ganske høyt oppe da også. Inne på topp 100, på plass nummer 77. Dette Guns N' Roses med Knockin' on Heaven's Door.

0: Englishman in New York.
1: Fra alt jeg ser på sosiale medier om dagen, så det stort sett nordmenn i New York nå for tiden. Og vi lærer amerikanerne å ro. Ro. Ro. Takk for at du hører på. Det blir sånn at Twain med That Don't Impress Me Much, og så er Kurt Nilsen rett rundt hjørnet med Beautiful Day.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
6: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sett meg en link.
16: Hva skjer nå?
17: Vente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
21: Nei, jeg pleier bare å låne Petter.
22: Petter! Hva solkrem, har du?
23: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
24: Det skjedde en gang.
25: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Day med Kurt Nilsen. Kurten som i april, 10. april neste år skal gjenforenes med Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes i De nye gitarkameratene. Og billetten ble jo revet unna som en vind, og det betyr at det blir også ekstra konsert kvelden i forveien, så også 9. april nå så kan du se De nye gitarkameratene live. Apropos konserter, akkurat nå, eller om bare noen få minutter, dørene åpnet i hvert fall klokka 6 norsk tid. På Wembley stadion i London så står Shania Twain, og grunnen til det at hun varmer opp for Harry Styles under en 12-13 konserter nå i sommer. Og det betyr også at hun bytter ut Brad Pitt med Harry Styles i låta That Don't Impress Me Much. Harry Styles! Vi skal høre på Shania nå. Dette er originalversjonen av That Don't Impress Me Much her på Radio Norge.

0: Don't Impress Me Much, Shania Twain. Takk for at du hører på. Hvert øyeblikk relativt allsangvennlig låt fra Jahn Teigen. Men aller først en oppsummering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 30 timer samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime i stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier By. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Uno X-tropp til Tour de France er klar, men Anders Halland Johannessen er utelatt. Lagets stjerne Tobias Halland Johannessen sikter på å vinne en etappe og komme topp fem sammenlagt. Tour de France starter 4. juli med en lagtempoetappe i Barcelona. Etter gårsdagens VM-kamp i New Jersey er prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på fotballskole i New York. De synes det var stas at Norge slo Senegal 3-2 og dermed videre i VM.
2: Det var veldig gøy.
3: Hva med deg, prinsen?
4: Ja, ekstremt gøy.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Altaumaren blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet i morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Riktig god tirsdag kveld, god sankthansaften for deg som feirer. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Verdens mest streamede låt med The Weeknd kommer. Dolly Parton dukker opp med Jolene. Og akkurat nå, her Jahn Teigen med Optimist.

0: du glipp av morgenklubben I dag?
1: Og I dag så hørte vi fra Kevin som driver med en litt interessant øvelse, nemlig vanndrag. Vanndrag, du? Hvor du kjører snøskutter, Kevin?
2: Og smelter snø av alle plasser.
1: Ja.
3: På smeltet
1: snø? På vann, altså.
3: Men har du sunket før da?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. De kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt for vann.
1: Og I morgen så vi på I hoste, det kan vi gjøre mellom slagene, Geir. Vi på plass I morgen fra 05:59, uten host.

0: Verdens mest streamende låt, The Weeknd med Blinding Lights.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Nå I juni så har du sjansen til ikke bare få spilt din sommerklassiker på radio, men også få diplomisbilen på besøk med sommerklassikere fra fryseren. Så enten du liker solis eller gullpinne, sandwich eller kronis, så det bare å gå inn på radionorge.no og så fortelle om hvilken låt som minner deg om venner, en sommerflørt, lange lyse sommerkvelder, ferie, hvilken låt som gjør at duften I nesebordet dukker opp av seg selv, av solkrem, av grill, av salt sjø, av varm hud og av oppvarmet gress og asfalt. Du skjønner hva jeg mener, sommer. Gå inn på radionorge.no, og hvis Per slår på tråden til deg, så må du ta telefonen, da, så får du både spilt sommerklassikeren din, og så får du besøk av diplomispillen med sommerklassikere. Radionorge.no. Nå til Dolly Parton, Jolene.

0: Dolly Parton med Jolene. Dette er Radio Norge. Om ikke så lenge nå, Meatloaf og I Would Do Anything For Love. But I Won't Do That, en låt som til og med inspirerte Geir Skau i morgenklubben her på Radio Norge til å lage topp 10-listen. Topp 10 ting I Won't Do For Love. Vi kan jo høre på topp 3.
1: Kline på rakfisklag.
2: Nei, kanskje holde seg unna, det er jeg enig faktisk.
3: Topp 10-listen ting I Won't Do For Love. Plass nummer 2.
1: Være med å hoste Tupperware Party.
3: Ja. Yeah.
2: En liten en, liten fest.
3: Liten Tupperware-fest, ja.
1: Nei.
3: Og plass nummer 1 kommer der. Ting I Won't Do For Love. Her er plass nummer 1.
1: Sjekke svigermor for flott.
0: Vi skal høre på Meatloaf hvert øyeblikk.
4: Dere, Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
1: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
1: Bare som Måre.
2: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: En ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
7: Nei,
4: ikke heller.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Roman Roy Orbison. Og det mange vakre kvinner og kjekke menn som ute og leter etter kjærligheten. Og på TikTok så det en amerikansk dame som heter Jackie som har delt en historie som jeg synes utrolig morsom, og som viser hvor vanskelig det å date for tiden. Men hun var på en date med en kar som heter Andy. Han dukket opp 20 minutter for sent. Etter hvert så sier han sånn, vil du være med ut i bilen? Jeg skal vise deg noe. Og de går ut til bilen, som ikke helt ny. Den hadde kassettspiller, blant annet. Og så viser han frem en kassett og sier sånn, den her skal vi høre på. Og hun sånn, ok, det mixtape? Det favorittartisten hans? Nei, det viser at det et jodlekurs.
1: First of all, when I was learning, the main thing I did...
0: Så etter hvert så begynner han å sette på litt jodlelåter. Trekspill og jodler, gøy. Og han jodler og synger mens han ute og kjører. Blir så ivrig at når han kommer til en parti der som han spesielt fornøyd med, så slår han hånden entusiastisk opp i taket på bilen. Ah, så vondt! Og så slår han tommeren sin, så han klarer ikke å styre. Så nå må Jackie overta rattet fra passasjersetet, mens hun roper sånn, stopp bilen, stopp bilen! Mens han fortsatt jodler og kjører og klager over at det vondt. Etter hvert får han at å snu og sier sånn, nå, sier Jackie, nå kjører du meg tilbake til der vi var. Og han setter kursen, men kjører forbi fordi han skal nemlig høre ferdig låta. Han veldig entusiastisk fortsatt, til tross for brukket tommel og alt dette. Etter hvert, når låta ferdig, så stopper han bilen. Jackie må gå et par kilometer tilbake til utgangspunktet og bruker tiden til å tenke, som det står i en artikkel her, over her life choices. Herregud, dating virker altså så jæskla slitsomt. Dette Rad Norge. Nå skal vi til Alphaville. Her Big in Japan.

0: Passepartout, le gong. Det var Alphaville med Big in Japan. Takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå, så hører du blant annet Teddy Swims med Lose Control. Og så har jeg vært en tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram en George Michael-låt. Og jeg turnt hjørne min gamle kompis Robbie Williams med She's the One.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja? Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspillere og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
9: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
10: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til George Michael og en låt som var med på å skape image av han som soloartist i tiden etter Wham. Han var i videoen her i skinnjakke og solbriller og jeans, og så sto han ved en jukebox. Og så er låta i seg selv ganske kul, den her nedstrippa i produksjonen. Det er liksom bare en trommemaskin og klapping og et ikonisk gitarriff som George Michael spiller selv. Låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåring. I fjor var den på plass 245. Dette er Faith.

0: Lose Control med Teddy Swims. Og mens Teddy Swims så har jeg mer vært sånn dyppe tærne I vannet. Men nå begynner det å bli såpass ordentlig med vanntemperatur at selv jeg kan hoppe ut I. Dette Rad Norge. Håper du har en fin sommerkveld. Vi skal høre på Irene Cara etter hvert med Flashdance. Og Natalie Bruglia rett rundt hjørnet med Tårn.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hva vi der? Kom og sitte her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer. Mm.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
24: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
25: Vi skal vinne VM.
24: Vi skal vinne VM, ja.
25: Vi
26: skal... Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
25: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.

0: Flashdance, What a Feeling med Irene Cara. Når du synger her Take Your Passion and Make It Happen, så har jeg en kollega som veldig lenge trodde at det var Take Your Pants Off and Make It Happen. Og det slo meg at det faktisk en bedre tekst. Dette Rad Norge, straks nå Aerosmith med Crying, men aller først, her en nyhetsoversikt.
1: Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han kjent at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Altaumaren blir det 10 grader regn og torden, Tromsø regnbyger og 11, Bodø 11 og delvis skyet, Trondheim regn 15 og opphold fra ettermiddagen, Bergen 16 og skyet, Stavanger delvis skyet og 18, Kristiansand 23 og lett skyet, Hamar delvis skyet og 22, mens Oslo får 26 grader og lett skyet I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God kveld, dette Rad Norge. Herregud, jeg elsker sommerkvelder. Det så deilig. I mente nå, blant annet svaret på hvorfor verden selger så lite deodoranter I Korea. Dessuten skal vi høre på både Roxette og Lynn Anderson, men akkurat nå Aerosmith med Crying.

Anderson og Rose Garden. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå er det på tide med en liten titt på statistikk. En av fem menn sier at de ikke vil dra på ferie uten å ha med seg en hårføner. 23% sier at de blir i godt humør av å ha en nyvasket bil. Og bare 0,006% av den koreanske befolkningen har det såkalte ABCC11-genet. Det er det genet som gjør at det lukter svette under armen. Og det er også grunnen til at det nesten ikke selges deodoranter i Korea.

0: Listen to your heart med Roxette. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til, så hører du blant annet Lage Fossheim og Evin Rølle Simon Rose med Cheerio. Michael Jackson kommer med Beat It. Og rett rundt hjørnet nå, Nico Vins med Am I Wrong? Så hold det her på Radio Norge.
1: Husk, handle nett helsen, handelens miljøfond.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri denne ferien.
4: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412,900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter.
3: Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Beat It med Michael Jackson. Og filmen om hvordan han ble en superstjerne, Michael, en av tidenes mest sette. Den er ikke bare tidenes mest sette biopic, gått forbi Bohemian Rhapsody, men nå passerte den også Jungelboken I inntjening her, og det betyr altså at den blant de 70 mest innbringende filmene I USA gjennom alle tider. Det til tross for at den nå også har fått konkurranse med seg selv, for nå den ikke bare på kino, nå kan du også se den på streaming. Til tross for det, så fortsetter den altså å rake inn penger, filmen om Michael.
1: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: Dette Rad Norge, nå skal vi til Monroes, her Cheerio.

0: Goodbye, dette var Monroes med Cheerio. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til da, fordi da skal vi ut i Topp 1000-arkivet og høre på Laura Branigan. Og hvis du bare her nå sånn rett rundt hjørnet, så kommer Rønna The Breaking The Wall. Pink Floyd.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help!
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Jeg ny her.
12: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
13: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
14: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
15: Har du ikke smurt deg?
14: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
16: Shhh. Vi prøver å høre her.
17: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
19: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
20: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
22: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere. Mm.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Låt en låt som en cover av en italiensk låt. De var hitter samtidig faktisk. Det var en italiensk artist Neff som hadde originalen til denne. Laura Branigans versjon ble en gigahit internasjonalt. Og selv om låta lys og poppete i soundet, så teksten ganske mørk. Videoen også mye mørkere enn det som var vanlig på MTV. Det var til og med sånn at de måtte sensurere den litt. Den har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger og har vært ganske høyt oppe. 68. Plass har det høyeste den har vært i fjor. Det til nærheten på plass nummer 73. Dette Self-Control.

0: sånn låt som jeg forbinder med litt jalousi egentlig. Mest fordi når man sitter liksom en deilig sommerkveld, noen har fyrt opp et bål, så kommer det alltid en eller annen kar som har med seg en gitar, og som ser ut som en sånn halvgresk gud, og som alle damene synes litt sånn søt, og han sitter og spiller, og så begynner han med den der drita her, og så sitter jeg der med null talent, middelmådig utseende og litt for høy BMI, mens alle damene sitter, se på han som spiller der, og så sitter du med en litt varme øl på den andre siden av det bålet. Ok, Rende, forresten, det var litt mye psykologtime og litt lite radio. Vi skal kjapt videre i vente nå, både Postgirobygget og Pink.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
13: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
14: Har du ikke smurt deg?
13: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
14: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så får jeg her, mate, ansiktsmask, og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det er jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg er smart.
17: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Håper du har en skikkelig fin kveld, og hvis ikke du har det, så skal vi spille musikk som får deg opp og nikke. ABBA kommer med The Winner Takes It All, Anastasia med Left Outside Alone, og The Cars, som gjorde til det prinsipp at det ikke skulle låter som dreide seg om bil eller bilkjøring. Men så kom denne da. Dette Drive.

0: Left Outside Alone med Anastasia. Dette er Rad Norge, nå skal høre på ABBA med The Winner Takes It All. Og hvis du har lyst til å bli en vinner, så kan du jo melde deg på til sangutfordringen hos Kim Nygaard på ettermiddagen 15.20 og 16.20, så spiller han om å gjøre og kjenne igjen 7 låter i løpet av 30 sekunder, og hvis du klarer det så får du altså en tusenlapp. Vi kan jo høre hvordan det var da Trond var med her. Han hadde klart 5 låter, og så kommer denne.
1: Paradise City.
2: Ja! Paradise City med Guns N' Roses. Og det er en låt igjen, Trond. For å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner i cash. Er du klar, Trond?
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Time of life.
2: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på, Trond. Gratulerer, du har klart sangutfordringen.
1: Jo, takk.
0: Neste gang kan det være deg som får med deg 1000 kroner. Send en tekstmelding, det kan du godt gjøre med en gang. Start meldingen med Norge, og så sender du meldingen til 2033. Så kanskje det deg jeg spiller ABBA for neste gang.

0: The Winner Takes It All med ABBA. Og en som vant Oscar for låta Streets of Philadelphia, det var Bruce Springsteen. Her forrige uke så fikk han en Harry Belafonte Award under filmfestivalen I Tribeca. Og der fortalte han blant annet at da han skrev Streets of Philadelphia, så var det mest flaks som gjorde at han vant Oscar for den. Så flakselåta til Bruce Springsteen kommer hvert øyeblikk.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: TripleTex et fleksibelt regnskabsprogram, som passer perfekt for netbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: gikk det bli på morgenklubben i dag?
1: Og i dag så hørte vi fra Kevin som driver med en litt interessant øvelse, nemlig vanndrag. Vanndrag, du? Hvor er det du kjører snøskutter, Kevin?
2: På smelter snø av alle plasser.
1: Ja.
3: På smeltet snø?
1: På vann, altså.
3: Men har du sunket før, da?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. De kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt på vann.
1: Og i morgen så vi på I hoste, det kan vi gjøre mellom slagene, Geir. Vi på plass i morgen fra 05.59, uten host.

0: egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
1: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Kjeks, kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Mate, ansiktsmask og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på et av de store norske bandene fra sent 80 til 90-tall. De skilte seg litt ut fra soundet ellers da, fordi på den tiden så var det mye trommemaskiner og keyboard. Disse gutta, de spilte ordentlig. Med Frode Alnes og Elg i front, Dance with a Stranger, den låta vi skal høre på nå, det The Invisible Man, en låt som har vært inne på lista vår 16 ganger. Har vært så i toppen som en 147. plass, tilbake i 2014. I fjor var den på plass 435.
0: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Strongest med Ina Vråsen. Ina som ute og spiller litt festivaler for tiden, var i Elverum nå i helgen som var, og så skal hun I løpet av sommeren både til Havnefestivalen I Drøbak og Vriktegård I Langesund. Det verdens hyggeligste konsertsted. Silløyåsen I Haugesund også litt senere I august for Ina Vråsen sin del. Takk for at du hører på Radio Norge. Heng på litt til nå, så kommer både Tina Turner og Foreigner.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
19: Tuller du? Det veggdyr I senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
19: Ja, vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

Cold as ice med Foreigner. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle. Vakta mi over for I dag. Jeg tilbake inn I morgen mellom 18 og 22. Og til deg som hører på radio og koser deg på Sankthansaften, mye hyggelig utover kvelden nå. Både Europe, UB40 og Mr. Big, bare for å nevne noen, så fortsett å ha oss på. Tina Turner kommer akkurat nå. Dette What's Love Got to Do With It?

0: Unnskyld?
1: Ja?
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel!
15: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det ti år før og etter.
16: Mm. Stor bagasjeplass.
17: Stor frank.
16: Og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: Firehjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Det er kun 412.900. Hallo.
17: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
19: Hei sånn!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
19: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
19: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
1: Shhh. Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
20: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
22: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. BankAxept. God butikk for hele Norge.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
4: 20 kroner? Det er 40 bukk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Heisan!
6: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
5: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
6: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
5: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
7: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Karl Vidar, kom og sette her da.
7: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
10: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: UnoX gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra UnoX.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
6: Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen. Tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
10: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
11: Kjeks?
10: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
16: Sunnkost.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Radio Norge.

0: eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, alle sammen. Shh.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
11: 4 timer, eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Stopp!
18: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i dag så hørte vi fra Kevin som driver med en litt interessant øvelse, nemlig vanndrag. Vanndrag, du? Hvor er du kjører snøskutter, Kevin?
2: På smelter snø av alle plasser. Ja.
3: På smeltet snø?
1: På vann, altså.
3: Men har du sunket før da?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. Da kommer du opp med en flåte, og så heiser jeg ned, og så heiser jeg opp, og så tømmer alt for vann.
1: Og i morgen så vi på I hoste, det kan vi gjøre mellom slagene, Geir. Vi på plass i morgen fra 05:59, uten host.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, morgenklubben, god sommer, morgen.
3: Kroferie, vet du. Har du vært på kroferie?
2: Kroferie,
3: kroferie i Danmark. Ja, jeg reiser rundt fra kro til kro.
2: Ja.
3: Og da sønnen min var liten, han satt i vogn, og vi kjørte bil rundt, og var lykkelige som bare det, og kjørte rundt til, på forskjellige kroer. Og så var vi, jeg tror det var Hjerting, nede i Danmark. Koselig liten som badeby.
2: Mm.
3: Og så var det hummersuppe på kvelden. Sånn hummerbisk eller hva det var. Jeg husker ikke.
2: Ja, jomfruhummer.
3: Og jeg klaska i meg hummer, og det var jo godt som bare det. Og så kommer det på natta, vet.
4: Nei, du ble dårlig.
3: Oi. Jeg blei
2: ja,
3: så
2: ja, ja, den der, ja.
3: Forbanna dårlig.
2: Shit, ass.
3: Og aner ikke om det kom av det, eller noe frukt jeg hadde spist tidligere på dagen, eller hvorfor.
4: Det var nok frukt.
3: Men den hummeren var det siste som kom opp. Og da, jeg tror det tok et par år før jeg orket å spise hummer, altså.
4: Ja, ja, det der er helt
3: ja, det er forferdelig.
4: Vilt når man
3: først å være dårlig på ferie. Og så husker jeg en gang jeg var på, da hadde vi jo dette friskt i minnet, så da var vi på kanskje det var på Mallorca, jeg husker ikke. Men i hvert fall så var det da blåskjell. Skulle spise blåskjell. Mm. Da, og vi hadde både min daværende hustru og jeg, vi hadde veldig lyst på blåskjell begge to. Men da ble det sånn at, ok, du spiser blåskjell i dag, så ser vi hvordan det går.
2: Ja.
3: På samme sted, så spiser jeg blåskjell i morgen, så ser vi hvordan det går. Og så var det, vi var jo der et par uker, og så spiste vi sammen.
2: Sammen?
3: Siste, ja, ja. Liksom, dette
2: den, her
3: går
2: det
3: greit. Ja, ja. Og ble ikke dårlig. For dere forventet vel nå at vi hadde sittet på ramma med en liten gutt på, i barnevognen.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men da ble vi ikke dårlig. Så da tok vi og delte oss. Da delte vi oss.
4: Fortalte du akkurat den historien om den gangen du var på Mallorca og spiste blåskjell og ikke ble dårlig?
3: Ikke ble dårlig. Ja, men for det er jo sånn typisk sånn der, du hvert fall kan bli dårlig av, da.
2: Nei, vi ble ikke dårlig, vi, altså.
3: Nei, altså, det kan jeg trygt anbefale, altså.
2: Ja, ja, ja, og så spiste vi sammen. Og vi ble ikke dårlig.
3: Vi ble ikke dårlig.
2: Og helt nydelig.
3: Ja, det var fordi at vi var jo overengselige for å bli det.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Oi, oi, oi.
4: Men det hjelper jo ikke, det er jo bare ett skjell som skal til.
3: Det er det, vet du.
2: Ja.
3: Og da kom jo den gamle, gode historien han jeg kjenner som hadde da en polakk i arbeid, som hadde aldri hadde spist blåskjell, som han sa, må ikke spise de som har åpnet seg.
2: Fy faen, det er dårlig gjort. Ja, det er dårlig gjort. Og den der matforgiftningen av sånn type mat, det skjer jo etter, det er jo mellom 20 minutter og så 3 timer, så er du liksom,
4: da er du nedfortelling.
3: Jeg har en nabo nå som hadde vært i Panama,
2: som heller ikke blir forgiftet.
3: Han ble så, han fikk salmonella og E. coli på fly fra Panama og hjem. Og han ble klein, ass, som heller ikke ble dårlig.
2: Pratt om
4: kompisa, vet du. Ja. Panama.
2: Ble ikke dårlig. Dette er Radio Norge. God morgen og god frokost.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Folk driver med veldig mye rart, har vi funnet ut i løpet av disse årene vi har holdt på her i Morgenklubben. Og vi skal nå til Nord-Troms. Der er Kevin med oss, og han driver med noe morsomt med snøskuter, men ikke på snø. Hvor er det du kjører snøskuter, Kevin?
2: På smeltet snø av alle plasser. Ja.
3: På smeltet snø.
1: På vann, altså.
2: Ja, på vann.
3: Men da heter det jo vannskuter.
2: Det heter vanndreggskuter.
3: Vanndregg, ja, det, så det er en vannskuter.
1: Nei, det er en vanlig snøskuter.
4: Du bare kjører den ut på, du bare kjører på vann i stedet for, men du må ha fart da, så ikke drukner.
3: Eller så synker
1: du. Du må kjøre veldig fort. Det er litt som prinsippet som James Bond gjorde første gang da, og vann, ski over vann, ikke sant?
3: Men har du sunket før da?
2: Ja.
1: Du, ja? Ja. For, hva gjør du da?
2: Nei, da det å gå til land, og så det å bare få den opp. Så de kommer ut med en flåte, og så heiser de ned, og så heiser de opp, og så tømmer alt for vann.
4: Ja, ja.
3: Og den blir ikke ødelagt av det?
2: Nei.
4: De tåler det ganske
2: mye. Hvis du kjører i saltvann, så blir den fort ødelagt. Ja. Det er forskjellig systemet.
4: Men jeg har jo blitt overrasket over det med snøskuter. Jeg har kjørt en del på Svalbard og rundt omkring, og i Sverige. Og de tåler sjukt med juling enn snøskuter, altså.
2: Ja, de gjør det. Jeg jobber som BRP-mekaniker for Skidolink, så de tåler ganske mye. Ja.
1: Men hvor mange er det som driver med den? Vi kaller det en sport, Kevin, gjør vi ikke det?
2: Ja, det er en normal sport i Norge nå om sommeren, og i Sverige og i Finland, og det er mange land som driver på med det.
1: Ja. Hvor er det folk kan se og lese mer om dette her?
2: Nei, du har forskjellige Facebook-sider, internett, Google, ja. Og du har YouTube også.
1: Ja, ja. Og da søker man på drag, nei,
2: du kan søke på vanndregg med snøskuter, eller watercross, som egentlig
1: heter. Watercross, ja, det et ord man kanskje husker, watercross. Da skal vi vise Kim dette her nå, på storskjermen i studio, og så må du ha en fin sommer, og takk for praten. Ha det godt da.
2: Ja.
1: Ha det bra. Det var Kevin da, fra Nord-Troms, og vi ønsker hele Norge. God morgen, og god sommer.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. God sommer morgen. Hvor skal folk reise? Hvor vil folk anbefale å reise?
3: Ja, det spør vi jo den ganske nasjonen om.
2: Ja, Karl Øyvind, som holder til i Askim, er med på telefonen. God morgen, Karl Øyvind.
4: God morgen.
2: Ja, jeg hører at du er fra et annet sted enn Askim.
4: Ja, det kommer fra nord, kommer rett og slett fra Ørnes i Meløy kommune, som er en flott plass, må jeg si.
3: Er det den du vil anbefale som reisedestinasjon på sommeren, eller?
4: Ja, altså egentlig så ville jeg jo kanskje anbefalt Ørnes og Meløy og alle de flotte, fine fiskevannene vi har her. Oh, ja. Men jeg har en forkjærlighet for Kjerringøy, altså. Det er så vakkert der. Du kan stoppe det fine, blanke hav du ser, og hvite strender. Det er helt nydelig. Det er nesten så det er tatt ut av en sånn her sydenbok.
2: Ja. Kjerringøy, det har vel vært noen som har skrevet noen sanger og noe poesi fra Kjerringøy, vil jeg tro, opp igjennom.
4: Ja, Halvdan har skrevet, og vi har jo også de her Markens Grøde har jo blitt spilt inn på Kjerringøy og sånt, og vi har jo alltid hatt, hver gang vi møtes, har vært der, men jeg må, altså det må oppleves, ja. Altså når du får det blankt, fine, stille havet, så er det bare å nyte, ja. Og du kan gå ut og fiske når du vil, du kan gå og bade når du vil, og det er lyst hele døgnet.
2: Ja, lyst hele natta, som også er en sang fra Halvdan Sivertsen, ja.
3: Er det ikke veldig kaldt i vannet?
2: Det er våtrakt, da.
4: Ja, jeg vet for faen hva jeg skal si, altså det er ikke det at vi nordmenn, vi bruker jo å skryte litt, så vi sier jo at det er en 10 centimeter kaldt.
2: Ja, 10 centimeter kaldt, ja. Det holder det. Ta med våtrakt, det er trikset. Nydelig, vi har bilder her oppe nå, det ser jo helt magisk ut. Kjerringøy.
4: Ja, vet du, det er det.
2: Karl Øyvind, tusen hjertelig takk for praten og god sommer.
4: Takk det samme, og så får dere bare kjøre på.
2: Vi gjør det, ha det godt da.
3: Ha det
4: godt.
2: Og det er koselig å snakke med
3: Kjerringøy. Det er jo mange steder som heter Kjerringøy rundt omkring, vet du. Men
2: dette var i nord,
3: der jeg har vært der.
2: Nord. Dette er Radio Norge til hele Norge.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare brik på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
10: Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Hva er det folk bukser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
12: De kan på! Boots!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Steinsprut.
15: Rysbilglass.
16: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
19: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: For et VM, altså.
19: Ja.
6: den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
6: Fire timer, eller?
1: ja.
14: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Carl Vidar, kom og sitte her da.
22: Jeg sitter bra her, altså.
21: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
22: Ja, jeg ikke så glad i solen.
21: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
22: Nei.
21: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
22: Ja.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek.

0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God sommermorgen. Folk anbefaler steder å dra til. Det er koselig å høre om. Med på telefonen fra Vale er Roy med oss. Hei, Roy.
3: Hallo, Loven.
2: Hallo.
3: Ja, du spør om plass hvor folk bør reise til. Jeg er jo veldig glad i Østfold, og spesielt Vale, da, som jeg bor der ute.
2: Ja.
3: Men Norge har jo mange flotte. Se på Vestlandet, tenk på Flom, ja, hele Vestlandet. Vi har jo et utrolig turistmål i Norge da, synes jeg. Altså, og krona vår er såpass lav, så vi får jo turister inn til landet. Jeg så nå i helgen, så var det vel en båtmarina var jo full der ute, så det er tydelig at det kommer både svenske og tyske båter å se nå på vannet, og det synes jeg er positivt, ja. At ikke det bare er nordmenn som er på sjøen.
2: Men du, siden du bor på Vale, synes du det er hyggelig med alle disse båtfolkene og badegjestene?
3: Båtfolkene synes jeg er greit, men du vet jo det at vi som er fra Vale, vi har et uttrykk som kanskje ikke alltid er så populært, at det feriegjestene tar over hele Vale på sommeren, og det er bare 4-5 uker, men da får vi heller bruke pengeboka dem, som jeg gjør da med Valefestivalen den 16. 17. 18. juli, da har vi jo hele Oslo på plass. Normalt så bor det med 5000 cirka i kommunen, og nå på sommeren, på en god sommer da, så kan det være opp til 60.000 mennesker da, som besøker Vale, og det er jo veldig bra da.
4: Ja, det er bra, men reiser du mye rundt selv da?
3: Jeg reiser rundt med Tivoli selv, jeg reiser jo da rundt i Øst-Norge da, vi besøker så mye her som Gran på Halland, vi besøker kirken her, vi besøker Flisa, vi besøker Spydeberg, vi kjører barnetivoli og for det minste, det er vel stort tivoli, men det er mye enklere å gjøre barnetivoli, for ungene er mer blie enn gamle grinete kjæring her.
4: Men du har, altså du
2: har du egen, har du eget tivoli?
3: Jeg har egen tivoli, loven. Jeg har egen tivoli, jeg har hatt det siden jeg begynner i den bransjen i 74, jeg begynner med artister i 74, jeg har reist med mange kjente artister i verden som rollmanager, jeg har reist med blant annet med ABBA, jeg har reist med Gyllene Tider, jeg har reist med Thomas Ledin, Bjørn Schiff fra Sverige, Boppers, og ikke minst Jan Teigen, det var en turné som hette Teigens Tivoli med et sirkustelt, og på Vale så kjører jeg da med sirkustelt, vi har en forkjærlighet for sirkustelt, jeg da.
2: Ja, du er glad i sirkustelt. Roy, det er helt nydelig. Hva heter Tivoli da, som du reiser ut?
3: Skandinavisk Tivoli Park.
2: Skandinavisk,
3: ja.
2: Roy, tusen hjertelig takk for praten, ha en fin
3: takk
2: sommer.
3: Takk skal du ha,
2: ha det godt. Dette er Radio Norge, god morgen og god sommer.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben på en sommerdag, sommermorgen, og synes det koselig å snakke med folk da, om reisemål i Norge, eller feriereisemål generelt.
2: Ja, hvor som helst, egentlig.
1: Turen går nå til Kristiansand, og det jo et reisemål i seg selv. God morgen til deg, Benedikte.
3: God morgen
1: fra det blide Sørland. Hva vil du trekke frem da? Går du rett i å anbefale Sørland, eller har du andre perler?
3: Ja, altså det var jo egentlig det jeg satt litt inne med nå, at vi bor jo i syden, så det, at det jo veldig deilig her nede, men så det noe med å se Norge. Vi har tatt en sånn Norges tur for et par år siden, og det så mye flott. Så det men i år så har vi blitt medlem i DNT, og det synes jeg veldig kult, fordi at det jo så mange hytter som man kan reise på, og bare bukke en hytte og dra opp på fjellet eller langs stranda og bo på en hytte i noen dager da. Så det jo også utrolig deilig.
1: Ja, så rett og slett, disse DNT, det var det du sa, ikke sant? Norske turistforeningen.
3: Ja.
1: Og det jo blitt utrolig populært. Jeg synes det nesten hver eneste år regner reportasje at folk går mann av huset for å
4: være... Ja, at det fullt på hyttene, så man må forholdsbok og...
3: Det nesten blitt litt sånn irriterende, fordi at nå det nesten blitt litt sånn turistfelle det også, holdt jeg på å si, bare av norske folk.
1: Ja, ja.
3: Så man må liksom være litt tidlig ute, men for oss med to små barn og sånn, så det helt gull, altså, å bukke en hytte nede med stranda og bare kunne være der en hel uke, og ungene kan løpe og fange krabber eller hva enn det måtte være, skikkelig idyll da. Ja. Det deilig.
1: Jeg trenger stort sett bare fjellet, men det selvfølgelig også hytte ved sjøen,
3: ja. Ja, det akkurat det er, fordi at det det man ofte tenker, og jeg ikke den der typiske sørlendingen opp på fjellet type. Jeg liker meg veldig godt nede på kysten og koser meg med stranda.
1: Ja. Så du, selv om du bor liksom da, liksom i Kristiansand, det til og med palme på stranden og så, og så fortsetter du bare å være ved sjøen.
3: Sånn der vanedyr, vet du.
1: Ja,
3: selvfølgelig. Det stort trives med det.
1: Ja, jeg skjønner deg godt. Elsker det maritime, det gjør vi her i Helmålklubben egentlig også.
3: Ja.
1: Da får du ha god tur og god ferie når den tid kommer.
3: Tusen takk.
1: Ha det godt, takk for praten.
3: Ha det godt.
1: Dette Radio Norge, og uansett hvor du bor i Norge, så synes vi det hyggelig å høre hvor du vil anbefale å dra på ferie.

0: er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Også det en juni morgen.
3: En hytte er, altså du har jo vokst opp på hytte.
2: Ja.
3: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen. Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefeltet eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
2: Ja.
3: Altså det er sommervannledning. Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
4: Men, han har fått seg egen kloakk.
3: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, er blitt av vannet her,
2: ja.
3: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, når kommer vannet igjen, nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt da et badbasseng med det sommervannet,
4: nei.
3: Sånn at andre ikke får pusset tennene, liksom.
2: Ja.
3: For da må vi stenge, ja, så får du komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånt. Det er altså, jeg tenker på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
2: Ja.
3: Hvor viktig det er.
2: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
4: Det er veldig viktig, så kan du sitte og slappe av med en kall.
2: Ja, ja. For du har jo da vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på
3: hovedet. Ja, jeg har jo hatt det der i mange herrer, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
2: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
3: Ja, men det er jo vel, det vet du.
2: Det er vel, ja.
3: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, ja. Her,
2: så det, egentlig, du ville bare sende en varm og god hilsen til
3: frivillige. De som går rundt i 30 grader hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
4: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
3: Ja. Alt i 30 grader.
2: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter av. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.
5: Hei, fisk. Jeg er ny her.
6: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
0: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
9: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen ridende rytter til hest, Stein Jonsen.
2: Husk her, all verden. Jeg har ridd noen ganger.
1: Ja, vi går ikke mer i dybden
2: på det. Nei, vi gjør ikke det.
0: Jeg får bilder i hodet her.
2: Ja, og fine bilder, tenker jeg.
0: Angrepet på Iran gjør at PST har gått ut og advart om at det er nok økt risiko nå for iransk etterretningsvirksomhet og iransk sabotasjevirksomhet og i verste fall terroranslag i Vesten.
1: Ja, dette gikk de også faktisk ut med i den årsrapporten som kom ut i 2026. Februar, tenker jeg, den kom ut. Og denne situasjonen med det som skjer i Midtøsten nå har jo ikke gjort dette mindre aktuelt, snarere tvert imot.
0: Og så er det visst nok et iransk ordtak om at en hevn den serveres best kald. Det vil si at dette er et, man har langt perspektiv her. Man kan le litt av det, men det ligger noe kynisk i det, fordi at nå tenker man, ja, nå skjer det noe med en gang. Nei, man kan vente lenge, og så kommer det. Og da, var det, da er man mindre forberedt.
1: Grunnen til at jeg trakk på smilebånd var at jeg egentlig trodde at det var et kinesisk ordtak, for de er også ganske flink til å vente lenge før de slår til.
0: Så det kan være at de har lært av hverandre.
1: Det er ikke utenkelig. Det kan være kinesisk-iransk ordtak for at vi vet. Men det er for et ordtak, det har du rett i.
0: Ja, og her skal man jo være oppmerksom på at disse handlingene vi nå ser i Midtøsten, og alle konsekvensene for landet rundt Iran, og hvilke konsekvenser dette har for den globale økonomien, og egentlig den globale freden, i den grad man kan snakke om og sånt, det vil det ta lang tid å finne ut av. Og hvis det er slik at man får et regimeskift i Iran, så vil nok kanskje ting se litt annerledes ut, men det er jo fortsatt en ganske stor gruppe mennesker som er tro mot den islamske republikken Iran, og som ønsker å hevde den, og som vil være i stand til å gjennomføre terrorhandlinger på et senere tidspunkt.
1: Ja, og her kommer vi til et interessant spørsmål, for det, at, og det har jeg lurt på. Hvis det er sånn at man har operatører i Europa, det må vi gå ut fra at vi har, altså iranske, og noen av dem også har et oppdrag om å skal utføre enten sabotasje eller terrorangrep eller hva det måtte være mot vestlige mål, er de tjent med å gjøre det i situasjonen vi har nå? Og grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at Europa har vært ganske sånn tilbakeholdende når det gjelder å støtte USA og Israel i den krigen de nå har initiert. Vi vet at Kypros er truffet, og der valgte man jo egentlig å kjøre dette europeiske en for alle og alle for en-systemet snarere enn å gå til NATO. Storbritannia har vært litt mer tydelig etter hvert på at de kan gi baser til amerikanerne, men da skulle de ikke ha bombefly der, ikke sant? Så kunne jage da. Så det er derfor jeg stiller spørsmålet. Kan det tenkes da at man i Teheran sitter og tenker at ok, vi er ikke best i sammen med Europa, men det er kanskje heller ingen grunn til å tirre dem og skaffe oss en ekstra fiende sånn situasjonen er nå?
0: Nei, jeg tror kanskje du har et stort poeng der. Forutsatt at de tenker utenrikspolitisk omtrent langs de samme logiske linjene som vi har, det vet man jo ikke. Men når Keir Starmer sier til Trump at historisk sett så har vi lært at vi vil ha et juridisk grunnlag før vi deltar i et angrep, så sikter han jo til den løgnen som ble servert om weapons of mass destructions i Irak, som jo bare ikke fantes. Yep. Og hele tesen her til Trump er at man må forhindre, eller en av tesene til Trump er at man må forhindre Iran i å produsere kjernevåpen. Det kan vi bare ikke få. Da sier han jo samtidig at den hans bombetokt i fjor, som han sa var veldig vellykket, det var jo ikke det, eller så aner han ikke hva han snakker om. Så i sum her så er det jo slik at Iran må jo se det at, vel, Europa er som du sier tilbakeholdende med å støtte USA, og de har jo ikke noe å vinne på å involvere enda flere vestlige land i denne krigen mot seg selv, slik situasjonen er i øyeblikket.
1: Ja, du kan jo si at for Trump så er det sånn at en hevn serveres best umiddelbart.
0: Ja, på forhånd er jo det tilfellet her. Det er jo det, er jo retorikken.
1: Ja, og det er klart at når man mangler rasjonale for det man skal gå inn og gjøre, så blir det ikke bare vanskelig for presidenten å rettferdiggjøre det her for sine egne, men du ser jo også på de europeiske lederne nå og på EU. De sitter jo og lurer på, hva er det egentlig som skjer? Og hvis vi blir med på dette, hva er vi i så fall egentlig med på? Ikke sant? Så det er jo et dilemma. Mm. Og samtidig da, så kan vi jo, selv om vi sitter og tenker at kanskje det er rasjonelt for Teheran å si til disse aktørene de måtte ha I operatørene I ulike europeiske land at hold dere litt lavt. Så det jo ikke gitt at det sånn de tenker, og jeg tenker da vil jo også sikkerhetsorganisasjoner, tilretningsorganisasjoner I Europa være på vakt, ikke sant? Mm. Og spesielt da mot disse. Jeg kan ikke forestille meg noen andre som nu stikker seg frem, da, med unntak av våre russiske venner, som selvfølgelig alltid en tilstedeværende trussel.
0: Men iransk etterretning jo ikke noen liten organisasjon, og de opererer I hele Europa, også I Norge. Vi har jo, må ikke glemme attentatet mot Nygård, for eksempel, hvor det åpenbart var spor som pekte I retning av Teheran. Her jobber man langsiktig, og man jobber med informasjonsinnhenting på alle nivåer for å kanskje ha noe nytte av dette på et eller annet tidspunkt, hvis man da finner det opportunt og skulle slå til på en eller annen måte.
1: Ja, du jo åpenbart veldig opptatt av etterretning.
0: Ja, men det, du mener at du ikke det?
1: Nei, så tenk på, hvis jeg og du og en tredje person I et rom, og alle som var ekstremt opptatt av etterretning, så ville du fremdeles være den som var mest opptatt av etterretning.
0: Ja, det ville jeg sikkert vært.
1: Ja. Men poenget mitt her, ok, nytt scenario. Russland og Iran finner sammen I Europa, gitt den situasjon som nå I Iran og I Midtøsten. Hva kan Russland vinne på at de hjelper eller bidrar til at Iran og da sammen med dem har sabotasjeaksjoner mot europeisk kritisk infrastruktur?
0: Ja, det interessant, for her kan man jo ha sånn flere nivåer av proxyer. Man vet jo at Iran og Russland utveksler etterretningsinformasjon. Det gjør det jo både systematisk, men også hvis det særlig opportune sammenhenger, så vil det jo definitivt gjøre det. Iran har jo også en del forbindelser til kriminelle miljøer. Vi kan gå litt I dybden på det senere, men her kan jo rett og slett Russland samarbeide med Iran og bruke dem som en proxy for sitt ønske om å skape uro og destabilisere vestlige regimer. Det styrker jo Russland.
1: Ja, men hva vil Iran vinne på det da? Altså gitt situasjonen som man nå? For der har du en annen interessant ting. Putin har vært ganske så tilbakeholdende med løfter om støtte. Han har vært ganske tydelig på hva han mener om det som skjer, men han står egentlig med hendene litt sånn opp foran seg og sier sånn litt taust at vi har ikke tenkt å blande oss inn. Og de har neppe kapasitet til å blande oss inn. Og det som har slått meg tenk om det fremdeles hadde vært en Assad I Syria og russiske styrker der. Mm. Det vil faktisk ha gjort situasjonen både mer farlig og vil ha gitt russerne flere muligheter.
0: Det kan godt tenkes at det ville vært en begrensning for amerikanerne, altså de ville tenkt at ok, det en faktor vi ikke har kontroll over, mm. derfor så vil vi ikke gå løs på Iran på den måten, hadde de vært der. Litt absurd resonemang fra gråsoner akkurat dette, at Russland da skulle vært en stabiliserende effekt I Midtøsten, men det kan man jo faktisk tenke seg at det hadde vært, hadde det vært mange nok av dem I Syria.
1: La oss kalle det en ufrivillig stabiliserende effekt I Midtøsten.
0: Iransk etterretning har nær kontakt med kriminelle miljøer I Vesteuropa. Det gjelder også I Norge, og særlig kanskje I Sverige, som man kjenner mye til, så har det jo dette Foxtrot-nettverket, der det jo flere av disse skikkelsene som periodevis har oppholdt seg I Tyrkia. De har smettet over grensen til Iran og fått opphold der. Det får man jo ikke gratis. Og vi har vært innom denne type tenkning før, at du har han Arkan for eksempel fra krigen I Jugoslavia, eller det som var rest-Jugoslavia. Han opererte jo rundt I Europa på 60-70-tallet, og han har banker holdt på. Der fikk han lov å drive på av Tito, så lenge han ikke drev med samme skal si, faenskapet I Jugoslavia. Samme tankegang har iransk etterretning, og de kan bruke kriminelle nettverker til å utføre oppdrag, eller lage støy, I vestlige land. Og det sier jo også PST at nå må vi være mer oppmerksom på dette, for denne krigen gjør at det mer attraktivt for Iran.
1: Ja, og det får man ta tenke på, og det kan godt hende at dette ikke har en direkte relevans til akkurat det vi snakket om nå, men det handler om penger. I Malmö akkurat nå så foregår det jo vel, det vel I hvert fall Sverige sannsynligvis Nordens største narkorettsak, der man har ment at den containeren på den traileren som ble tatt inn til Sverige faktisk hadde
2: 1,5 tonn
1: kokain til en gateverdi på over 1 milliard kroner. Og så har man da ved en ren inkurie faktisk mistet 800 kilo en eller annen plass.
2: Ja, men mye mer. De har mistet 1200 kilo. 1200 det 200 kilo de har gjort det for.
1: Ja. Men poenget mitt her at dette enormt store penger. Det så store penger at jeg satt jo egentlig da og tenkte på det som oligarkene satt på når Putin kom til makten, og Putin sa greit, dere har fått disse pengene som følger av at dere har kannibalisert den russiske stat, det vil si at de pengene tilhører staten, dere skal få lov å leve gode liv og forvalte dem så lenge dere gjør akkurat det jeg sier. Og jeg tenker at når du snakker om kriminelle nettverk i Europa som kan linkes enten til Russland eller til Iran, så kan det godt tenkes at noen av dem opererer under sin samme avtalen som Putin hadde med oligarkene, ikke sant? Vi skal sørge for, eller vi skal hjelpe dere, ikke sant, å få dette inn, få det omsatt, men vi vil ha en kutt.
0: Og så kan man spille seg spørsmålet, hva fordelen sånn operasjonelt da, med å få kriminelle til å utføre handlinger som av en eller annen grunn nyttig da, for en nasjon? Og det egentlig ikke så vanskelig å forestille seg, fordi at hvis du ser på det russiske perspektivet, så handler det jo veldig mye om å lage kvalm, lage problemer, lage støy, slik at vi begynner å tvile på myndighetene, skal vi si, evne til å ha kontroll og orden i samfunnet. Og der har man jo sett elementer som både opererer som litt sånn agiterende i demonstrasjoner, etc., gjerne blander seg med folk på høyresiden, langt ute, nazisympatisører og sånne ting. Vi har disse brandene som har vært i Polen, for eksempel. Det mange andre tilsvarende måter å operere på. Men når det gjelder Iran, så kan det nok være mer sannsynlig at de vil be disse kriminelle elementene om å gjennomføre attentater, terrorhandlinger, altså likvideringer. Det har vi jo faktisk sett, det forsøk på likvidering i Norge også, i regi av Iran.
1: Ja, og jeg tenker at fordelen med dette både for Iran og Russland er at ved å bruke proxyer så kan de være et steg bak og si at dette ikke oss. Og det har vi vært inne på tidligere, og det har jo også blitt bevist. En del av disse som blir kjøpt og betalt for å gjøre noe, vet jo av og til ikke hvem det som kjøper og betaler dem. De får bare pengene og beskjed om å gjøre noe, ikke sant? Og jeg tenker at hvis man du ser litt lengre inn i denne berømmelige glasskula, dette kan gjelde både for Iran, men særlig for Russland, så er det jo sånn da at vi vet jo at Russland samlet inn etterretning, altså både disse illegalistene og når man da hadde et litt større nettverk av de som tilhørte den russiske ambassaden i Oslo, så kartlegger jo de hvem nøkkelspillere i et samfunn, ikke sant? Hvor bor de? Hva vanene deres? Hvem andre de sammen med? Hva det de kan påvirke, og hva de bestemmer over, ikke sant? Hvilken makt har de? Og så kan de gjøre sånn som vi vet at Sovjetunionen gjorde med britiske jagerflypiloter under den kalde krigen. I det øyeblikket det en opptrapping og på grensa det krig, så sender man inn folk for å likvidere disse folkene. Mm. Det det som så fordømt skummelt, ikke sant? Og da det jo ikke gitt at det dukker opp en russer eller en spesialsoldat eller noe sånt. Da kan det like gjerne være en eller annen som født og oppvokst i Norge som får godt betalt for å drepe den fyren som kanskje da sjefen for et eller annet viktig stort norsk konsern.
0: Og som et eksempel på hva slags type informasjon som kan være interessant da, i en sånn sammenheng, så jeg sier ikke at det noe direkte sammenheng med dette nå, men det det likevel. Så har man en historie som først nå ble dekket av Bergens Tidene, hvor det viser seg at WAN-strukturen, W-A-N, altså Wide Area Network-strukturen til datasystemet til politiet og DSB, det har på et eller annet tidspunkt blitt lekket ut på en av disse altså butikkene da, i Gåstein som du finner på det mørke nettet, så det vil si ikke indekserte IP-adresser, hvor kriminelle og etterretningstjenester kjøper og selger informasjon. Mm. Og så kan man tenke seg, hva slags nytte har man av det? Jo, skal man begå et datainnbrudd, så det interessant å vite hvordan man har tenkt når man satt opp arkitekturen for et datasystem på et tidspunkt. Dette riktig nok 5 år gamle ting, og nå det sikkert annerledes, men Iran for eksempel kan ha interesse av det hvis de skal planlegge et eller annet hackerangrep, og det vil også russerne ha. Og det kan de få noen av disse hackergruppene som assosiert med en nasjon, men som egentlig ikke noe annet enn kriminelle gjenger som også driver med all mulig spoofing og sånt nå. Og så får de noen penger hvis de har noe relevant som myndighetene kan bruke.
1: Ja, jeg tenker noe av det mest interessante med akkurat den data, altså infrastrukturen på datanettverket som de fant, jo bare å bli minnet på hvordan disse faktisk jobber, ikke sant? Mm. Dette den type informasjon de samlet inn. Og så tenker jeg at når vi snakker nå om Russland og Iran i samme åndedrag, så tenker jeg at det man kan misstenke og være obs på når det gjelder russerne, at de langt på vei ønsker å spre usikkerhet og utføre sabotasje og tilsvarende mot ting som vil gjøre det vanskeligere for Norge, enten å være en god alliert I NATO eller å stå imot et faktisk angrep en gang I fremtiden. Jeg tenker, iranerne på sin side, hvis de ute etter å likvidere folk eller skape kvalm, så kan det fort vise at dette mer snakk om opposisjonelle I Norge, som motarbeider regimet, ikke sant, fra et annet land. At de mer I, den, I det siktet enn det med russerne, da, som driver med litt annen type aksjoner.
0: Og I øyeblikket så må vi jo si at vår statsminister og vår utenriksminister har vært veldig tydelige på å si at dette ikke en krig vi støtter. Det sier også Storbritannia, og så det litt lenger ned på kontinentet, litt mer ullende budskap. Men jeg tror det lurt å tenke på hva man sier her I offentligheten, også når det gjelder hva slags risiko man utsetter seg for. Man skal selvsagt mene det man mener, men det å være medløper til USAs krigføring, med mindre man liksom mener at dette 100% riktig måte å gjøre det på, da det lurt å være litt forsiktig.
1: Og fordi dere som mot formodning skulle tvile på hva gråsoner mener om presteregimet I Teheran, her det ingen som gråter noen tårer I det hele tatt, men vi frykter at måten man har begynt å ta et oppgjør med dem nå, kan medføre mer lidelse enn gagn. Vi avslutter denne episoden med et lite blikk på Ukraina. Og dette jo det som tidligere også har vært et problem for ukrainerne, jo at man havner fort I skyggen av den oppmerksomheten som man ellers kun trenger, når sånne enorme hendelser som krigen I Midtøsten nu skygger for det. Men I Ukraina nu så går det faktisk bedre ifølge noen rapporter på slagmarka. Ikke sånn monumentalt bedre, men ukrainerne faktisk på fremmarsj.
0: Ja, og de har tatt tilbake en del territorium rundt byen Zaporizjzja, etter de I hvert fall meldingene vi har sett. Det går sakte, men det går I motsatt vei da, enn hva det har gjort en stund. Og vi har jo også vært innom at Russland lider enorme tap, og har egentlig ikke, slik de hadde for en stund siden, så hadde de større rekruttering enn de tapte soldater. Nå det, så vidt vi forstår, motsatt. Og det også slik at den internasjonale oppmerksomheten rundt skyggeflåten med den ulovlige oljeeksporten, den begynner også å bli problematisk for dem. Det var vel bare et par dager siden at også belgiske spesialstyrker raidet et skip, og så har de tatt det inn til havnen I Belgia og beslaglagt hele båten. Så det skjer jo etter at amerikanerne og franskmenn har gjort dette et par ganger tidligere. Så man går etter skyggeflåten, og de får da mindre inntekter til denne krigen, samtidig som de da begynner å ha problemer på rekrutteringssiden.
1: Bare sånn liten ad notam til norske myndigheter. Vi venter fremdeles på litt mer offensiv opptreden på den ganske heftige mengden med skip I skyggeflåten som seiler rett på utsida av vår grense langs norske kysten.
0: Ja, altså jeg vil si at hvis du skal sammenligne, og det skal man jo alltid gjøre, med å fiske laks, så det bare å sette opp et nett I en lakselv, så vil de bare ramle inn med disse båtene, så her det lavt hengende frukt. Altså.
1: Så her har vi nett I lakselv, båtene vil ramle inn, og det lavt hengende frukt. Det jo faktisk den beste ordfloka noensinne.
0: Takk. Men jeg tross alt forfatter.
1: Nei, men spøk til side, ikke sant? Altså, vi har tidligere omtalt hvor mange av disse skipene som seiler gjennom Østersjøen, og da må de gjennom dette smutthullet, holdt på å si, ved Danmark og Sverige. Og vi har relativt god kontroll på de som seiler langs norske kysten. Det egentlig ingen grunn til ikke å engasjere seg, og det finnes rett allerede I dag knyttet til at har du forsikringspapirene dine I orden, og skipet sjødyktig nok til å frakte den lasten det skal frakte. Hvis svaret på en av de to nei, så kan det faktisk tas I arrest.
0: Mm.
1: Man har grunnlaget og rasjonale liggende der allerede. Det står på jo politisk vilje, rett og slett.
2: Og dette kan hvem som helst gjøre, en hvilken som helst nasjon?
1: Ja, nå har jeg tenkt at du for eksempel kan ikke ro ut på... Ja, men ikke sant, dette havretten.
2: Ja.
1: Og den har noen universale regler som gjør at man faktisk kan gripe inn, ikke sant? For det man sier da at dette skipet I så dårlig stand, og det frakta en sopp pass farlig last, at hvis denne skulle gå på grunn, eller springlekk...
2: Så
1: vil
2: det gå utover oss her,
1: ja. Ja, så vil det gå utover ikke bare oss, men det vil gå utover miljøet og alt mulig rart. Sånn at da kan man ikke få seil. Det omtrent ikke mer annerledes enn at det lander et fly på en norsk flyplass, og så blir det kontrollert, og så sier man dette flyet I så teknisk dårlig stand at vi kan ikke la det fortsette. Samme prinsipp.
0: Men flere av disse tilfellene hvor man har konfiskert skip nå, dreier seg jo om skip som på vei tilbake for å hente ny last, og da kan de velge en litt mer aggressiv seilerute, for da har de jo ikke noe ulovlig last ombord. Men så sier man bare at vi vet hva dere har gjort, og det grunnen god nok til å gå løs på dette.
1: Veldig godt poeng, og det som jeg tror kanskje var noe av det viktigste læringspunktet når amerikanerne bodde disse skipene på utsida av Storbritannia, godt stykke på utsida av Storbritannia, var jo at der hadde jo russerne prøvd å skifte statsborgerskap på skipet, på siden, altså flagg, fra et, sånt, et eller annet sånt bekvemmelighetsflagg, til et russisk flagg for å si at dette vårt skip, ikke rør det. Men I henhold til havretten så du det, den nasjonaliteten du når du legger fra kaj, ikke sant? Du kan ikke bare forandre det halvveis ut. Så her kan man egentlig bare gå inn og ta seg til rette, I alle fall innenfor det som lovens bokstav, og da har man fremdeles et godt handlingsrom.
2: Tenker du at man kunne gjort det fra norsk side på noe av det som går nedover norske kysten? Det skip som har gått der som vi burde ha reagert på?
0: Ja, det åpenbart.
2: Hvorfor gjør vi det ikke da?
1: Jeg tenker at, altså nå kan jeg bare spekulere, ikke sant? Men noen ganger må vi tillate oss å gjøre det også her I gråsoner. Og jeg tenker at Norge har vært tydelig på, og det tror jeg også har vært riktig, at vi skal prøve å opprettholde en sånn slags for form for samarbeid med russerne oppe I nord. Og det handler veldig mye om dette med søk og redning, og hvis noen fiskeflåter eller skip eller hva det måtte være kommer I havsnød, så skal vi fremdeles være I stand til å hjelpe hverandre, ikke sant? Jo mer aggressiv Norge blir knyttet til skyggeflåten, jo større tenker at myndighetene anser muligheten for å være til at russerne I mindre grad villige til å stille opp på vegne av oss, I mindre grad etterfølge disse kvotene vi har bestemt oss imellom, og hvor mye vi kan fiske og når, slik at man kan da risikere, tenke, å sette disse tingene I spill ved å være mer aggressiv opp mot for eksempel skyggeflåten. Men da glemmer man jo det aller viktigste. De pengene russerne tjener her, de går rett inn I soldater på slagmarka I Ukraina, som vi finansierer for å slå tilbake russerne. Altså, det jo helt meningsløst, ikke sant? Altså, vi slåss en sånn umulig tofrontskrig da, I så fall.
2: Og russerne vel ikke veldig blodig opptatt av å være røddige og høflige hele veien, som vi, det virker som vi
0: Nei, altså, et annet eksempel der hva man opplever I Storbritannia, hvor de jo hadde en episode med det russiske forskningsskipet I Gåstein, som drev og forsket veldig langs britiske oljeledninger og undersjøiske kabler av annen type. Når britisk overvåkningsfly sirklet området, så begynte de å peke på kokpiten med laser, ikke sant? Det sånne ting du bare ikke gjør med et fly, for det kan være veldig, veldig farlig. De opptrer jo til dels bøllete, eller ikke bare til dels veldig bøllete, gjør de I mange sammenhenger.
1: Men ikke sant? Og dette jo noe vi har snakket om nesten fra dag 1 I gråsoner. Russerne vet at det nytte. Altså hvis vi fremstår som de demokratiene vi sier at det finnes prosedyrer for det, hvis noen gjør sånn og slik, så skal de varsles på den måten, og vi skal si ifra på en ordentlig måte, alt dette. Russerne, hvis de ønsker det, gir faen, de bare dytter tilbake og sier, ja, bare prøv du. Så kommer det til å få ekstreme konsekvenser, tør du å gjøre det? Nei, du tør ikke å gjøre det. Så langt har vi ikke tort å gjøre det som trengs, men det virker på meg nå, Øystein, som at noe I alle fall har blitt bedre, at den litt mer hardere I klypa.
0: Ja, man kan bli mye hardere I klypa, det mener vi vel hele redaksjonen her.
1: Det vil jeg si.
0: Men disse skipene har jo en ny betydning nå med krigen I Midtøsten, fordi nå går oljeprisene opp, det betyr, og gassprisene går opp, og det betyr at Russland kan tjene mer penger på den ulovlige eksporten de holder på med. Og de landene som kjøper dette her jo særlig Kina, som jo nå har et problem, for de får ikke egentlig nok olje siden Hormuz-stredet, I hvert fall akkurat når denne episoden spilles inn, stengt. Så det har betydelige konsekvenser på den globale flyten av energi. Og det gjør jo at russerne tjener mer penger på å ta mer risiko, som de da kan bruke på krigføringen I Ukraina. Og det gir jo oss et enda større insentiv til å være strengere når det gjelder å håndheve den internasjonale havretten. Det ene at det her det jo en blokade som alle enige om, så man har jo rettslig grunn til å ta arrest I disse skipene bare av den grunnen. Men så det også fordi at det gamle rustne holker som utgjør en miljørisiko, og de har ikke forsikringspapirer, og de har uklart hvilket land de hører til, og alt mulig.
1: Så med en aldri så liten sveip om russisk og iransk etterretning, fremgang for Ukraina på slagmarka, og forhåpentligvis større motgang for skyggeflåten til Russland, så takker Gråsone Ra for denne gangen.
0: Tusen takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.

0: Det kan det ikke stå. Da, det aner jo ikke AI noe.
1: Her står det. Hvis du skal oppsummere hva han er mest opptatt av akkurat nå, så er det sannsynligvis 1. Å være midt I det som skjer, TV, radioprosjekter og nye opplevelser, samtidig som han koser seg med investeringer ved siden av.
0: Der kom det! Ja, det er bra, Pedro!
1: Så AI-en min har naila deg skikkelig, altså.
0: Han koser seg med investeringer.
1: Så du kan bekrefte at dette stemmer?
0: Ja.
1: Ja, da skal vi få ytterligere bekreftelser veldig snart. Velkommen til
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Der det I dag vil være litt sånn AI-kontrollert innhold, Alex.
0: Ja, det bra, for det kanskje litt mer stødig enn researchen.
1: Jeg spurte den, hva tror du, jeg kaller den du da, den co-piloten, hva tror du vi kommer på innhold I denne ukens episode av Alex og Per? Og så svarer den da, basert på hvordan Alex og Per pleier å funke, han sier I hvert fall at det funker da, kan man ganske trygt gjette seg frem til hva som dukker opp denne uka, så lager han smilefjes. Helt ferske ting fra livet deres, sier AI-en. Hva kan det være, tro?
0: Jeg vet ikke, hvor det står?
1: Nei, det jo AI-en som sier det. Og så nummer to, random fakta og bizarre historier, det under spekkhoggere og gravide roboter.
0: Ja, tror AI-en yes. Ja, men det jo helt fantastisk at den har fått med seg det.
1: Ja, og en helt random ting som blir blåst opp til noe episk av Alex siden. Og så står det her, punkt tre, den podcasten lover jo de fem største spørsmålene vi trenger å stille oss. Jeg husker ikke at vi har lovt, men det pleier å starte litt filosofisk, men ender I tull, sidespor og anekdoter, står det her.
0: Yes, så bra,
1: eksempel på hva som kan komme, foreslår AI-en. Hva egentlig meningen med ferie? Ja, og så tror den da
0: det tror den,
1: vet du hva den tror det blir til meningen med ferie, det blir at du forteller en historie som ender opp med en fyr I Italia og en båt og parmesan
0: Og parmesan?
1: Ja, ja det det
0: jeg
1: tror
0: ja, Det kommer av at jeg ble spurt av en eller annen
1: Så hvilken historie dette her?
0: Nei, det var en journalist som ringte meg og lurte på om jeg har handlet dagligvarer I Norge Så det gjør jeg aldri, for at jeg prøver å bekjempe økende renteutgifter ja. Og da handler jeg I Sverige, for der har de lav rente Og da kan de øke renten der hvis det blir veldig mye forbruk der Og lite forbruk I Norge, jeg bruker ikke penger I Norge, jeg bruker de I Sverige
1: Men hva med Italia og parmesan?
0: Ja, det var det nettopp derfor. For hvorfor skal vi betale så mye for parmesan? Det jo 200-300 kroner for et stykke parmesan, når det burde ha vært 30 kroner.
1: Og det neste temaet som AI-en foreslår, det sommer, sjø og livets største spørsmål. Så da har du noen minutter på å tenke ut hva det blir.
0: Jeg bare lurer på hvordan den parmesanen dukker opp.
1: Ja, det gjør jeg altså.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Nå over til noe annet som ja, det fra deg, Alex. Hva du opptatt av denne uken? Av
0: det dreier seg altså om random fakta, da, ifølge din AI.
1: Ja.
0: Så har den vært opptatt av spekkhoggere, og det har vi jo snakket om.
1: Ja.
0: For vi har alltid litt sånn informasjon om dyr.
1: Ja, visst.
0: Og jeg synes jo det har vært veldig gøy. Jeg fikk en veldig fin rett her. Hvor jeg spiste sånn...
1: Spekkhogger-ragu?
0: Nei, det var en ragu, men det var en øgle.
1: Øgleragu,
0: ja.
1: Ja.
0: Og det var digg.
1: Ja.
0: Åh, det så mye bein I øgle, vet du. Ja, det mest...
1: Du den minst pålitelige, jeg kan tenke meg. For 10 sekunder før vi begynte nå, så sa du at det du skulle ta opp nå, det var ultralydbilder av den gravide roboten. Og så begynte du å snakke om øgleragu, så det liksom ikke mulig å holde tråd der.
0: Ja, men hva het den øgla da?
1: Ja, det vet jo ikke jeg. Reidun?
0: Altså, nei, det var jo... det var jo en spesiell øgle da, Pedro.
1: Ja, jeg gir opp, ja.
0: Men det var I hvert fall om gravide roboter, for enten så har jeg snakket om generell informasjon om dyr,
1: ja.
0: Eller så har jeg pratet om roboter.
1: Ja.
0: Og nå viser det seg at det har blitt tatt et sånt, sånt bilde, da. Sånn der,
1: ultralydbilde.
0: Ultralyd, ja.
1: Ja.
0: Av den roboten.
1: Ja, kjempebra.
0: Og det livet den drar, tar frem, da.
1: Ja, nå har vi brukt opp all tida I dette stikket som skulle handle om ultralyd av robot med øglen Reidun.
0: Ja,
1: så da må vi komme tilbake til det. Alex, nå må vi prøve å dressere det.
0: Bare bli ferdig.
1: Ja, når da?
0: Fosteret ser normalt ut.
1: Ja, selvfølgelig, som det alltid gjør I roboter.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Jeg kom på hva den øgla het. Den het ikke Reidun, den het Iguana.
1: Ja, en blanding av Iggy og Anna. Altså.
0: Men, ja, det Iguanas dette, Første bandet til Iggy Pop
1: Nettopp Som av norsk avstamning for øvrig Og når det gjelder Norge så vi inne I en veldig historisk uke Disse datoene 2., 3., 4., 5., 6., 7. juni alle merkedager for Norge, Alex
0: Hvorfor det?
1: Ja, altså 2. juni, da ble Marilyn Monroe 100 år, hun har jo sånn norsk avstamning. 4. juni så var det jo omveltningen I Kina, det der slaget på Tiananmen Square, den tanksen og studentene og det der, og Kina tar jo over Norge nå.
0: Opprører du.
1: 6. juni, D-dagen I Normandie, som var starten på frigjøringen av Norge. 7. juni, det

0: den datoen unionen med Sverige ble oppløst, tilbake i 1905, så kjenner du det historiske suset.
1: Ja, ja, veldig.
0: Savner du Marilyn Monroe?
1: Jeg savner ikke Sverige.
0: Nei, men du, nei.
1: Jeg savner Marilyn Monroe,
0: ja. Ja. Altså, hva skjedde egentlig med henne? Det så mange konspirasjoner.
1: Hun hadde, fikk problemer, rett og slett.
0: Ja, men var det noen som tok livet av henne, eller gjorde hun det selv?
1: Nei, jeg tror hun bare var så dypt ulykkelig at hun fikk dårlig kosthold, og så ble det noen piller og noen greier, da, og så gikk det dårlig. Ja, altså, du skal ikke kombinere apotekpiller og alkohol. Da vil du begynne å ese ut.
0: Ja. Men så det jo da dette med den oppløsningen av unionen i 1905 da Christian Mikkelsen dro til Stockholm og lurte svenske kongen Trill rundt og gjorde at vi fikk vår frihet. Jeg synes det, 1905 like viktig som 1814, du enig?
1: Ja, ja, det viktig fordi Norge ble jo alene da, men Fridtjof Nansen også hadde masse henne på klørtsen her altså.
0: Hadde henne på klørtsen?
1: Ja, for ja, ja. Han valgte nemlig kongefamilien uten demokratiske prosesser.
0: Ja, og så synes jeg det stas at samme uke så banker vi altså Sverige i landskamp i fotball.
1: Ja, det var så deilig.
0: Det liksom fullhet å ta bronse i hockey i VM.
1: Ja,
0: altså, skjønner du, eller, altså, hva skjer med Norge?
1: Men det veldig bra, det virker som at den oppvoksende generasjonen flinke.
0: Ja.
1: Altså, de drekker ikke i garderoben engang.
0: Ja, det gjorde de visst, hockeylaget på flyet hjem sammen
1: med Stordalen. Ja, hockey greit, men fotballgutta, de jo blitt sunne.
0: Har de det, ja. Ja, det kanskje derfor det funker, da.
1: Ja, de sunne, og så de veldig seriøse.
0: Ja.
1: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Det var sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
0: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om et øyeblikk.
1: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per. Sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette jeg printet ut og ga til deg, Alex.
1: Det så bra. Den har funnet noen klassisk Alex-energi.
0: Som AI skriver om.
1: Ja, du kan nesten garantere at han hyper.
0: Ja, du trenger ikke være en Nostradamus for å garantere det.
1: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Ja. Og det jo helt riktig.
0: Ja, det jo det.
1: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det jo det masse annet også, som jeg har funnet ut nå, at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig, og hvis hun begynner å nage, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være nagging, så kan du bare skru den da.
0: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med hun jeg var sammen, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen, nag, nag, nag, nag, nag, og så ringte den til henne.
1: For det ble mye nagging.
0: Hun synes ikke det var så gøy.
1: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
0: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Det liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
1: Ja, men det fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut av meg.
0: Ja, men den sier at du så varm og inkluderende, sier han.
1: Hvor sier han det?
0: Jeg tar sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøy all vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
1: Ja.
0: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her en til, sier han da.
1: Du blir aldri stille.
0: Her en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen.
1: Det er den beste vitsen
0: jeg har hørt. Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en, den er veldig, den setter seg inn i mange ting, men noe sånn entertainer, det er den ikke, altså.
1: Jo, den er det.
0: Jeg skriver, nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kanskje blir sur, vet du. Morsomme. Han skal komme svare med en gang, vet du.
1: Det står som han virker som en fyr som ofte mest opptatt av...
0: Åh, vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her noe som treffer litt hardere og mer on brand.
1: ja.
0: Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo, jo.
1: det står at han virker som en fyr som mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket. Vent da, nå må jeg få lese den setningen. Han virker som en fyr som ofte mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket.
0: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer. Han har jo aldri hatt noen plan uansett.
1: Det er morsom da.
0: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det er vel meg da. Det som er fascinerende med Alex, nei, det er fascinerende med Alex, for han kan snakke i 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
1: Tenkte jeg det?
0: Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer AI-en litt, og så tror jeg vi finner på noe selv i stedet for, er du med på det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Og denne uken så kom det en sak, ja, det er AI-relatert, men det er ikke vår AI. Og det var altså at Se og Hør hadde postet et bilde av det som da så ut til å være Marius Borg Høyby sammen med et par andre innsatte i fengselet i et basseng der de lå og koste seg. Se hvor flott han har det i fengselet!
1: Oi.
0: Dette bildet ble tatt ned ganske raskt fordi det kunne tenkes at det var et manipulert bilde. Blant annet fordi at det viser seg at på dette bildet så har jo Marius da 6 fingre på en hånd.
1: Oh, ja.
0: Og da åpner de for at det kanskje er manipulert. Det er jo klart det er det. Han har jo ikke 6 fingre på en hånd.
1: Ja, hvis det er mye innover det så har
0: det. Ja, men mora er litt syk, men hun hadde jo oppdaget det innen nå, at guttungen hadde 6 fingre på en hånd.
1: Men det kan jo tenke at den er amputert.
0: Ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om da.
1: Og så de tenker ikke om fingre nå, rett og slett.
0: Nei, men altså, det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan han har det i fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånda. Altså, og uten at de da skjønner at det er et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da, for det er ingen som har basseng i Oslo fengsel.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
1: Det synes jeg er hårdreisende.
0: Du er litt å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI-copiloten begynner å analysere deg med en gang.
1: Ja.
0: Ja,
1: nå skal jeg holde meg mer for meg selv.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette er Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg. Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
1: Ja, men det ble kaldt der forrige dag.
0: Ja, går litt opp og ned. Vet du hvor mange som dør av heteslag i Europa hvert år?
1: Ja, det er flere tusen.
0: 13 000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70 000 i 2003 og 60 000 i 2022. Bare i Europa. Ikke sant? Det er jo... Det er mange altså.
1: Som hadde heteslag eller som døde
0: av det. Og nå er det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varme da innover
1: El Niño Europa. Varmer opp havet i Stillehavet.
0: Ja, og så, ja, i hvert fall så ender det da med at det blir veldig varmt i Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
1: Ja.
0: Og så vi, i år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla i Spania, som er et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker til, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med natt. Det er ganske påtakelig denne oppvarmingen da.
1: Ja, men i Norge så har vi jo problemer når det snør også.
0: Ja, det...
1: Og så nå har vi problemer også når det blir varmt.
0: Ja, så vi blir aldri fornøyd, er det du sier? Nei.
1: Det er det ikke det ene, nei. Så er det det andre.
0: Jeg spurte for øvrig A1 hva nordmenn er mest opptatt av, så ramset den opp 4 ting, hvorav de 3 første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro i verden, men mest hvordan det påvirker bensin og strømpriser. Så alle de 3 øverste punktene er bare om penger, ja. Og nummer 4 er fotball. Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
1: Dra til Sverige og handel der, så kanskje vi drar ned renta.
0: Ja.
1: For hvis vi kjøper veldig mye i Norge, så blir det veldig høyt prispress, og ja. Da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe I Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
0: Ja.
1: Og da går renta ned. Ja. Så gå dra til Sverige og handle der, så går renta ned.
0: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige I fotball, så med punkt 4 da. Så
1: det kan vi gjøre gang til gang,
0: helst. Ja. Gjerne det.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Det smarteste man kan gjøre som nordmann å dra til Sverige, sier Alex. Og du gjorde det I går, du.
1: Som Paul McCartney.
0: Ja. Hva gjorde du I Sverige I går?
1: I går så handlet jeg alt det jeg trengte, egentlig. For jeg handler jo der hele tiden, så går, nå dreier det seg veldig mye om jus.
0: Ja.
1: Og så handlet jeg masse kjøtt, og jeg fylte opp bilen med masse, og det ble veldig billig.
0: Ja, hva dette med jus? Du snakker om det hele tiden.
1: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juser I Sverige som vi ikke har I Norge.
0: Ja.
1: For eksempel eplejus med jordbær.
0: Ja, det snakket om forrige uke også. Det så godt?
1: Det så godt.
0: Du sa du hadde kjøpt to kasser, men, så, men har du allerede kjøpt mer? Til.
1: Ja, jeg skal ha det hele sommeren.
0: Hva du sa for noe at det var eplejus med?
1: Med jordbær.
0: Og hva et jordbær?
1: Hva for noe?
0: Det ikke et bær, hva det?
1: Det en potet.
0: Nei, det en fisk. Nei, det ikke det. Det jordbær. Jordbær nøtter. Altså, jordbær nøtter, altså I flertall.
1: Nøtter?
0: Ja, fordi altså, jordbær, skjønner du, det de der prikkene på jordbæret, det bittesmå sånne nøttefrø.
1: Oh, ja.
0: Og dette fruktkjøttet, liksom. Det
1: så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut?
0: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene. Så jordbær per definisjon en nøtt, på samme måte som banan et bær.
1: Ja, ja, banan bær, og det kommer av hvordan den befrukter seg.
0: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
1: Det
0: ja,
1: ved at frøene I bæret,
0: ja.
1: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt.
0: Og hvis du drar til Sverige og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk, for eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles, da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer, fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet, alle bananer bittelitt radioaktive, men har du mer enn 36 med deg, så vil du utløse den der sensoren I inngangen som sier at nå det lekkasje på atomkraftverket.
1: Åja, oh, yes.
0: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
1: Men det litt for mange bananer.
0: Det det også.
1: For jeg spiser kanskje bare to.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, ja. Som fant et skip I Skagerrak som fra 1700-tallet som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
1: Ja, og vi var masse I kontakt med de her. For du og jeg.
0: Var vi?
1: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden, de hadde bare ikke kommet ut, for vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
0: Og var det
1: en
0: den samme gjengen?
1: En av de skattene vi hadde skrevet opp var den båten der.
0: Nei, jøsses. Ja, jeg husker prosjektet.
1: Og nå har den funnet.
0: Det de samme, vet du hva, helt ærlig, vet du, den koblingen har ikke jeg gjort I hodet før du sier det nå.
1: Ja.
0: Dette jo en god del år siden da.
1: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folka som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
0: Det var det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
1: Ja, og de var vel hjemme I 4 møter eller noe med de gutta der.
0: Aha.
1: Så det var jo veldig, veldig spennende, og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har funnet det, men de har ikke noen klare navn og observasjoner, eller hvor vraket kom fra, eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, masse kinesisk porselen, fra før 1700-tallet.
0: Ja.
1: En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
0: Ja, det helt vilt, og det vel, etter hva jeg skjønner, det meningen at det skal vise frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg.
1: Ja, eller, ja.
0: Og det mange skatter som uoppdaget der nede?
1: Det masse.
0: Ja.
1: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland, så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
0: Ja.
1: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft og de ble drivende rundt som et vrakskip, så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute I Skagerrak, så endte alle vrakene opp på Strålmen, og der dro de ned, hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk I gang båten igjen.
0: Ja, vi må ned
1: og... Så Strålmen, det sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
0: Ja, Ja, fantastisk. Nei, det der spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
1: Og det mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også de ikke vet hvor blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg, og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett, og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord

0: gode kampanjetilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ett mer på biltema.no. Varför betala mer?
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sett meg en link. Hva skjer?
9: Vente!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
14: Hei alle sammen, før vi starter ukas bonusepisode vil vi bare advare om at vi prater en del om selvmord og selvskading og forteller om noen ganske grafiske detaljer I noen hendelser her, så hvis dere helst ikke vil høre det, så vil vi bare advare om det på forhånd. Ellers det en kjempespennende episode, og vi håper dere liker den.
15: Hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. Ja, jeg føler det litt tema I dag,
16: ja, det
15: akkurat det der. Jeg føler at, ja, som dere ser I titteren da, det kan vi jo begynne å si I stedet for å late som at det ikke står der. Det her jo veldig din, dette din episode, føler jeg.
16: Ja, dette har vi snakket om siden vi begynte. At jeg bare, åh, har du hørt om det? Har du hørt om den saken her? Kanskje litt.
15: Ja, kanskje litt. Akkurat sånn sa jeg faktisk.
16: Og så sa jeg liksom sånn, når du skal snakke om det, så vil jeg gjerne være til hjelp når det kommer til manus og sånn. Men nå, 2-3 år senere, så har vi det formatet her, og da det liksom gøyere, sånn som vi gjorde med Waco-episoden, at vi rett og slett bare går gjennom den sammen. Litt løst og litt ledig, så da får jeg spytte inn noen fun facts, så du får, kan bli overrasket, så kan jeg gi litt sånn innblikk, så det her noe som nært meg med tanke på musikken, da.
15: Og det jo en sak som, før du nevnte den, så var det sånn, ja, jeg hørte litt sånn her og der, det jo på en måte ting som kanskje blir snakket om litt her og der fra noen folk på en måte, men jeg føler ikke nødvendigvis at det på en måte veldig kjent for de aller fleste, kanskje.
16: Nei, overraskende lite nordmenn som kjent med dette her.